0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون تورال. مقبره نقیبخون تورال یادگاری تاریخ و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون تورالی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون تورال سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی تغرل در جمهوری تجلیل شد. نگفته نماند که نقیبخون تغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون تغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون تغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرا یافته، از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار تغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون تغرل همچون قسم میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: مادر شدنی
1: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
2: Салом шунавандагони азиз, дар мавз барномаи Ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба арзишу аҳамияти тазкираи намунаи адабиёти тоҷики устоз Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. гарчи табъи рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард, офарин бар табъи Айнӣ, рӯдакӣ эҷод кард. آره حق به جانب شاعر خلقی تاجیکستان یک از شاگردان و پیروان قهرمان تاجیکستان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بازار صابر است نام و ننگ تاجیکانه فداکاری نمک شناسی وطن پروری و جرأت و شجاعت رستمانه استاد صدرالدین عینی سبب شد که فرهنگ و زبان و ادبیات عالم شمول تاجیکی زنده ماند شکری سرنوشت که این شاعر و ادیب و عالم راست قلم پردان، روشن قیاس و حقیقت جوی را برای ملت تاجیک هدیه کرده است. اگر استاد صدرالدین عینی نمی بودند، حال فرهنگ و زبان تاجیکی چی می شود؟ و این سوال است که هر یک زیایی بیداردیل و تنپرست هر روز به خود می دهد. عاقبت فتنه و دسیسه و دغابازی و تنبل پنترکستان به همه روشن است. علمانگیستر از همه آن که یک گروهی فرزندان ناخلف ملت تاجیک به مثل عبدالله رحیمبایف، فیض الله خواجایف، عبدالرؤوف فطرت بر ضد ملت و مادر خود برخواستند. غایه های ضد تاجیکی افکار پنترکیستی را طرفداری کردند و موجودیت ملت بزرگ تاجیک را در خاک ورارود یعنی آسیای میانه انکار کردند. چنین حالت ننگاور در تاریخ یگان ملت دنیا وجود ندارد. انا در چنین یک وضعیت ناگوار، وحشت‌انگیز و تقدیرساز فرزند نامور ملت تاجیک پیروی استادان بزرگ سخن ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، مرزا صاحب اصفهانی، استاد صدرالدین عینی و میدان نام و ننگ برآمدند. با هدایت فرزند با ناموس ملت تاجیک زاده بخارای شریف عبدالقادر محی‌الدینوف با نوشتن تذکیره نمونه ادبیات تاجیک سر کردند. استاد در سرسخن این تذکیره نوشتند از بازی که وقایعی را تاریخ قید میکند تا امروز در دیار ماورا و نهر و ترکستان چنان که یک قوم معظم با نام تاجیک یا که تازیک استقامت دارد همچنین زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است رواج زبان و ادبیات تاجیک در ماورا و نهر و ترکستان مخصوص به عصر یا تسلط پادشاه و امیر نیست چنانچه ما میدانیم ادبیات تاجیک در این سرزمین در عهد سامانیان که ارقان فارسی زبان یعنی تاجیک هستند چقدر رواج داشته باشد در زمان اولاد چنگیز، تیمور، شیبانی، استرخانی و منغیت که ارقان مغول، ترک و ازبک هستند همان قدر رواج یافته است پس معلوم می شود که رواج زبان و ادبیات تاجیک در این جاها محض به سبب تسلط سامانیان یا که مهاجرت ایرانیان نبوده سبب حقیقی موجودیت یک قوم بزرگ با نام تاجیک در این جاهاست. در حالت حاضر هم ما میبینیم که در بخارا، سمرقند، استراوشان، خوجند، فرغانه، فلغر، مسچاه و عموماً در شرقی بخارا این قوم زندگانی دارد و زبان، عرف، عادت و ادبیات خود را به تمام و کامل نگاه داشتند. بعد از انقلاب اکتبر در ترکستان و بخارا حکومت شورایی از بس که به نام ازبک تأسیس یافت ادیبان تاجیک که عمری به ادبیات مشغولی داشتند در این عهد از رواج مسلک و پیشه خود به کلی خلاص شده خود را به گوشه های ناکامی کشیدند و به زبان حال گویا که مترنم آن نیل معرفت که تو دیدی خراب شد گردیدند معلوم است که در ادبیات سیاسی عرب و ایران ارباب سیف و قلم همیشه به هم ذکر یافته اداره دنیا هر وقتی از این دو سینف چشم داشته شده است. با وجود این در عهد پادشاهان مستبد شرق، بلخواست در زمان امیر و خانهای آخری بخارا و ترکستان، اهل قلم چنان که باید و شاید قدر اعتبار نیافتند. هر وقت ادیب و شاعری که پادشاه را مدحی کردند و مکتب تملق و ریا را نیکو خواندند، به ناز و نعمت رسیدند. اما عامه ادبا و فضلا در کمال محتاجی و سختی روز گذرانیدند. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت تذکره نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی با نویسنده خلق تاجیکستان بختیار مرتضی صحبت داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
3: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. در شخصیت شما تمام شاگردان قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، استاد عزیز و ارجمند، فرزند بخارای شریف صدرالدین عینی رو تبریک میگویم. بسیار میخواهم که الهام سرشار همه وقت هم نفس شما باشد و زادروز استاد عینی و انشا شدن کتاب نمونه ادبیات تاجیک مبارک باد. استاد عزیز، من بسیار میخواستم شما چند خان دور با ارزش همین شاه اثر استاد عینی میگویید.
4: تشکر، سلامت باشید. امروز در حقیقت روز تاریخی است، روز مولود استاد صدرالدین عینی. به همین مناسبت در اتفاق نویسندگان امروز یک محفل بسیار پرمحتوا برگزار کردید درباره 100 سالگی نشر شدن کتاب سرنوشت ساز استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبی تاجیک، در همین اتفاق نویسندگان برگزار کردید. در اینجا بسیار عالمان سخنان خوب گفتند. در حقیقت همه اثرهای استاد عینی برای ما مهم هستند، لیکن این اثرشان همین برای تشکیل نمودن جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان همین نقش مهم بوده. این اثر را استاد عینی با فروش رئیس شورای وزیران حکومت جمهوری مختار تاجیکستان عبدالقادر محی‌الدینوف همین اثر ایجاد کردگی. البته این خیلی هم گفتن نمیشه که محض با سفارش همون گذر، این خودشان هم البته این
3: بسیار میخواستن که تاجیکستان مستقل باشن،
4: مستقل باشن، لیکن همین عبدالقادر محی‌الدین بسیار همین سفارش داده که خواهش کرده که بسیار. حتی من در کجا خونده بودم که همین گویا که نام همین اثر هم گویا که عبدالقادر محی‌الدین گفته بود،
3: شاید چون که بسیار تاجیک فرهیخته بزرگ بودن،
4: ملت بسیار شخص دانشمند بودن، پدرشان هم میخیلد یکی از شخصهای بسیار صاحب معرفت بخارای شریف عبدالقادر محی‌الدین. همین پنترکستان با ما نهایت حمله سخت کرده گی در عرفه همین تاسیس جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان، همین تا درجه که ما از ایرانی اعلان کرده گی، مهاجران از ایران آمده گی گفته گی، حتی تا درجه که تاجیکان را از ذات جوگی ها گفته گی پنترکستان.
3: اینه کدام پنترکستی خزا بد ذات و بد نصب و بد ریشه این گپا؟
4: البته من همیشه فکر میکنم که همین پنترکستی یک تعداد بلشویکای روز هم دستگیری کرده دیم.
3: بله؟ مثلا بخاری ساعت در ساعت دستگیری
4: کرده. یکی از شخصوی اوز بیروی چی بود سرمحریر روزنامه پراودا بود، همیشه بایوی هم دستگیری کرده که برای مبارزه بردن با تاجیکا. همین گویا نقششان هم کنم بودن که تاجیکا شخصوی بسیار با معرفت معرفت، اونها میتوانند با هم نوعان خود با تاجیکان افغانستان و تاجیکان ایران یک جا شده، همین برای دولت روسیه گویا یک مشکلات پیش می آورده باشد. همیشه باید نقشه کشته این که برای همین تاجیکا چقدر باشه برایشان کنه کار
3: از هم دیگر دور نگاه داشتن،
4: دور نگاه داشتن نگار ده همین امکاناتشون نباشد یک جا شدن با همیشه نقششون بوده گی. و همین استاد همین با بزرگی خودشون همین اثری بسیار مهم، بسیار پر محتوای خود نمونه ادبی تاجیک را در مهلت بسیار نهایت کوتاه نوشته گی. همین با مصلحت همین رهبری حکومت از همون ادیبای از حدود اوشه میونه گرفته گی، ایران افغانستان دیگه جواب باید مراجعه نکرده گی. و با همین اثبات کرده که خلق تاجیک مردم بومی هستند در اوشه میونه، مردم اساسی هستند، مردم قدیمی هستند و در اینجا از زمان قدیم در اینجا زندگی میکنند و حق حقوق دارن که جمهوری شوروی سوییتی سوسیالیستی خودش رو تشکیل کنند. و استاد همین کتابی می نویسد، با وقت چوب این اثر برای بسیار مشکلات می شود. همین عجیب این که همین در محفل یک کس گفت در همین نشر اول نمونه ادبی تاجیک در آخرش با سپارش حکومت جمهوری رئیس تاجیکستان نشته بودن، حالا حال سال 26 چوب دیگه کن همه وقت در همون کتاب نمیخیل نمیشه اسمیل که سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان نشته.
3: آفرین، همین خیلی
4: انا
5: аммо як хизмати бузург дигарашон аст ки устод айни нишон доданд ки халқи тоҷи дар Осиёи Миёна дар Бухорои Самарқанду Тошканду Фарғонаю Термизу Деҳнау решаи 10,000 сола дорад. Он разилон он бадхоҳони миллати мо ки миллати моро бурда ба қавму қабилаҳои кӯчӣ мепайвастанд, ин аз бадхоҳӣ буд, аз тангназарӣ буд, бадботинӣ буд ва ҳамин ҷавоби бисёр гандошикан дода ва устод гӯяда ки гирифта ин тараф то Муҳаммад Сидиқи Ҳайрата дар ҳамин китоби намунаи адабиро ҷой додан, гӯё ки як роҳи нав шудан дар дунёи илму адаби мо ва дар ҳақиқат барои миллат сипар шуданд ва шогирдони он кас ҳамчи Ҷалоли Кромӣ чи Соти Мулукзода як аз шогирдонашон Раҳим Ҳошим коре карданд ки кори устод айнӣ идома ёбад. Акнун ҳозир устод чӣ бояд кунем ки ҷавонони мо дар ҳамин рӯҳия тарбия ёбанд ва миллатро бубинанд на маҳал
4: пеш аз ҳама кунед ки ҳамин ҷавонони мо ҳозир ман бисёр дар кӯчаҳо дар мошинҳо ҷавоне мебинам суҳбат мекунам махсус мепурсам ягон ҷавоне надидам нафаҳмидам ки китобҳои айне хонда бошад ман бисёр бачаҳо пурсидам синфи ҳашт мехонад ну даҳ мехонад бипурсам айне хонди бигам хомӯш ман гуфтам айне намедонам нахондиам аз як бача пурсидам ман гуфтам аз куҷо меши чандум мехонӣ гуфтам нуҳум мехонам айне хонди айне номади як бача дигар ман гуф аз истаравшан мешам ман гуфтам фарқаста истаравшан биам яке аз шаҳрҳои таърихии қадимии тоҷикистон аст истаравшана ҳамаи чизе ки мо дар инҷо мехонем
5: инҷоа
4: мо гӯё гуфтасиз ман истаравшан мехонам мо гӯё ки шумо гуфтаги китобо гӯё ки ман гуфтаги китобо гӯё ки барои
5: ман
4: ҳамин чиза бисёр мушоҳида мекунам барои ҳамин ман орзу дорам ки ҳамин ҷавонони мо якум асарҳои айни асарҳои дигар адибони тоҷика аввал хонанд ҳамин пурра бояд хонанд нахонда ҳеч имкон надорад вай масалан ман намегӯям ки ё бояд адабиётшинос ё журналист ё ягон газ ҳамин дар мактаб мехондаги ҷавон бояд ҳатман асарҳои устод айни ва дигар адибона бояд хонанд устод айни устод улуғзода устод турнизода икроми фоти ниёзӣ ҳамаи муъмин қановат лоиқ бозорсабир ҳамаи асарҳои ҳамин дозона лекин мутаассифона ҳамин хондан кам аст ман орзу дорам асарҳои хонанд рӯзномаҳое хонанд вай маърифат аст боз маърифат беи намешавад
5: ташаккур устод азиз ман дар навбати худ бори дигар ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва дар ҳама ҳолат комёб будани шуморо таманно мекунам
4: саломат бошед
2: шумо суҳбати моро бо нависандаи халқии тоҷикистон бахтиёр муртазо шунидед шунавандагони азиз аз устод садриддин айнӣ ва осори арзишмандашон ёд кардан қарзи инсонӣ ва шаҳрвандии ҳар як тоҷикистонӣ аст зеро он чи ки устод навиштаанд таърихи миллати бузурги тоҷик ва ҳидоятномае ба олами худшиносию ватанпарварӣ аст номи устод садриддин айнӣ то оламу одам ҳаст боқӣ хоҳад монд ва ин шоҳбати шайх муслиҳиддин саъдии шерозӣ дар ҳаққи устод садриддин айнӣ бар ин шахсиятҳои бузург бедоргар ва фазлоин гуфта шудааст зиндаю ҷовид монд ҳар ки накӯном зист ки аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро

0: شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را براتون محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موج گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش

дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.

پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر، سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود. بگفتش که بر من چه آمد زبخت، و خاکم در آمد سری تاج و تخت. همان گنج و آن لشکری نامدار، بیا راسته چون گلم در بهار. همه چرخ گردان به دیوان سپرد، تو گفتی که بادم در آمد ببود. کنون چشم تیره شد و خیره بخت، نگونسار گشته سری تاج و تخت. چون این خسته در چنگ آهرمنم، همی بکسلاند روان از تنم. چو از پندهای تو یاد آورم، همی از جگر سرد باد آورم. نبودم به فرمان تو هوشمند، زکم بخردی بر من آمد گزند. اگر تو نبندی بدین در میان، هم از سود و سرمایه باشد زیان. فرسته ز مازندران رفت زود، چمرغ پرنده به کردار دود. چو پوینده نزدیک دستان رسید، بگفتان چو دانست و گید و شنید. چو بشنید بر تنش بدرید پوست، ز دشمن نهان داشت این هم ز دوست. برافشندل از دور بدها بدید، برو از زمانه چی خواهد رسید. برستم چونین گفت دستان سام، که شمشیر کوته شدن در نیام. نشاید که از این پس چنیم و چریم، دیگر خیشتن تاج را پروریم. که شاه جهان در دم اژدها است، بر ایرانیان بر چی مایه بلاست. کنون کرد باید تو را رخش زین، بخواهی به تیغ جهان بخش کین. همانا که از بهر این روزگار، تو را پرورانی پروردگار. بر این کارها را تو زیبی کنم، مرا سال شد از دوصد برفزون. از این کار یا به تو نام بلند، رهایی دهی شاه را از گزند. نشاید بدین کار آهرمنی، که آسایش آری دیگر دم زنی. برات را به ببر بیان سخته کن، سر از خواب و اندیشه پردخته کن. هر آن تن که چشمش سینان تو دید، کی گوید که از آن پس روان شاره مید. اگر جنگی دریا کنی خون شود، از آواز تو کوه هامون شود. نباید که ارژنگ و دیو سپید، به جان از تو دارند هرگز امید. همان گردن شاه مازندران، همه مهره بشکن به گرزیگران. چونین داد پاسخش رستم که راه، دراز است و من چون شوم کی نخواه. از این پادشاهی بدان گفت زال، دو راه است و هر دو به رنج و وبال. یکی دیر بازان که کاووس رفت، و دیگر که بالاش باشد دو هفت. پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، بماند برو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، که یار تو باشد جهان آفرین.

0: جهان را به نام بلند بگیرد و رفتن نباشد نشد. چونین گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم و فرمان کمر، ولیکن به دوزخ چمیدم به پای، بزرگان پیشی ندیدند را. همان از تن خیش نابوده سیر، نیاید کسی پیش درنده شیر. کنون من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دستگیر. تن و جان فدای سپه بد کنم، تلسم تنی جادوان بشکنم. هر آن کس که زین دست از ایرانیان، بیارم ببندم کمر برمیان. نه ارژن مانم نه دیوی سپید، نه سنجه نه پولاد غندی نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای، که رستم نگرداند از رخش پای. مگر دستی ارژن بسته چوسنگ، فکنده بگردنش بر پال هنگ. سر و مغز پولاد را زیر پای، پی رخش برده زمین را زجای. بپوشید ببر و برآورد یار، برو آفرین خواند بسیار زار. چو پیری برخشم در آورد پای، رخش رنگ بر جا و دل هم بجای. بیامد پر از آب رودابه روی، همی زار بگریست دستان بروی. چنین گفت رودابه ماه روی، بر رستم که داری سوی راه روی. مرا در غم خود گذاری همی، و یزدان چه امید داری همی. بدو گفت که مادری نیک خوی، نبگزینم این راه بر آرزوی. چونین آمدم بخش از روزگار، تو جان و تن من به یزدان سپار. و پدرود کردنش رفتند پیش، کی دانیست کش باز بینند بیش. زمانه بر انسان همی بگذرد، پیش مرد دانا همی نشمرد. همان روزی بعد کس تو اندر گذشت، بران نه کز او گیتی آباد گشت.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این رادیوی فرهنگ

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Бахши як ғазал.
3: بله سامیان عزتمند خسته نباشید، یادآور میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید. برنامه آینه‌دار نور، آینه زندگی، آینه معرفت و آینه فرهنگ، تقدیم از رادیوی فرهنگ و شنونده های عزیز. اینک بخش نوبتی ما که بخش یک غزل نام دارد، در این بخش غزل از بدرالدین هلالی به سمعتون میرسانیم.

هلالی میگوید که برخیز تا نهیم سر خود به پای دوست، جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست، دشمن به از کسی که نمیرد برای دوست. هاشا که غیر دوست کند جا به چشم من، دیدن نمیتوان دیگری را به جای دوست. از دوست هر جفا که رسد جای منت است، زیرا که نیست هیچ وفا جز جفای دوست. با دوست آشنا شده بیگانه ام ز خلق، تا آشنای من نشود آشنای دوست. در حلقه سگان درش می روم که باز احباب صف زنند به گرد سرای دوست. دست دعا کشاد هلالی به درگهت، یعنی به دست نیست مرا جز دعای دوست.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: مسیحیت مفید.
2: بله احسامیان عزتمند، یادآور میشیم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ما باید بگوییم که همیشه در بخش مسئلات مفید با متخصصان در مورد این یا آن موضوع صحبت نموده، حتما که اندیشه های آنها را به سمع شما میرسانیم و همچنین توصیه های خوبی که آنها پیشنهاد میکنند میتوانیم همگی از آنها به طور وسیع استفاده بریم و این نوبت در مورد غذای سالم حرف میزنیم.
3: البته غذای سالم برای پیشگیری یک قطار بیماری ها از جمله بیماری های سیریتی نیز نقش مهم میبازد و این دخل دارد هم به بیماری های موسمی و از جمله بیشتر مردم باید غذای استفاده برند که برای بلند کردن سیستم مسئولیت انسان البته غذای سالم نقش مهم میبازد و غذایی که ما شما استفاده میبرین باید که از سفیده ها، میکرایلیمنت ها و آن ماده های ضروریه که برای ارگانیسم ضرور است باشد. استفاده موادهایی که داروی سفیده ها و دیگر ویتامین هایی که قید کرد. موادهایی که از سفیده بایستند این محصولات های شیری، محصولات های گوشتی، از جمله گوشتی ماهی و محصولات هایی که از تخم تیار کرده می شوند بیشتر از سفیده ها بایستند. ویتامین هایی که ما قید کردیم بیشتر در میوه‌گی ها خصوصا در سبزیجات بیشتر است و خوشبختانه جمهوری ما که در همه فصل های سال از میوه های تر و تازه بایستند مردم ما امکانیت استفاده همه وقتی اون رو دارم.
2: باید گفت که نقش غذای سالم در پیشرفت، سلامتی و بلند برداشتن قابلیت فکری و ذهنی انسان خیلی نظر است، زیرا به غذای سالم سلامتی ما خوب بوده نمیتواند. بنابراین دولت و حکومت کشور از زمان اولی به دست آوردن سالهای صاحبی استقلالی همیشه بهره سالمی شهروندان کشور تلاش نموده جهت عملی سازی سیاست دولتی در ساحه تندرستی کارهای مهم و نظررس را به انجام رسانیده است. برای تنصیحت بودن خود و نزدیکان ما باید از کدام نمود محصولات ها استفاده بریم؟ در همین مورد شما شنونده های عزیز مسئلیت های متخصیص ساحه افضل شا شریپوف را شنیدید که مدیر کافدرای بیماری های سیرویتی دانشکده تحصیلات بعدی دیپلومی ساحه تندرستی جمهوری بود و شنونده های عزیز واقعا هم انسانیت از ابتدای موجودیت خیش از همه زیادتر به غذا نیاز دارد و همه وقت تلاش برای استعمال غذای سالم هست و میموند. این است که استعمال غذا و از جهت اکولوژی توزه باعث خوب روش یافتن جسم انسان گردیده در برابر این حالت فکرانی رو نیز بهتر می نماید. این بود مصلحت متخصص ساحه افضل شو شریپوف در مورد غذای سالم. باید همگی از توصیه های متخصصان سمرانوک استفاده نماییم و سلامتی خود و نزدیکانمون را حفظ نماییم. بخش های دیگری برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارند.
4: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Тоҷикистон, рӯшанистони дилам. Аз таҷаллии пурнамои манзилам, гавҳари чашми маро бахшой нур з офтобат. جان من سازد حضور در همه دور و زمان محبت وطن و عشق دیار را وصف نمودند و تا امروز هم از آن سخن میگویند. از این جاست که مهر وطن در قرن دلها مسکن گرفته و هیچگاه زدوده نمی شود. با انا همین تمناهای نیک اینجا می رسیم شنونده های عزیز به فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور که مستقیمن به سمعتان رسید. پای خدمت شما قرار داشته من مسئول روز اکرم زاده با نفشه کارگردان رعنای فیض. تا دیدار نوبت خیر عزیزان.

دمیده صبح استقلال تاجیک، دمیده صبح استقلال تاجیک، گل نور با استقبال تاجیک، بهار زندگانی چهره فروخت، شکفت از نو گل اقبال تاجیک، رخم گردیده اندر صفحه در، خوشا با حرف نیکی فال تاجیک، پرفشان گشته از مهر و محبت، امیدی نوپر و نوبال تاجیک، زهی این دولت و تاله نیکو، با تخت شهرت آمد آل تاجیک، مبارک با این فرخونده دولت، همایون با استقلال تاجیک. پیوند دل و روان ما تو، شهریشه سبز جان ما تو، شهد و شکر زبان ما تو، فرزند تویم تاجیکستان، دلبند تویم تاجیکستان. در دامن تو بهار داریم، در باغ تو برگ و بار داریم، یک گلشن گلقطار داریم، فرزند تویم تاجیکستان، دلبند تویم تاجیکستان. اقبال و سعادت تو ما را، اقبال و سعادت تو ما را، گنج و زر و ثروت تو ما را، گهواره ملت تو ما را، گهواره دولت تو ما را، فرزند تویم تاجیکستان، دلبند تویم تاجیکستان. تو مادر مهربان مایی، تو دولت جاودان مایی، در روی جهان جهان مایی، فرزند تویم تاجیکستان، دلبند تویم تاجیکستان. ای تخت بلند شهرت و شام، ای تخت بلند شهرت و شام، ای کعبه بخت و نور اقبال، فرخنده دوام آل سامان، فرزند تویم تاجیکستان، دلبند تویم تاجیکستان، دلبند تویم تاجیکستان. کاش زاری هم شویم ای دوست، در خماری هم شویم ای دوست، زندگی را زنده تر سازیم، تکیداری هم شویم ای دوست، خیش را در خیش بشناسیم، تا مداری هم شویم ای دوست، در خزان ریز بهاری دل، ما بهاری هم شویم ای دوست، دان سبزی آرزوی سبز، برگ و باری هم شویم ای دوست، در مساف ننگ و آری خیش، ننگ و آری هم شویم ای دوست، هم نفس از مهر با هم ما، هم نفس از مهر با هم ما، غمبراری هم شویم ای دوست، سوره مهر و وفا بر لب، بر کناری هم شویم ای دوست، در ره فردای قسمت ما، نور و ناری هم شویم ای دوست، هر سحر هر لحظه هر ساعت، انتظاری هم شویم ای دوست، کاش زاری هم شویم ای دوست، در خماری هم شویم ای دوست، در خماری هم شویم ای دوست.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз, оби ҷонбахш. گلبه آبی جوی وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود. دانه تا در خاق نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود.

0: ва кайфарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Шаҳр таҳлил
2: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
1: дар барномаи Навосанҷ.
2: Навосанҷ
1: бо Бахтиёр Раҳмониён.
3: Мо дар радиои фарҳанг дигарбора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
1: Навосанҷ
2: аз радиои фарҳанг.
4: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود. با شنیدن نشر 17 نواسنج خوش آمدید. باعثی تأسف است که امروز برخی از سرایندگان جذابیت و زمانوی بودن آهنگ را نسبت به محتوای ترانه مهمتر می شمارند. برای آنها بیشتر مهم آن است که ترانه شنونده را به شوق و رقص آورد. اما این که در هوای همان نوا چی متن صدا می دهد و تا چی اندازه آن دارای ارزش ادبی و معنوی است، متاسفانه نه همیشه در مرکز توجه قرار می گیرد. امروز پیشرفت تکنولوژی امکانیت فراهم آورده است که با استفاده از برنامه‌های گوناگون رایگان یا پولکی نواهای زمانوی را در سطح بلند آماده کرد، ولی نوشتن شعر ترانه هنر و استعداد دیگر را طلب می‌کند. شاعر ترانه نویس باید هم ذوق بلندی ادبی داشته باشد و هم زبان و روح موسیقی را خوب درک نماید. از همین جاست که ایجاد متن ترانه ماندگار تنها با تکیه با واسطه های تکنیکی امکان پذیر نیست. امروز بسیاری از سرایندگان برای تنظیمگران موسیقی، صدا برداران، کارگردان ها، کلیپ سازان، نوار برداران، پرودوسران، طراحان لباس، آرایشگران و دیگر متخصصان ساحه مبلغ های زیاد صرف میکنند. برای جلب توجه بینندگان، چهره های شناخته و هنرمندان معروف را به کلیپ های خود دعوت می نمایند. اما خیلی کم دیده می شود که آنها برای انتخاب شعر ارزشمند و همکاری با شاعران کسبی ترانه نویس همان اندازه اهمیت دهند. در حالی که محض متن پرمضمون اساس ترانه ماندگار را تشکیل می دهد و ارزش واقعی اثر موسیقی را معین می سازد. با وجود آن که امروز کلیپ های سرایندگان تاجیک از نگاه تکنیکی نسبت به سالهای پیش خیلی با صفت تر شدند، در بسیاری از آنها غایه های تازه و اندشه های جالب به نظر نمی رسند. بازخوانی نیز خیلی زیاد شده است و متاسفانه قسمی از این بازخوانی ها هم با اشتباه های متنی و هم با کمبودی های اجرایی پیشکش مردم می گردند.
5: اصلا سه تا عامل است: یکمش موسیقی، دومش صدای انسان و سومش کلام بدی. این سه چیز
4: در همین زمینه هنرمند شناخته دانا بهرام که همیشه با انتخاب اشعار پرمز و ترانه های اندشه محور میانی هواداران صنعت اصیل محبوبیت دارد، بر این نظر است که انتخاب شعر مناسب پایه اساسی آفریدن ترانه ارزشمند می باشد. و گفته او، اگر متن ترانه پرمضمون و تأثیر گذار باشد، آن می تواند سالها در خاطر مردم باقی ماند. نمونه روشن این اندشه اجرای ویژه او از پارچه های شاهنامه حکیم فردوسی است که از زمان نخستین اجرایش تا امروز همچنان مورد توجه دوستداران هنر اصیل قرار دارد.

0: کنم این قلب من آرومیست گفتم که آشگی
1: در ترانه هایی که چند لحظه پیش پاره پاره از آنها پخش کردیم به دشواری میتوان مصرعی را پیدا کرد که در آن قایده های عادی ترین نظم رعایت شده باشند. این واقعیت ما را به چنین اندیشه میرساند که قسمی از سرایندگان با وجود آگاهی محدود از اساسهای شعر برای انتخاب متن ترانه با شاعران کسبی همکاری نمیکنند. از جانب دیگر بعضی افرادی که خود را متخصص این ساحه معرفی میکنند برای سرایندگان متنهای پیشنهاد مینمایند که ارزش ادبی ندارند. این کاری آنها را میتوان خدمت خیرسانه به صنعت تاجیک نامید. در همین زمینه اندیشه های یکی از بزرگترین چهره های موسیقی تاجیک نیز قابل توجه هند. جورابگ مراد فنرمند خلقی شوروی و تاجیکستان ضمن سخنرانی در همایش بین المللی علمی بخشیده به 130 سالگی اکاشریف جورایف که نواری آن از جانب خبرگزاری آسیا پلیوس نشر شده است. از پایین رفتن سطح سرود و آهنگ های امروز، خواندن شعرهای بمضمون و دور شدن سرایندگان از سنت های اصیل موسیقی ملی اظهار نگرانی کرد. با گفته استاد صنعت، سرایندگان پیش از همه معرفگر ملتند و مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند. از همین رو آنها باید سطح بلند صنعت تاجیک را که شخصیت های چون اکاشریف جورایف برای بنیاد و رشد آن خدمت های ارزشمند کردند حفظ نمایند. جورابگ مرادوف از آن نیز انتقاد کرد که امروز در برخی از جشنواره های بین المللی از جانب سرایندگان تاجیک ترانه های پست مضمون اجرا می شوند و در آهنگ ها جایگاه سازهای ملی چون تار و دوتار تارف کم رنگ می گردد. این هنرمند نامور همچنین تاکید نمود که امروز حتی در محفل و توی ها نیز ترانه های پرمضمون کم تر پیشنهاد می شوند و گفته او اگر امروز در چنین محفل ها سرود دارای معنی اجرا شود نه همیشه توجه شنوندگان را جلب می کند، زیرا ذوق قسمی معین یعنی جامعه تدریجان با ترانه های سطحی عادت کرده است. جورابگ مرادوف از عالمان، ادیبان، دانشمندان و اهل فرهنگ کشور دعوت کرد که نسبت به این روند بی‌طرف نباشند و برای حفظ سطح بلند صنعت ملی، پاس داشتن زبان شعر و پیشگیری از گسترش ترانه های بی‌مضمون سهم خود را بگذارند.
2: احترام رو برم پیش از نگیرتون ای یک میان خواهد یک خودی قدر دارم خودی توی ها میده یک چیز به منه خودی گوش کنم کیران کارش نید همین زرم شده تر رخص نه یک رخص همش نرخ نگیش به پس نگیرم

همین طور آهنگ زیبا میتواند توجه شنونده را برای چند لحظه جلب کند، اما محض شعر پرمضمون است که سرود را سالها در خاطر مردم زنده نگاه می‌دارد. امید داریم که سرایندگان، شاعران و تمام اهل هنر در انتخاب متن ترانه مسئولیت بیشتر ظاهر نموده برای آفریدن آثار تلاش خواهند کرد که نه تنها امروز بلکه برای نسل‌های آینده نیز ارزشمند باشند، زیرا رسالت صنعت تنها فراغت بخشیدن نیست، بلکه تربیه نمودن ذوق زیبایی پرستی، بالا بردن فرهنگ جامعه و حفظ اصالت ملی نیز هست. انجام برنامه نواسنج از رادیوی فرهنگ، بختیار رحمانیان بودم با شما، سرفراز باشید.

0: داستان
1: مقبره مولانو عابدین مقبره مولانو عابدین یادگاری تاریخی می باشد که در قسمت جنوب و شرقی دهه کارزی ناحیه دنگره جایگیر است. مقبره خراب گشته بود و سالهای 40 صده 20 خشتهای آن را در ساختمان حمام سبخاز دنگره استفاده بردند. مردم دهه گرد مقبره را محکم کردند. سال 97 با تشبس اداره دولتی حفظ

ای عزیز، هر کس داند حقیقت چیست، داند که عشق کدام است و عاشق کیست. در این راه مرد باید بود و با دلی پردرد باید بود، و هر کی را رنج بیشتر، تمتع بیشتر. عاشق باید بی‌باک باشد اگرچه او را بیمی هلاک باشد. عشق آدمی خار است، نه نام دارد و نه ننگ، نه صلح دارد و نه جنگ. عشق علتی است بر دوام حیات، نه وسیلتی است بر اهتمام ممات. عشق دردی است که او را دوا نیست، و کاری عشق هرگز به مدعا نیست. مدعای عشق بی بلا نبود، و چون بلای رسد او را رد بلا نبود. عاشق هم آتش است و هم آب، هم ظلمت است و هم آفتاب. بی صبری در عشق عذاب جاودانی است، و بی اخلاصی در اطاعت وبال زیان و ضرر زندگانی است. بی صبری در عشق عذاب جاودانی است، و بی اخلاصی در اطاعت وبال زیان و ضرر زندگانی است. عشق مایه آسودگی است، هرچند مایه فرسودگی است. هرچی عاشق نیست ستور حیوان است. روز را چی گونه زام که شب پره کور است.

دلی عاشق همیشه بیدار است و دیده او گوهربار است. محبت او پیوسته با مهنت رنج و عذاب قرین است. عاشق را صد بلا در پیش و هزار در راه. در این راه گریه یعقوب باید یا ناله مجنون، یا دلی پردرد باید یا نواله پرخون.

اینجا تنی ضعیف و دلی خسته می خرند کس عاشقی به قوتی بازو نمی کند.

زیبایی و پختگی کلام در رباعیات دینی و عرفانی اونیز به خوبی مشاهده می شود. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون زی هزار کعبه آمد یک دل.

این مرتبه را بلند و پستی نبود. خودبینی و خیشتن پرستی نبود. در هر قدم زینیست بینی اثری، جایی برسی که نامی هستی نبود.

مناجات های ساده و روانی او در زبان تاجیکی بی نظیر و بی سابقه اند. استفاده از جمله های مسجع یعنی تکرار قافیه در چند جمله از مخصوصیت های خاصی نوشته های اوست که نثر او را شیوایی و دلنشینی ویژه می بخشد و از دایره نثر بیرون کشیده به نظم نزدیک می سازد. عقل گفت من رقیب انسانم، نقیب احسانم، کشاینده دری فهمم، زداینده زنگ وهمم، پابسته تکلیفاتم، شایسته تشریفاتم، گلزار خیرتمندانم، افزار هنرمندانم.

به اندیشه ما برتری چنین طرز افاده در آن ظاهر می شود که زود به دلها راه یافته حفظ آن را نیز آسان می گرداند. در عهد غزنوی همچنین یک عده آثار ارزشمند تاریخی به زبان تاجیکی تعلیف کردید که در میان آنها زین الاخبار ابوالحی ابن زحاک گردیزی مقام خاص دارد. این تاریخ نامه به افتخار پادشاه غزنوی عبدالرشید ابن مسعود که لقب زین المله داشت زین الاخبار نامگذاری شده، تاریخ عمومی ایران تاریخی را از روزگاران قدیم تا زمان مؤلف در بر می گیرد. کتاب مذکور علاوه بر معلومات سودمند آید به تاریخ تا اسلامی و اسلامی ایران زمین در بابت حادثه های عالم، دین و آیین و آداب و رسوم مردمان مختلف اطلاعات جالب را در بر می گیرد که با نثر ساده و روان بیان گردیدند. هرچند در روزگار زندگی گردیزی دایره کاربست کلمات و اصطلاحات عربی توسعه پیدا کرد، ولی در طرز بیان مؤلف سبک نگارش عهد سامانی تا اندازه به نظر می رسد. جالب است که مؤلف زین الاخبار در بیان حادثه و واقعه ها نگاهی بی تعصب دارد و به جزئیات آنها دخل نمی کند. برای نمونه پارچه ای را از زین الاخبار در خصوص قتل ابو مسلم خراسانی با فتنه ناجوان مردانه خلیفه منصور در زیر نقل می کنیم. و چون ابو مسلم از حج بازگشت او را گفتند بحیره ترساییست 200 ساله و از هر چیزی خبر دارد. ابو مسلم او را به نزدیک خیش خواند. چون آن پیر ابو مسلم را بدید گفت کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت، خیشتن سوختی و کار خیش پراگندی و کشتن خیش معاینه یعنی به چشم خود بدیدی. ابو مسلم اندوهگین شد. پس پیر او را گفت نه از حزم ملاحظه احتیاط تمامتی خلال آمد و نه از رأی ثواب و نه از تدبیر سودمند و نه از شمشیر بران، ولیکن هیچ کس به همه آرزوها نرسد الا که زمانه او را اندر یافت و بعضی از مراد حاصل شد. ابو مسلم گفت او را چی گمان میبری کار به کجا رسد؟ پیر گفت چون دو خلیفه بر کار متفق شدند آن کار تمام شود و تقدیر به نزدیک آن کسی است که تدبیر با او باطل شود. اگر به خراسان شوی سلامت مانی. ابو مسلم خواست برگردد. منصور کسان فرستاد که زود بیایی. قضا آمده بود ابو مسلم را بسر شد، یعنی بینایی و عقل و تدبیر از دست رفت. و چون پیش منصور آمد او را بینشاند و نیکو بپرسید و پس گفت تو این چند فتح ها و حرب ها به کدام شمشیر کردی؟ ابو مسلم گفت بدین و اشاره بدان شمشیر کرد که برمیان داشت. منصور گفت
مراده. به منصور داد. پس منصور گفت: دانی که تو با من چی کردی؟ چونین کردی و یگان یگان همیش شمرد و ابو مسلم به هر یکی چونین کردی و یگان یگان همیش شمرد و ابو مسلم جوابی هر یکی همی داد تا منصور بی ترشید ترش روی شد و بانگ برو زد. ابو مسلم گفت: یا امیر المؤمنین، این نه مکافات آن نیکویی هاست که من کردم. پس منصور گفت: این نه به دوستی ما کردی، بلکه این کاری آسمانی بود و عنایت ایزدی که قیام دولت ما بود. پس منصور اشارت کرد آن کس را که بر سری ابو مسلم استاده بود، شمشیر بیزد و ابو مسلم بیفتاد.

گردیزی در ادامه این مطلب می گوید که نخستین کسی که ابو مسلم را با شمشیر زد محافظ خودی وی بود. خراسانیان بیرون در که همراه ابو مسلم آمده بودند از این ماجرا آگاه شده غوغا برداشتند. منصور فرمود از خزینه به آنها مزدی یک ساله دادند و آنها همه آرام گرفتند.

از ویژگی های نظررسی زبانی پارچه ذکر شده می توان به کاربرد ماهرانه فعل کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت خیشتن سوختی و کار خیش پراگندی و کشتن خیش معاینت بدیدی.

0: از ویژگی های نظررس زبانی پارچه ذکر شده می توان به کاربرد ماهرانه فعل کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت خیشتن سوختی و کار خیش پراگندی و کشتن خیش معاینه بدیدی از جمله فعل ساده ترشیدن که متاسفانه امروز از دایره استعمال بیرون مانده است در این اثر و استفاده پسوند علامت جمع ها به کلمه های اقتباس عربی فتح ها حرب ها که خود در عربی دارای شکل جمع می باشند اشاره کرد.
1: خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می‌گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتر سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده‌ای هر دور توضیح می‌گردند.

ولی معروفترین تاریخ نامه که در این عهد به زبان تاجیکی انشا گردید تاریخ بیهقی است که آن را اینچنین تاریخ آل سبکتگین و یا به افتخار سلطان مسعود غزنوی تاریخ مسعودی نیز میگویند. این تاریخ نامه به قلم ابوالفضل بیهقی 995-1077 که دبیر دیوان رسائل غزنویان بود تعلق دارد. بیهقی در تاریخ نامه خود در برابر نقل ساده و جالب حادثه و واقعه ها متن چند نامه از سندهای دیوانی از جمله بعضی نامه های احمد حسن میمندی و ابو نصر مشکان را نمونه آورده از رویدادهای زمان خود شاهد بسیاری عینی نقل کرده است. شایسته ذکر است که بیهقی از نخستین مورخان و دانشمندان ملی ماست که از قوم تاجیک بودن خود را در این اثر تاکید کرده است. من و مانند من تازیکان خود نمی دانستیم که در جهان در کجاییم و چون می رود. کلمه تازیک تاجیک در تاریخ بیهقی در 9 مورد بیشتر برای افاده اعیان و اشراف دربار و سران لشکر غزنوی استفاده شده است. زبان بیان مؤلف و شیوه نگارش عهد سامانی قرابت دارد. چنین آوردند که فضل وزیر مأمون خلیفه به مرو اتاب کرد با حسین مصعب پدر طاهر ذوالیمینین و گفت پسرت طاهر دیگرگونه شد و باد در سر کرد و خیشتن را نمی شناسد. حسین گفت ای حال وزیر، ای وزیر، من پیریم در این دولت بنده و فرمان بردار و دانم که نصیحت و اخلاص من شما را مقذر است، اما پسرم طاهر از من بندتر و فرمان بردارتر است و جوابی دارم در بابی وی سخت کوتاه اما درشت و دلگیر، اگر دستوری دهی بگویم. گفت دادم. گفت امیر المؤمنین او را از فرودستری اولیا و حشم خیش به دست گرفت و سینه او بشکافت و دل ضعیف که چون اوی را باشد از آنجا بیرون گرفت و دل آنجا نهاد که بدان دل برادرش را خلیفه چون محمد زبیده را برادر مأمون خلیفه امین در نظر است بیکوشت و به آن دل که داد آلت و قوت و لشکر داد. امروز چون کارش بدین درجه رسید که پوشیده نیست میخواهی که ترا گردن نهد و همچنان باشد که اول بود. به هیچ حال این راست نیاید مگر او را بدان درجه بری که اول بود. من آنچه دانستم بگفتم و فرمان تراست. فضل سهل خاموش گشت چنان که آن روز سخن نگفت و از جای بشوده بود، یعنی از خود بیرون شده بود و این خبر به مأمون برداشتند. سخت خوش آمدش جواب حسین مصعب و پسندیده آمد و گفت مرا این سخن از فتح بغداد خوشتر آمد که پسرش کرد و ولایت پوشنگ بدو داد. نمونه دیگر از تاریخ بیهقی درباره در قلعه کوهتیز در اسارت نگاه داشتن سلطان محمد است که مطابق وصیت سلطان محمود به پادشاهی رسید، ولی بعد از 7 ماه نزدیکانش که از سر قدرت آمدن اون ناراضی بودند او را به حبس گرفته سلطان مسعود را پادشاه اعلان کردند.
از استاد عبدالرحمن قوال شنودم که چون لشکر از تیکیناباد سوی هرات رفتند، منو ماننده من که خدمتکاران امیر محمد پسری سلطان محمود بودیم، ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و غارت شده و بینوا گشته و دل نمی داد که از پای قلعه کوهتیز زاستر آنسوتر شویمی و امید می داشتیم که مگر سلطان مسعود او را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید و هر روز بر حکم عادت به خدمت رفتمی من و یارانم مطربان و قوالان و ندیمان پیر و آنجا چیزی خوردیمی و نماز شام را باز گشتیمی و حاجی بیکتیگین زیادت احتیاط پیش گرفت ولیکن کسی را از ما از وی باز نداشت و نیکوداشت ها هر روز به زیادت بود، چنان که اگر به مثل شیر مرغ خواستی در وقت حاضر کردی و امیر محمد نیز لخت خرسندتر گشت و در شراب خوردن آمد و پیوسته می خورد.

در نمونه ذکر شده فعلی ساده مانستن به معنی مانند بودن استفاده شده است که امروز دیگر دایره کاربرد ندارد و جای خود را به فعلی ترکیبی مانند بودن داده است. همچنین طرز افاده فعلهای شخص تنها و جمع به شکل شویمی، خوردیمی، رفتمی، بازگشتیمی به معنی تأکیدی می شویم، می خوردیم، می رفتم، باز می گشتیم از خصوصیت های کاربست فعل در آن روزگار است.

Ҳамчунин Абулфазл Байҳақӣ дар ин асар дар оғози боби Хорасм аз китоби Ал Мусомара фи ахбори Хорасми Бирунӣ, ки эҳтимолан ба тоҷикӣ таълиф шуда, متاسفانه تا زمان ما باقی نمانده است، بخشی را در خصوص غصب خوارزم از جانب سلطان محمود اقتباس آورده است. در این بخش علاوه بر آن که در بابت آخرین روزهای دولتداری خوارزم شاهیان اصیل معلومات مفید تاریخی موجود است، مؤلف هم نقشی سازنده و هم نقشی سوزنده داشتنی قلم را تاکید نموده است که نامه تندی رسول خوارزم شاه در غزنه باعث حمله سلطان محمود به خوارزم، شکست خاندانهای اصیل ایرانی اصل و بسر کار آمدن ترکان خوارزم شاه گردید. خوارزم شاه بوالعباس مأمون ابن مأمون باز پسین امیری بود که خاندان پس از کشتنی او برافتاد و دولت مأمونیان به پایان رسید و او مردی بود فاضل و شهم، چالاک و کاری و در کارها سخت مثبت و چنان که وی را اخلاقی ستوده بود و هم ناستوده. و این از آن میگویم تا مقرر گردد که میل و محابا نمی کنم. و هنری بزرگتر امیر ابوالعباس را آن بود که زبان او بسته بود از دشنام و فحش و خرافات. من که بریحانم و مر او را 7 سال خدمت کردم، نشنودم که بر زبان وی هیچ دشنام رفت و غایت دشنامی او آن بود که چون در خشم شدی گفتی ای سگ، و احتیاط باید کرد نویسندگان را در هر چی نویسند که از گفتار باز توان استاد و از نبیشتن باز نتوان استاد و نبیشته باز نتوانید.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Оби ҷонбахш. گل با به جوی وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود، آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود، هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود، دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود، تشنگان را آب دادن بس که می باشد سوا، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود، گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 қабул карда шуд. ҳадафи асосии барнома рушди китобхонаҳои деҳот, таҳкими заминаи моддию техникӣ, мутобиқ намудани фаъолияти онҳо ба талаботи замони муосир, инчунин баланд бардоштани сатҳи тахассусии кормандони соҳа мебошад. طبق برنامه کتابخانه‌های دهود با تکنیکا و تجهیزات موثر از جمله کامپیوتر تامین کرده با شبکه اینترنت پیوست کرده می شود. همچنین تشکیل مخزن‌های الکترونیک کتاب‌ها و جوری نمودن تکنولوژی‌های رقمی در فعالیت کتابخانه‌ها پیش بینی شده است. انتظار می‌رود که تطبیق برنامه دسترسی ساکنان دهود را با کتاب و اطلاعات بهتر نموده برای رشد فرهنگ کتابخوانی، بلند برداشتن معرفت جامعه و جلب بیشتری اهالی به خصوص نورسان جوانان به مطالعه کتاب مساعدت نماید. زمینی بررسی لایحه برنامه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Бо моҳу парвин фурӯғи илму дониш дар назми аҳди сомониён. Раҷабалӣ қудратзода, корманди шоистаи Тоҷикистон. Тавоно бувад ҳар кӣ доно бувад, зидониш дили пир барно бувад. Фирдавсӣ. Асрҳои ну ва даҳ ки ба аҳди давлатдории сомониён рост меоянд, дар сарнавишти миллати тоҷик нақши ниҳоят тақдирсозе бозиданд. Сомониён бо хиради бедор ва азалии хеш ба эҳёи миллат ва фарҳанги миллӣ асос гузошта, музаффарона забони тоҷикиро ба мақоми давлатӣ расониданд ва ба ҳувияти миллӣ ва арзишҳои фарҳангӣ арҷ бигзоштанд. Шукӯҳмандона давлатдорӣ намудани сомониёнро метавон даврони камолоти худшиносӣ ва асри шукӯҳу азамати истиқлоли миллати тоҷик ҳисобид. Чуноне ки пешвои миллат президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Чеҳраҳои мондагор» ифтихормандона таъкид кардаанд, давлати сомониён бар ҳақ машъали буд ки роҳи тамаддуну давлатдориҳоро дар давоми садсолаҳо мунаввар сохтанд. Давлати сомониён дар ниҳояти кор як ҷавлонгаҳе шуд ки кишвару миллати фарҳангпарвари тоҷик бори дигар заковати фитриву ҳувияти миллии хешро ба ҷаҳони мутамаддин нишон дод. Ин давра чун ҷамбасти роҳи таърихии ташаккули миллати тоҷик ва ба авҷи камолот расидани давлату давлатдории миллии тоҷикон эътироф шудааст. Ҷавҳари фарҳанги оламшумули аҳди сомониён бар пояи се гавҳари поки олами маънавиёт: пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек устувор гардида. Дар аҳди сомониён дар олами илму адабу дониш ахтарони тобноке падид омаданд ки бар уфуқи фарҳанги ҷаҳон фурӯғи тоза бахшиданд. Дар як аср ва дар як давлат зуҳур намудани устод Рудакӣ бо як миллиону 300 ҳазор абьёти ноб, Ҳаким Фирдавсӣ бо достони ҷаҳонии Шоҳнома, Абуалӣ ибни Сино бо 450 осори илмияш мавриди шигифти мардумони ҷаҳон гардид. Низомии Арӯзӣ дар чаҳор мақолаи хеш оид ба шоъасари ибни Сино Алқонун ба ин андеша расидааст: агар Буқрот ва Ҷолинус зинда шаванд, раво буд ки пеши ин китоб саҷда кунанд. Даҳҳо ва тавонои хирду тафаккури ин алломаҳои беназир собит намуд ки нерӯ ва иқтидори истеъдоди инсон ҳадду ҳудуд надорад ва ин ҳақиқатро хеле равшан дарк намуда Саъди бузург гуфтааст: расад одами ба ҷое ки ҷуз худо надонад, бинигар ки то чӣ ҳадд аст макони одамият. Назми аҳди сомониён дар партави сухани баланд ба дурахшони устод Рудакӣ ва шогирдону ҳамсафонаш чун хуршид бар сари давлату миллат дурахшид. Дар баробари мазмуну мавзӯъҳои рангоранг инчунин панднамаву ҳикматномаҳо чун дастури таълиму тарбияи аҳли ҷомеа дар назм мавқеи баланд пайдо карданд. Андешаҳои ахлоқию иҷтимоии шоирони бузург имрӯз дар замони мо низ дорои аҳамияти хоса буда, барои равнақи маънавиёти ҷомеа баси судманд мебошанд. در پند و اندرس های سخنوران مخصوصاً آموختن علم و دانش موقعی بلند پیدا کرده است. به اندیشه استاد رودکی، انسان چون هستی خود را بشناخت، روی نیاز به دانش آورد. آن را چراغ رهنمای خیش حسابید و به آن ارج بگذاشت و هر نسلی نوی که به دنیا می آمد دانش را با مضمون و افکار نو غنی می گردانید و دانش انسان را به پیشرفت و ترقیات رهنمون می ساخت. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تنی تو جوشن است. اعتبار دانش نزد حکیم فردوسی آنچنان بلند است که آن را بایسی توانایی انسان می حسابد و خرد را چون تاج زرین بر سری آن می نهد. دانش جان و دل را فروغ می بخشد و انسان را براه راست هدایت می نماید. به دانش روان را توانگر کنید، خرد را بدان بر سرف سر کنید. به دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی بگردی دروغ. مهمترین مسئله هایی که فردوسی بزرگ گشته و برگشته تاکید می نماید، پیوسته و بدون تنفس آموختن علم و دانش می باشد. زیرا همیشه به دانش ارج بگذاشتن جهان معنوی انسان را غنی می گرداند و آن را سرفرازی و مقام بلند می بخشد. میاسای از آموختن یک زمان، زیدانش میفکن دلن در گمان. زمان میاسای از آموختن، اگر جان همی خواهی افروختن. بعضی از شاعران عهد سامانی نه تنها سخنوری توانا بلکه دانشمندان زبردست زمان خیش بودند. شاعر و عالم مشهور عصر ده شهید بلخی از زمره آنهاست و از زادگاه شهر بلخ به بخارا آمده در محیط ادبی دربار سامانیان اعتبار بلند پیدا می کند و از دوستان نزدیک استاد رودکی می گردد. آدم و شعرا در مرگ شهید مرثیه گفته است و این گواهی احترام بلند او نسبت به این شاعر و دانشمند نامی است. شهید بلخی به زبانهای تاجیکی و عربی شعر می سرود، اما در حکمت و فلسفه نیز از دانشمندان نامدار زمان خود حساب می یافت. از سرچشمه ها برمی آید که بین شهید بلخی و فیلسوف بزرگ آن دوران محمد بن زکریای رازی آید به مسائل علم فلسفه بحث و مناظره ها دایر می گشتند. آنها حتی درباره با دلیل های علمی ثابت نمودن اندیشه های علمی خود و یا رد کردن فکر یک دیگر رساله ها تالیف نمودند. از میراث ادبی شهید بلخی 168 مصرع اشعار پراکنده باقی مانده است. شاعر در نظم عصر ده چون ستایشگر علم و دانش شهرت بلند پیدا کرد و این ابیات نمونه از سروده های اوست. دانشا چون دریغمایی از آنک بی بهایی ولیکن از تو بهاست. بی تو از خستم مبادم گنج، همچنین زروار با تو رواست. با ادب را ادب سپا بس است، بی ادب با هزار کس تنهاست. شهید بلخی خود شاهد روزگار ناگوار اهل علم و دانش در زمان خیش بوده است، اما او بجای شکوه هم خود و هم دیگران را تسلا بخشیده ذکر می نماید که یک شخص در عین زمان نمی تواند هم صاحب ثروت و هم صاحب علم و دانش گردد. به اندیشه او راه ها به سوی ثروت و علم و دانش یک رنگ نیستند. بلکه مختلفند. دانش و خواسته است نرگس و گل که به یک جای نشکوفند به هم. هر کی را دانش است خواسته نیست، وان کی را خواست است دانش کم.

روزگار مردم بیچاره از جمله اهل علم و دانش در جامعه فیادلی و نابرابری اجتماعی دین شهید بلخی را به درد آورده است و طبیعی است که آهنگهای غم‌انگیز و شکوه آمیز در اشعار او عکس خود را یافتند. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاویدانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خیردمندی نیابی شادمانه. حکمت و پند و اندرس های دیگر شاعر عصر ده ابو شکور بلخی در نظم عهد سامانیان موقعی خیلی بلند دارد و چون دانشمند بزرگ به خلاصه رسیده که انسان هر قدر بیشتر آموزد باز هم کم است، زیرا میدان علم و دانش بی نهایت فراخ و پیوسته در پیش رفت و ترقیات است و دانش ما نسبت به آن کافی نمی باشد. او این حقیقت را در یک بیت شیوا خیلی زیبا و شاعرانه بیان داشته است: تا بدان جا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. اندیشه های بلند و عالمانه ابو شکور بلخی چون مربی و آموزگار ورزیده مثل دانه های مروارید برشته نظم کشیده شدند. اون مردم را پند می دهد که دانش آموزی را باید و حتما از زمان کودکی و نورسی آغاز کرد، زیرا در این ایام قابلیت فکری و شوق و رغبت کودک چون آینه پاک و مصفاست و اشتیاق او به این دانش خیلی بلند است. شاعر فکر و اندیشه خود را با تصویرهای زیبای شاعرانه بیان داشته گفته است: به هنگام برنایی و کودکی، به دانش توان یافتن زیرکی، درختی که خردک بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلان باز نتواندش، که از کجی و خم بگرداندش. ابو شکور بلخی منتظم و هدفمندانه آموختن این دانش را تاکید می نماید و از دیگر دانشمندان آموختن را نیز توصیه می دهد: تو را گنج دانش به گردون رسد، ز دانای دیگر شنیدن سزد. چی گفتن در داستان دراز، نباشد کس از رهنمون بی نیاز. دانش گنجیست گرانبها و هرگیز به آسانی و از رای هوا و هوس به دست نخواهد آمد. در راه آموختن دانش اراده متین، سعی و کوشش بردوام و محبت و شوق و ذوق یک امری حتمی است. دانشی که با این را به دست می آید به انسان خوشبختی و سربلندی می بخشد، مقامیان را در جامعه بلند می بردارد. در این ارتباط شاعر دانش را در شناخت جهان و درک اسرار آن نیروی اساسی می حسابد. تنها دانش است که قانونهای عالم هستی را بروی انسان می تواند باز نماید. جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن. در تصویر ابو شکور بلخی فایده دانش در حیات همه روزه انسان خیلی وسعت پیدا کرده است. قوه دانش تا به حدی است که می تواند حامی و پاسدار روح و جان انسان باشد. دانش است که انسان را پرهیزگار، صاحب تدبیر و خردمند و دوراندیش می گرداند، از همه گونه علت ها ایمین می دارد. نگهبان گنجی تو از دشمنان، و دانش نگهبان تو جاویدان. به دانش شود مرد پرهیزگار، چون این گفت آن بخردی هوشیار.
که دانیش زیتنگی پناه آورد، چوبی راه گردی و راه آورد. شاعران عهد سامانی به کسب و هنر نیز توجه مخصوص ظاهر نمودند و جایگاهی آن را در روزگار انسان وصف کردند. آنها تأکید کردند که اشخاص صاحب هنر در برابر مردم و جامعه از احترام بلند برخوردارند. بندیشه حکیم فردوسی اعتبار بلند هنر تا به جای رسید که هم قدر انسان و هم قدر گوهر را افزود. و چون هنر با گوهر آمیزش یابد، ایجازها آفریده می شود. به عباره دیگر، گوهر بی هنر ارزش ندارد و تنها هنر است که قدر گوهر را می افزاید. هنر بهتر از گوهری نامدار، هنرمند را گوهر آید بکار. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، و فرهنگ باشد روان تندرست. شاعر عصر ده قمر جرجانی ارزش بلند هنر را در جامعه و مخصوصا در برابر دولت بسا روشن درک نموده است. او هنر را باعث رونق فرهنگ و پایداری دولت می داند. هنوز در عصر ده به چنین خلاصه آمدن گواهی خرد بلند و ذکاوت شاعر است که گفته است: به هنر دولت پاینده نباشد پس دیر، دولت آن باشد پاینده کی یابی به هنر. بس جالب توجه است که در نظم عهد سامانیان مقام سخن یعنی زبان خیلی رونق یافت و شاعران با شوق و رغبت وصف آن را ترنم می کردند. این اقدام وطن دوستانه اساس واقعی و تاریخی نیز داشت، زیرا کارنامه های امام اعظم ابو حنیفه در راه حفظ و حمایه زبان تاجیکی در مرحله تقدیرساز تاریخی و ارجگذاری پیوسته سامانیان به زبان و فرهنگ ملی، شاعران عهد سامانیان را نیرو و الهام می بخشید و محبت و رغبت آنها را به زبان دولتی افزون می نمود. در عصر ده زبان تاجیکی شکوه و شوکت بلندی پیدا کرد و به زبان علم و ادبیات تبدیل یافت. شهرت و توانایی و شکرفشانی های زبان تاجیکی را استاد رودکی تا به آسمان بالا برد. نیروی این زبان به جایی رسید که با یاری آن فردوسی بزرگ عجم را از نو زنده کرد و عمری دوباره بخشید و صدای او در زیر چرخ گردون غلغله انداخت: عجم زنده کردم بدین پارسی. این همه عامل های بسا مهم سبب گشتند که شاعران عهد سامانی به سخن بیشتر ارج بگذارند و آن را از صدق دل ترنم نمایند. بلندترین کلام موزون شیوا در وصف سخن یا خود زبان چون در و گوهر از زبان حکیم فردوسی برون آمده اند. سخن ماند اندر جهان یادگار، سخن بهتر از گوهری شاهوار. شنیده سخنها فراموش مکن که تاج است بر تخت شاهی

бандишаи шоири ҳаким, агар сухан ба донишу хират ороставу пироста гардад, аз он маъниҳои баланд сар мезанад, ба дилҳо ошиён мегузорад, рӯҳу ҷонро менавозад ва табро болида медорад. Сухан чун баробар шавад бо хират, равони сароянда ромиш барад. Бандишаи фирдавсӣ, забоне ки аз донишу хират ва маърифат маҳрум мондааст, нагуфтан ва нашуниданаш авлотар аст. Зеро забони аз мағз маҳрум метавонад боиси бадбахтиҳо ва харобиҳо гардад. Забоне ки андар сараш мағз нест, агар дуғ биборад, ҳамон нағз нест. Дар ботини сухан ду нерӯи муқтадир, آشتی ناپذیر و زیدی یک دیگر، نیکی و بدی در نبردی ابدی قرار دارند. بندیشه دانشمند بزرگ محمد حجازی، هر کلمه که از دهان بیرون می آید ملهمی است که به زخمی می رسد یا خنجری است که دل را می شکافد یا نسیمی است که دریای احساسات را به تلاتون می آورد. حکیم ابو شکور بلخی با سحر سخنی خیش قدرت و توانایی سخن را بسا ماهرانه و شاعرانه برشته نظم کشیده است. در تصویر او زبان سخن چون الماس تیز و برنده و قدرت سخن می تواند منبر و دار را واژگون سازد و نرمی و ملایمی سخن قادر است که مار را از سوراخ بیرون آورد. شنیدم که باشد زبانی سخن چو الماس براو و تیغی کهن، سخن بیفکند منبر و دار را، زی سوراخ بیرون کشد مار را. نیاگان آریایی ما گفتار نیک را تمثال راستی و نیک اندیشی، سخنی پاک و صاف، کلام خوش و گوارا دانستند و گفتار خام را رمز سخنی ناسفته، ناپخته و خالی از معنی و منطق حسابیدند. و این مفهوم و معنی را استاد ابو شکور بلخی در یک بیت شیوای خود بسا ماهرانه تجسم نموده است. سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. ابو شکور بلخی سخنی تلخ و نامبارک را که از دهان بیرون می آید به مار تشبیه داده که از لانه‌اش بیرون جسته است. از این رو شاعر مردم را پند می دهد که در اثنای سخن گفتن زیرک و با ملاحظه باشند و زبان را با الفاظ بد آلوده نسازند. سخن کز دهان ناهمایون جهد، چماریست کز خانه بیرون جهد. نگاه دار خود را از او چون سزد، که نزدیکتر را سبکتر گزد. در نظم زمان سامانیان، در ردیف دانش و هنر و سخن، خرد نیز جایگاه بلند و با افتخار پیدا کرده است. استاد رودکی چون بزرگترین متفکر زمان خیش، مسئله بایاری خرد یعنی با قوه دانش و معرفت بلند آموختن و شناختن عالم هستی را به میان گذاشت. این جهان را نگر با چشم خرد، نه بدان چشم کندرو نگری. مقام بلند خرد به جای رسید که فردوسی بزرگ شاهنامه را با ستایش خرد آغاز کرد و سراسر داستانها را با نور خرد مزین نمود و در ستایش آن صدا بلند کرد. خرد مایه جاودانی بود، خرد پایه زندگانی بود. حکیم فردوس خرد را نخست آفرینیش خوانده است و هدف او از این سخن عقل کل و مغز انسان است که آن بزرگترین
و نادرترین معجزه است که پروردگار تنها به انسان سزاوار دانسته است. نخست آفرینیش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. در صورتی که مغز انسان با خرد آمیزش یابد، فعالیت عقل کل بارها خواهد افزود. شاعر بزرگ این مطلب را در یک بیت شیوا خیلی زبردستانه تجسم ساخته است. نگاه کن تا تاج بر سر چی گفت، که با مغز زده سر خرد باید جفت. هدف فردوسی آن است که سر شاه را نه تنها تاج بلکه خرد نیز باید زیب و آراد دهد. وای بر حال آن شاهی که بسرش تاج می درخشد اما مغز از خرد تهیست. در این ارتباط فردوسی چون آموزگار بزرگ به شهریاران پند می دهد. خرد افسری شهریاران بود، همان زیوری نامداران بود. خرد بایدن در سری شهریار، که تیزی و تندی نآید بکار. حکیم ابو شکور بلخی عالی ترین صفت های خرد را در اشعار خیش گلچین کرده است. در تصویر شاعر خرد نیرویی است که هستی انسان را اداره می نماید و به آن عقل و معرفت می بخشد. خردمند گوید خرد پادشاست، که بر خاص و بر عام فرمان رواست. خرد را تنی آدمی لشکر است، همه شهوت و آرزو چاکر است. شاعر خرد را چون سرچشمه عقل و دانش و معرفت مورد ستایش قرار داده، امید کرده است که جوهر خرد چون عالی ترین نعمت عالم هستی در روزگار مردم جایگاه شایسته خود را پیدا نماید. خرد بهتر از چشم و بینایی است، نه بینایی افزون زیدانایی است. خرد باد هموار سالار تو، مباد از جهان جز خرد یار تو. بندشه ابو شکور بلخی انسان دارای عقل و خرد همیشه به خاطر دوستی و برادری، صلح و امانی و آشتی عمل کرده به جنگ و خونریزی نفرت می پرورد. چو از آشتی شادی آید به چنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ. حکیم بزرگ ابو شکور بلخی اینچنین وصاف و ترنمگر دوستی بین مردمان است. و دوستی را بزرگترین نعمت می حسابد که در روزگار بشر سخت ریشه دوانده است و عمری ابد یافته است. همه چیز پیری پذیرد بدان، مگر دوستی کان بود جاویدان. نظم عصرهای نوده به جولانگاه تبدیل یافت که دولت تمدن آفری سامانیان و ذکاوت فطری و هویت ملی و معنویات بلند آن را در برابر جهان متمدن قرار داد. نظمی است که به اوج کمالات رسیدن ملت تاجیک و دولتداری ملی را با صدق دل و با صدای بلند ترنم نمود. نظم عهد سامانیان پس از پروازهای بلند و شهرت جهانی یافتن بال و پرش بشکست و روح به زوال آورد. دشمنان دولت سامانی، حسودان و ناتوان بینان، نه تنها دیوان استاد رودکی را محو و نابود ساختند، بلکه تمام دیوانهای شاعران عهد سامانی را از میان بردند. گویا طوفان شدیدی برخاست و چنان شد که از شاعران عهد سامانی حتی یک دیوان باقی نماند. تنها پاره های پریشان در صحیفه های تذکیره ها
фарҳангҳо ва рисолаву таърихномаҳо маҳфуз монданд, ки тавассути хизматҳои шоёни таҳсини муаллифонашон то замони мо омада расиданд. Ҳамчуноне ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, пас аз сукути сулолаи сомониён, ҳарчанд халқи тоҷик аз давлатдории худ маҳрум гардид, забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ мақоми поянда дошт. تمامی کارهای تشکیل و تنظیم دولتداری، نظام مملکتداری، اداره دیوان و دفتر، کارگزاری محض با زبان تاجیکی صورت می گرفتند. ولی ملت سربلند تاجیک توانست که در مرحله های حساس و آزمایش های بیشمار تاریخ اصالت ملیش را حفظ نماید. نام، زبان، فرهنگ، دین و آیین و سنت های دیری نش را نگاه دارد. شاعران عهد سامانی مسئولیت بزرگ تاریخی را بر دوش خود داشتند و توانستند که به نظم عالم شمول تاجیک جولانگاه ارزنده و مساعدی را فراهم آورند و آنها بر سر گهواره آن شب زنده داری کرده اند. ما از آنها بودند که به نظم کلاسیکی و عالم شمول ما چنان پایه استوار گذاشتند که آن تا به امروز بی‌گزند باقی مانده است. ارج بگذاشتن به آنها و به کلام شیوایشان وظیفه انسانی، ایمانی و وجدانی ماست.

0: داستان
1: مقبره مولانو عابدین مقبره مولانو عابدین یادگاری تاریخی می باشد که در قسمت جنوب و شرقی دهه کارزی ناحیه دنگره جایگیر است. مقبره خراب گشته بود و سالهای 40 سده 20 خشتهای آن را در ساختمان حمام سبخاز دنگره استفاده بردند. مردم دهه گرد مقبره را محکم کردند. سال 97 با تشبس اداره دولتی حفظ یادگاری های تاجیکستان در خرابه مقبره تحقیقات گذرانده شد. در نتیجه حفریات معلوم گشت که مقبره شکل مدور هشت کنجه داشته است. در درون آن قبرهای یافت گردید که از خشت پخته ساخته شده بودند. مقبره از سغانه زیرزمینی و گلخانه بالای زمینی عبارت است. سغانه شکل مربع و پوشش بلخی دارد. بلندیش 150 سانتی متر. بنای بالای زمینی شکل درازرویه کنج سربریده را دارد. مقبره از دو قسم عبارت است: زیارتخانه و گورخانه. شکل داخل گورخانه هشت کنجه بوده، بر بالای دیوار آن استوانه بنیاد یافته است. در گورخانه 4 تربت از خشت ساخته شده موجود است که در آنها مولانا عابدین و نزدیکان او مدفونند. زیارتخانه از پشتاق نچندان کلان عبارت می باشد. مقبره از خشت پخته بنا یافته است. دیوارهای مقبره در قدیم کج اندوبه کرده، فرشش با خشت چیده شده بود. مقبره بارها تعمیر و بازسازی کرده شده است. از بس که دیوارهای آن ویران شده بودند، قسمهای بازسازی گشته دوره های بعدینه را معین کردن دشوار است. لایحه ترمیم این مقبره را معمار ولیف ترتیب داد که با شکل ابتدایی آن مطابقت دارد. گرداگرد مقبره را صفچه بلند مرمری فرش آرام می‌دهد.

шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Оби ҷонбахш. گلبا به جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک گنچه چشم انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجکستان شد.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: خب شنونده های گرامی ادامه می دهیم صحبت را از رادیو فرهنگ در برنامه اندیشه و یادرس میکنیم که هم صحبتان ما هستن هم طبیب و هم متخصص از اگنتی آب و هوا شناسی سنگین سمیف و حدیثه عبید اللهیوه بیل اکنون این چون وقت ما خیلی کم است در همین وقت باید چی کار کنم مردم توصیه های شما رو بشنیم اول معلمه از شما شروع میکنیم برنامه
3: سلام باشه چه خیلی که در بالا قید نمودیم خانه رو زود زود از چنگ و غبار نمناک نمویم تازه نمویم و بسیار تر ما میدونیم حوزی سوهای منامین تکنولوژی و پیشرفته زود است من فکر میکنم در هر یک خانه علاقه منامون چنگ هوا تازه کنند و با خالی کاندیسیونر در همه خانه ها وجود دارد بعد از وقتی بیرون میبرویم اولش که بیهوده در هوای چنگ و غبار و سیر و گشت نکنند بعد وقتی که میبرویند بیشتر از نقاب ها استفاده برند هست مخصوص نقاب های یک کارتایی که حوزی در همه جا دسترس است در تمام نمودی دور و خانه ها و حتی در مغازه ها دسترس است از اون استفاده برند چه خیلی که قید نمودیم نوشاکی زیاد نوشاکی آبی منامون ایرالی بسیار تر استفاده برند از منامون نوشاکی های سپیرتی و آب و آب های گاز دار و شیرین کم استفاده برند و وقتی که در همین چنگ و غبار آوج میگیرد بیماریشون چه خیلی در بالو قید نمودیم سری وقت مراجعه نمایند بعد طبیبانی اویلوی تو که پیشگیری نمایند منامون خروج نمودنی بیماری های مزمین رو پیشگیری نمایند
2: سلام عرض باشم برمانز
4: جهت کم نمودن تاثیر خاکبارش اساسا یک کبودیزار کردن کشور و کشور سبز تبدیل دادن جمهوری ما یک عامل اساسی می باشد اینچنین در چنین حالت ها می توانند استفاده برندگان از معلومات از آگاهی و پیشگویی اگنتی آب و شناسی سمرانک استفاده برند در چخیلی که قید کرده گذاشتن در چنین هوا کم گشت و گذار نمایند در بیرون و چخیلی که در بسیار کشورها از راه های گوناگون استفاده میبرند در چنین حالت ها در امور شهر و محله آب پوشیدن یعنی نمناک کردن منطقه مفید میباشد تا که خاکبارش ها را کم مقدار خاکبارش ها را کمتر نماید و یا درخت و بوته هایی که در شهرها در حوله های استقامتی چی موجود هستن با آنها آب پوشند تا که مقدار همین چنگ و خاک قبطی برگی و یا کمتر گردد هم نمناکی زیاد شود هم به انکشاف رسانی ها هم به سلامتی فایده مفید دارد و این عامل طبیعی با وابسته یعنی با بریشات گردد با نمناکی زیاد شود یا شمال ها به وجود آید می تواند که مقدارش کمتر گردد
2: سلامت باشند تشکر برای صحبت برای تشریف آوردن به استودیوی رادیو فرهنگ شنونده های گرامی حدیثه عبیدالله و طبیب اویلوی از مرکز جمهوریوی تعلیمی کلینیکی طبی اویلوی و اینچنین سنگین سمیف کارمند مسئول اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بودند که به سوال های ما وابسته به تاثیر خاکبارش و اینچنین راه های مثلا با بیماری ها گرفتار نشدن یا پیشگیری از مزمن شدن همین بیماری ها صحبت کردن در همین جا برنامه نوبتی اندیشه خاتمه می‌یابد با شما بودیم در برابر مهمان ها من سید احسان همکارم حبیب الله عبدالله خیر شنونده های گرامی تا برنامه های دیگر
5: از شعرهای روز از شعرهای روز
1: مسکنی شادی منم داراترین آدم منم داراترین آدم وطن دارم وطن دارم کمی

خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جان، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقتی بیماری با جز مهر وطنداری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: бо дастгирии шарикони рушд то соли равон нашри 12 номгӯи китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва математика барои синфҳои 5-6 бо теъдоди умумии беш аз 1,846,000 нусха ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон зимни ҷаласа оид ба масъалаи ҷараёни таҳия, бознигарӣ ва нашри барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ иттилоъ дод. وزارت معارف و علم خبر می‌دهد وزارت در همکاری با شریکان روش تا امروز 23 نامگوی کتاب درسی و مواد تعلیمی برای مؤسسه‌های تسهیلات عمومی را با تعداد بیش از 2 میلیون نسخه به نشر رسانده است. تهیه بازنگری و نشر کتاب‌های درسی و برنامه‌های تعلیمی در دایره تطبیق استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در همکاری با شریکان روش وزارت عملی کرده می‌شود. ابراز گردید که کتاب‌های درسی نسل نو در اساس مناسبت با صلاحیت به تعلیم تهیه گردیده در برابر انتقال دانش و رشد تفکر انتقادی، قابلیت حل مسئله ها، ملکه های ارتباطی و استفاده دانش در وضعیت های عملی روانه شدند. با شرافت سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان، رشد صحه معارف همچون سنتی افضلیتناک سیاست دولتی تامین گردید.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: تربیت سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی رو در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگورا رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی رو که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.

جوانی به سه قسم جدا می شود. 13, 14 و 15. دوره اول 16, 17 و 18. دوره مابین 19, 20 و 21. دوره آخری جوانی است. آموزگاران میل دارند هر سمتی را که جوان برای رشد انتخاب کند هوسمند گردانند. اما این گونه هوسمند گردانی مانند با مهمیز زدن اسب تیزتک است. برای جوان در این دوره نه هوسمندی بلکه موازنت لازم است. کوشش وی خواه به سمت درست است خواه به سمت نادرست می تواند پشیمانی آورد اگر این کار از سوی تمکین و بی‌غرض نباشد. آموزگاران در تربیه جوان دو چیز را باید فراموش نسازند. نخست آنها میپندارند این همان کودک است که در کنارشان دووتاز میکرد و با جوان چون به کودک مناسبت میکنند. آنها فهمیش و بینیش و رشد روحی او را قدر نمیکنند و بسیار وقت در این مورد فریب میخورند. کسانی هستند که عکس این کار را میکنند. هنگامی که جوان میخواهد چیزی بگوید که از بینیش و فهمیش نسبتاً بلندی وی درک میدید، آنها می اندیشند که اینک وی می تواند هر چی خواهد بگوید و انتظار زمانی نمی شوند که به یاد او غایی معین را رسانند. از این رو هم آنهایی که جوان را آدمی با تجربه می دانند و هم آنهایی که در شخص او حالا کودک را می بینند می توانند به خطا راه دهند. در اصل محض آموزش در خانه اگر آن درست راه اندازی نشود جوان را ویران می کند. جوانی دوره احساسات، شرم و شور و بیقراری است. اگر آموزش در خانه جوان را به انتگانیزم ببرد وی همه عمر این گونه می ماند. جوانی زمان است که کودک و آموزگار از یکدیگر دور می شوند. جوانی میان آموزگار و نورس دیوار می بردارد. نورس همراه دوستان، همسایگان و آشنایان خود را راحت می یابد. آموزگاران گاهی از این سوی استفاده کرده و می گویند درست می گویی پدر و مادرت تو را نمی فهمند. افسوس، این گونه آموزگار امکانی بزرگی مستحکمتر ساختنی پیوند با جوان را از دست می دید زیرا وضع را درست درک نمی کند. کودکی که در جوانی نسبت به آموزگار احساس دوستی و مهربانی و غمخواری می کند همه عمر دوستی صادق می ماند. ایمانند به سوار کردن اسب است. زمانی معینی هست که این کار را با اسب می آموزند و اگر آموزگار این دم خطا کند پیامدی آن همه عمر با اسب می ماند. ولی اگر در دوره کمال عقلی وی مربی او را به سمت درست برد اسب همه عمر درست کار می کند. برخی از آموزگاران چنین نمی توانند به جوان راهبری کنند. ناتوانی ظاهر می کنند از جوانی که به آنها گوش نمی دهد، سر نمی فرارد، شکایت پیش می آرند. آنها می پندارند او اصلاح ناپذیر است و سربسری با او هیچ فایده ندارد. آنها به کودک کم یاری می دهند زیرا تنها صفتهای بدی او را می بینند. با اظهار ناراضیگی آنها به جای یاری به کودک ضرر می رسانند. آموزگار نباید نسبت به جوان سختگیر باشد. حد اعتدال را باید نگاه دارد. نه سخت گیرد، نه روح افتاده گردد. هیچ چیز چون باور به صفتهای خوبی جوان و هوسمند ساختن او در این سمت نمی تواند یاری رساند. برخی دیگری هستند که با مهربانی و دوستداری بیش از اندازه جوان را ویران می کنند. آنها به همه کاری وی تا جای مفتون و شیدا می شوند که او دیگر چیزی نمی بیند.
از سوی دیگر کودک نمیتواند همیشه با آموزگار بماند. هنگامی که وی با زندگی روبرو میگردد و آموزگار را در کنار خود نمیبیند، آنگاه با او چی خواهد رفت؟ نمیشود که همه با او مناسبتی گرم کنند، روی دست بردارند، مهربان باشند، آنگاه وی در زندگی بدبخت میشود. بسیار شده که دوستداری و مهر و محبتی به کودکان نازدانه داده شده بر سرشان بلا آورده است. آنها در زندگی همیشه رنج میکشند. رفتاری خردمندانه از سوی آموزگار آن است که رشته دلبستگی میان او و کودک به اندازه به کمال رسیدن او نرم نرم سوس شود. اما این کار را چگونه باید کرد؟ همان گونه که سوارکار آهسته آهسته لجام را سوست می کند. آنهایی که این را نمی دانند در کودکی سخت می دارند و در جوانی سر می دیند. ولی نرم نرم وابسته بروشتی کودک باید آن را سر داد. با نهادن هر گام به پیش به سوی رشد شخصیت و انسان دوستی به جوان باید باور کرد و به او با درک مسئولیت بزرگ به اندازه آزادی عمل و اندیشه داد که وی تواند این دوره سخت و حساس و پرخطر را درست پسی سر کند. قصه هست از پدری که در رفتار پسر میل به کارهای بد را مشاهده می کند. وی بارها او را هشدار داد که از این کار دست کشد، ولی پسر گوش نکرد. پدر هرچی از دستش می آمد کرد و سرانجام به هنگامی فرارسی مرگ پسر را سری بالینش آورد و گفت: من دیگر هیچگاه نمی توانم تو را از آن کارهایی که پسندت هستند باز دارم. ولی به واپسین پندی پدر گوش بده.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خوندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاست مدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگاره باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیروا و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 14 شاد و مسرور باشید.

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیره خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. همیرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بیازار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خیشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی. به نیروی دارنده یزدان پاک، بیاگندمی در زمینش به خاک. ولیکن چه سود است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. تن پیلوارش چو این گفته شد، شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بدان گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همانگه یکی میش نیکوسرین، بپیمود پیش تهمتن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت آبش خور اینجا کجاست. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمد استن در این روزگار. به افشورد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دگر پال هنگ. به ره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرفراز آنجا رسید. تهمتن
سوی آسمان کرد روی، چنین گفت که داور راست گوی، بر این چشمه جای پی میش نیست، همان غرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد، خرد را ندارد به جای. بران غرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه در و دشت تو سبز باد، مبادا ز تو بر دل یوز یاد. به تو هر که یازد به تیر و کمان، شکسته کمان باد و تیر روان. که زنده شد از تو گوه پیلتن، وگرنه پرندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گرگ. شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستم به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. همه تن بشستش بدان آب پاک، به کردار خورشید شد تابناک. چو سیراب شد ساز نخچیر کرد، بسیجید و ترکش پر از تیر کرد. بیفکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش برفت.

درخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و بیاسود و نکشاد لب، چمان و چران رخش تا نیم شب.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: صدای آشنا،
2: نوای دلربا،
1: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
2: در برنامه از یاد ها.
1: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
2: از موج بلند پرواز رادیو
1: در برنامه از یاد ها.
3: درود به شما دوستان عزیز، درود به همه اونهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. اینک پیشنهاد شماست برنامه از یاد ها از موج رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، میدونید یک ترانه میتواند انسان را خوشحال سازد، همزمان میتواند غمگین نماید، میتواند روحیه بخشد، همزمان میتواند که شکست نماید، و یک ترانه میتواند به انسان پر و بال بخشد، غم را زداید، یک ترانه میتواند انسان را معروفیت بخشد. یعنی قدرت بزرگ دارند ترانه ها، و در علاهدگی یک ترانه میتواند معرفگری سراینده اش هم باشد. و ما دوستان عزیز کوشش میکنیم در برنامه از یادها اطراف آن همگونه ترانه های ماندگار از تاریخ پیدایش آنها با شما صحبت نماییم. امید داریم که این نوبت نیز ما رو همراهی میکنید از موج رادیوی فرهنگ در برنامه از یادها.
4: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، راهی دیرین بگذارم، راهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم، شامگهان چون خورشید، دامنی صبح کشم، دامنی دل برگیرم.
3: دوستان عجمان، فکر میکنم که شما این صدای گورو را شناختید. بله، امروز در مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف، و ما صحبت میکنیم اطراف ترانه معروف و ترانه ماندگار ایشان باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم.

0: خب دوستان عزیز من فکر میکنم که این ترانه را شما به خوبی میدانید دوستان میدارید برها شنیدید و زیر این نوا و این صدا و این آهنگ کبوتری خیال شما به دوری های دور پرواز نمود و ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم ترانه اگر بگویم که خیلی ماندگار و شنیدنی هم از خطا نمیکنیم این ترانه سال 1981 بلنده آواز ثبت شده است متن آن بر قلم استاد لایق شیرعلی بوده آهنگساز آن خودی استاد بهادر نعمت می باشند این ترانه رو با هموزی انسامبل استرادی گلشن ثبت نمودند خب استاد عزیز خوش آمدید به برنامه ما بس خوشحال شدم از اون که امروز مهمان برنامه ما هستید
1: سلامت باشید برای دعوتتون تشکر
0: زنده باشید
1: از فرصت استفاده برده با تمام شنوندگان برنامه
0: از یادها
1: رادیو فرهنگ من خودم هم نیز همیشه در درونی ماشین 165 FM
0: رادیو فرهنگ
1: را گوش میکنم دویم همین کانال در ماشین من در رادیو همین کانال تیار است فقط وقتی شدم همین
0: سلامت باشد اصلا مردمان فرهنگی هستند که این شبکه رو زیاد دوست میدارند و میشنوند و ما امروز اطراف ان همین ترانه شما میخواهیم با شنونده های عزیز صحبت داشته باشیم ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم واقعا هم یک ترانه برآمده است که هم صدا هم آهنگ هم متن با هم خیلی توأم افتادند خب من میخواستم چون خود شما بواسطه هم آهنگساز و هم سراینده این سرود هستید برای شنونده های ما درباره تولید ان همین سرود معلومات میدادید این ترانه چگونه پیدا شد و چگونه اینقدر محبوبیت میان شنونده ها پیدا نمود مرحمت
1: خب من از شعرهای استاد لایق تو این سرود هم بسیار سرود رو سرایده بودم خیلی پیش از این سرود سالهای 1975 سالی سرود شب بخر تا دل نکند درد ندانه که دلت هست دست هایی که فشردم
0: یاد بود
1: پدرم رفتی چطو بر دل خاک در دلی مغم و اندوهی تو من و بعدنم این سرود سالی چلی گفتیم 45 سال پیش
0: 45 سال عمر 45
1: سال دارد
0: اجاز شد
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم و همه وقت بسیار مخلصا پیدا کرد خوستم در بین جوانان در بین دانشجویان
0: استاد همین پوره که ما وزشون دیم همون نسخه اصل است نسخه که سالی 81 ثبت شده است
1: نسخه سالی 81 است بعد از این یک دو سال پیش در تلویزیون سفینه علیشر محیدین و برنامه خاطره ها ثبت کردن بعد شرط اون برنامه هم خیلی که فقط سرودای دوره جوانی سرایدن در کار و من یک چند سرودای دوره جوانی پر را خوندم و از بس که همه سرود در اونجا نمی خونجیدن من یک چند سرود را پای هم پاپوری کرده خوندم
0: و
1: از اون جمله همین سرود را
0: خوب از تاریخش می گفتیم استاد
1: و بسیار این سرود بسیار مخور شد از سر وای شهرت پیدا کرد از سر
0: بله،
1: نو
0: بله بله از نو عمر دوباره دید
1: بسیار جوان ها باز یعنی که از نو مرا شناختن مخلی شدن و در فعالیت برای جشن فعالیت 50 سالگی در فیلارمونیا برپا شد و من این سرود رو نیز در همونجا سرایدم
0: بخشیش استاد من در همون چورابینی اشتراک داشتم در همون چورابینی 50 سالگی فعالیت شما در صحنه خیلی در قفاتر می نشستم وقتی شما می گفتید من کدام سرود رو برای شما سرایم مردم با یک آواز با ویژه جوانان باز عاشق شوامو می گفتن ما می گونه صدا با هم همون جا من در فکرم اومد که همین ترانه رو ما باید بر درباره اش برنامه کنیم چون که در حقیقت من خودم با چشمانم با گوشهایم شنیدم که مردم با تکرار از هم قفای تالور مثلا جانب شما میگفتن که ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم
1: بسیار مخلص های زیادی پیدا کرده است در هر محفل ها خواهش میکنن که من همین سرود را سرایم
0: بله
1: یعنی که سرودی نو سرودی خوب هیچ وقت گم نمی شود کونه نمی شود یعنی که من بینید بعد از 45 سال باز از نو سرود мавқеи худро ёфт ва мухлисои худро пайдо кард.
0: Хуб, мегуфтед ки масалан ҳамин матнро чӣ гуна дарёфт кардед? Шумо худатон бевоста оҳанг чӣ
1: гуна? Ман ҳамин росига фақат китобҳоро варақ мезанам, шеърои шоирро варақ мезанам ва шеъре ки ба дили ман наздик аст ва ба ман бисёр мақул мешавад ва ҳамон ба ҳамон тез оҳанг пайдо мешавад, яъне ки оҳангаш эҷод мешавад, чунки вақте ки шеър таъсир кард ба худи одам.
0: Ҳар як шеър оҳанги худро дорад, ҳамтар не?
1: Албатта,
0: ҳар як шеър
1: оҳанги худро дорад ва ҳамон оҳангашро ёфтан дар кор. Ин як чизе ки албатта чизи аз тарафи илоҳӣ ҳаст, ки як қувваи аст, ки оҳанг эҷод мешавад ва ба дарди дили ман ки хурд, баъд ҳамон ман ҳамон сурудро интихоб карда месароям.
0: Дар қадам оҳанг ба ҳамин шеър хеле тавам афтодааст устод. Хеле оҳангаш оҳанги мувофиқ аст. Дустон арҷуманд, ёдовар мешавам дар барномаи азиётҳо меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди мардумии тоҷикистон Баҳодур Неъматов. Шумо метавонед тавассути телефони 227-95-94 бо мо дар тамос шавед ва суолҳои худро ба ҳунарманди дӯстдоштаи худ пешниҳод созед. Дар мавриди ин тарона ва ё шояд таронаҳои дигар агар гуфтание доред, мо омода ҳастем, устод омода ҳастам ба суолҳои шумо дӯстони азиз посух бигӯям. Хуб, гуфтем аввалин маротиба ин суруд бо ҳамовозии ансамбли эстрадии Гулшан сабт шуд. Ҳамитар, дуруст?
1: Дуруст, соли 81 чихеле ки гуфтем, 45
0: сол. Шумо дар ансамбли Гулшан фаъолият мекаштед, доштед он соло?
1: Албатта, ман дар оркестри Гулшан ҳамин, яъне ки ба вое расидам.
0: Бале.
1: Шӯҳратёр шудам.
0: Бале.
1: Ана аз соли 77 баъд аз хатми институти санъат устод Орифшо Ориф маро ба оркестри Гулшан даъват намуданд ва аз ҳамон вақт ман дар оркестри Гулшан фаъолият мекардам. Ҳозир низ фаъолият карда истодам ба ҳайси сармушовир.
0: Беҳтарин. Ва дар ҳамин масалан ҳамин тарона кадом асбобҳо истифода шудааст? Ҳама асбобҳое ки дар
1: асбобҳои эстради, албатта эстради ва истифода бурда шудааст. На он қадар ҳайати калон, ҳайати он қадар калонам нест, лекин Ҳамза Ахмиров гитаристи ҳамин оркестри Гулшан аранжировка кард ин сурудро ва ҳамон вақт сароидем. Ҳамон давраам бисёр мухлисони зиёде пайдо карда буд ва вақте ки аз нав бозхонӣ кардам, боз аз нав зинда шуд ин суруд ва боз мухлисони зиёде пайдо кард. Фикр мекунам ки баъд аз чанд сол ман ин сурудро беҳтар боз сароидам.
0: Бале. Ва хуб, чун дар мавриди бозхонӣ ин суруд гуфтед, биёд ин бозхониро як бор бо ҳамроҳи шунавандаҳо шунавем ва баъдан мо суҳбатро бо шумо идома медиҳем. Дӯстони арҷуманд, барномаи азиётҳо аст ва суҳбати мо атрофи таронаи боз ошиқ шавам ва зиндагӣ аз сар гирам.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. و در حقیقت هم فکر میکنم که این مصره ها خیلی مصره های جالب هستند و بدلی شنانده خیلی خوب راه یافته است. راهی دیرین بگذارم،
2: راهی دیگر گیرم.
1: همه رو تر کنم شانگه هم چون خورشید، راهی دیرین
2: دامانی
1: سوب کشم، دامانی دل بر گیرم. خب استاد لایق زنده در حقیقت هم یک شخصیتی چی بگم نتکرار بودند که چون این مصره های زیبا آفریدند و چون این ترانه زیبا تولید یافت. خب در مورد بازخوانی این ترانه گفتیم، ما بازخوانی رو شنیدیم. خب چی نظری دارید مثلا ترانه هایی که سالهای پیش سروده شدند و از نو بازخوانی میشوند، خب برتری دارد همین چیز؟
2: البته سرود هایی که بسیار سرود هایی که من در جوانی خوانده بودم و حضر با شرفات هم برنامه خاطره ها من اونو را سایدم
1: و یکی از هم زمانوی شد،
2: بسیار مقبول شد برای من. فکر میکنم که ولی سرود های زیادی که من در دوره جوانی سرویده بودم همونو را
1: از نو خواندم
2: در کار.
1: خب شما در خط تلفن هستید، بیت میشنم چی سوالی دارد. سلام علیکم.
3: السلام علیکم،
1: روز بخیر.
3: شما بخیر، شادی باشه.
1: سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشد.
2: ناصر جان،
3: با سید زیبای رادیو فرهنگ خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
3: مخلصی اشدی از ولایت
1: سوخ. شما را که شناختن دوستان.
2: سلام ناصر جان، شما
3: من تنها از این کس میخواهم که چهار مصره و سرودی نو بهترین اگر با اسباب موسیقی هم دیگه باشم با بهترین
1: متاسفانه به اسباب موسیقی هم دهند امروز
3: چهار مصره زنده سمزم خوره اگر سرودی بهترین نو با شما برکتی کار برامتی بسیار انمخه برنامه بهترین بسیارتر شود، خوبتر و بهتر میشد. با شما رحمت های کلام،
1: سلامت باشد. تشکر به شما، تشکر برادر عزیز، تشکر برای اینکه ما رو میشنوید. خوب خواهش کردن یک چهار مصره از سرده های نویجاد. چیزی نو شیرین است باز بفکرم.
2: غزل های حافظ شیرازی یک پارچه میخونم. حاضر که تابستون است، بیشتر در لبه دریا و کنار آب و تگی بید همه خیلی جای ها بسیارتر مردم کشش میکنن با همه خیلی جای ها باشند.

0: بهترین سلامت باشید تشکر خوب دوستان عزیز شما هم میتوانید با مهمانی برنامه ما در تماس شوید و سوال های خود را پیشنهاد نمایید 227-95-94 خوب استاد در مورد بازخوانی ترانه ها گفتیم من میدونم که شما ترانه های خیلی معروف و محبوب زیاده دارید که سوال های قبلی سرودید خوب اگر شب خیر رو استثنا کنیم چون این ترانه علاقه ترانه مردمی شد و همه آن را سرودند و همه دربارش میدونند خوب ترانه چشم سیاه داری شیرین نگاه داری از زیری چار دارد زنگ بیزن زنگ بیزن و باز چند از ترانه های معروفی که مثلا در سالهای در انسامبل ارکستر استرادی گلشن سرودید خوب نیتی بازخوانی هست نیست چگونه؟
1: اینها را من علاقه خیلی که شما در برنامه بودید پنجه سالگی بازخوانی کردم ولی دیگر سرودهای اصلا که من بازخوانی خالو نکردم بسیار سرودو هستن مثلا در سرودی در کجای دل برم
0: بله.
1: من تو رو خوشبختی دنیا میکنم یار یار دل آزار سرودی جوانی و دیگر سرودهای هستن که من حالا میخوام که همون رو بازخوانی کنم
0: از نو عمری دوباره باشه من چکر میکنم که شنوانده خود رو علاقه این سرودها دارند
1: بغیر سرودهایی که سرودهای نو نو خیلی زیادن که من آنها را باید که اراجروفکا کرده ثبت کنم آنها را یعنی که سرطوی نو نیست هستم از دوره جوانی هستم فقط ما باید که وقت یابیم فرصت یابیم
0: که مطرین چیز این وقت است
1: این سرطو را تیار کنیم برای که برای یک سرط را تیار کردن خیلی وقت می رود برای ارنجروفکای سرود برای ثبت آواز بنابرای همین لیکن البته کشکان در کار که چقدر زیادتر سرود های نو
0: شما در خط تلفن است منتظرش نمیکنیم بفکرم انتظار شد سلام علیکم الو متاسفانه گوشی رو گذاشتن خیلی زیاد انتظار شدم خب معذرت اگر این کنید داشته باشید میتوانید دویم باره در تماس شد در خط هم همین گونه ترانه ها رو از نو بازخوانی کردن من فکر میکنم که چون سالهای قبلی سرودن هر زمان هر دور چی بگم خصوصیت خاص خود رو دارد و زمانه دیگر که شد زمانه پیشرفت که شد با طلبات دیگرگونه می شود وابسته به طلبات مردم وابسته به امکانیت های تکنیکی که ما امروز داریم یعنی امکانیت ها بیشتر شدن می تواند که ترانه باز بهتر و خوبتر صدا بدهد
1: درست البته
0: و وقتی که شما بازخوانی میکنید دیگرگونی در مثلا از قبل دیده می شود یا نه از کدام جهت مثلا از آهنگ یا از
1: البته با مرور زمان یعنی که تجربه چقدر سالهای زیاد تجربه گرفتیم
0: بله،
1: البته
0: بله.
1: از پیشتر بهتر می سرایم به حاضر
0: بله هر آدم ولی صدو پخته می رسد به قول می گویند
1: بعد چی کمبودیه که در اینجا بود اسلام می شود و امکانیت تکنیکی نیز بهتر است و ارنجروفکوی با بهتر میکنیم باز موسیقیش رو بایتر می نماییم البته باید که هر یک سرودی که می سرویم باید بهتر می شود
0: در حقیقت هم و فکر میکنم که همین ترانه هایی که مثلا بازخوانی میکنید حتما باید که در خزینه رادیوی تاجیکستان باید باشد چون که پس از سالها می توانند که باز اون رو استفاده ببرند و شما چی نظر دارید اگر ترانه های شما از جانب دیگران بازخوانی شود شما قبول میکنید؟
1: البته ایجگب نیگون ضرر ندارد فقط همین که وقتی که می سرم باید که اعلان کنم معلیفی آهنگ رو معلیفی بله. شعر رو باید که اعلان کنم
0: بله.
1: و بسیارتر خیلی البته خوبتر می شد باز خوبتر بله. می شد که مثلا یک با تلفنی هم باشد یک مرتبه مثلا برای زیبش برای ایروی آداب باید که یک بار اجازت پرسند که من همی سرود را سرایم من هیچ وقت не намегӯям.
0: Бале, дар ҳақиқат. Хуб, ман фикр мекунам, ки ҷавонони мо бояд ҳамин чизро ба инобат бояд бигиранд, ҳатман. Ҷавонҳое, ки бар ҷодаи санъат қадам мегузоранд ва мехоҳанд таронаҳои ҳунармандони маъруфро бозхонӣ кунанд. Хуб, устод, дар бораи он гуфтед, ки ҳамин таронае, ки боз ошиқ шавам гуфтем ва соли 1981 сабт шуд. Шумо дар хотир надоред, ки аввалин маротиба ин сурудро дар куҷо сурдед ва чӣ гуна сурдед ва чӣ гуна қабул шуд? Дар куҷо сабт шуд?
1: در خانه رادیو ثبت شد البته
0: ثبت تلویزیونی هم شد
1: ارکستر گوشان در همین خانه رادیو در کمیته رادیو تلویزیون فعالیت میکرد ما همه ثبت های مون رو در همین استودیو خانه رادیو ثبت میکردیم ولادیا شلیکف
0: ریژیسری
1: آواز ثبت میکرد سردای ما رو و تمام سردای ما در همین جا ثبت شدگی هستند همون سال ها چونکه ارکستر گوشان
0: در همین کمیته فعالیت میکرد
1: انسامبل زیبا در همین خانه رادیو فعالیت میکرد در کمیته رادیو تلویزیون
0: بله بله و اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارید همین ترانه
1: اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارم لیکن در طبیعت بود در جایی بود در طبیعت ثبت کردیم و افسوس که ثبتش نمونده است
0: متاسفانه
1: نیست ثبت رادیویی هست و ویدیویی نیست
0: متاسفانه خوب فکر میکنم که شاید اگر خزینه ها رو پرسجو کنیم شاید باشد این خزینه
1: اگر ویدیوش میشد من میافتم برای که من چیزی که بود در خزینه من برای خودم ثبت کرده گرفتم لیکن سرود نبود
0: متاسفانه خب به هر صورت من فکر میکنم که هر چیزی که از دست میرود از خزینه نیست میشود این یک گنج است که گم میشود همطور نه؟ این یک گنج بیبه هست
1: وقتا هم خیلی بود که در تلویزیون در لینتوی کلون ثبت میکردن که خیلی
0: بله بله لینتوی کلون
1: بود و لینته نمیرسید و وقتی که برنامه یک بار بسیار زیادی زیادش دو بار با ایفیر می رفت یک بار می رفت با از بلوی وای می گرفتن دیگر برنامه ثبت می کردن
0: بله بلو با بلوی هم می رفت
1: وای وای کور می کردن دیگر برنامه ثبت می کردن چون که نمی رسید لینتا
0: بله
1: حاضر خوب شده است که من همه صفر وای شده که همه در کامپیوتر رقمی در دیسکوی جوسکی در کامپیوتر ثبت می کنن در یعنی که آوازی خیلی بهتر شده است امکاناتی
0: تکنیکی بهتر است
1: بله. برای نگاه داشتن خیلی آسان شده
0: بله. و امروز چی نظری دارید شما مثلا امروز امکاناتی تکنیکی بهتر شد این با منفیتی مثلا هنرمند است بعضن هنرمندو مثلا سالهای پیش وقتی امکانات تکنیکی کمتر بود کوشش میکردن که صدا رو سیقل بدهند برای سیقل دادن صدای خود مثلا کوشش های زیاد بودم تمه ولی امروز مثلا با رشد ترقیات تکنیکا به این چیز کمتر اهمیت میدن نه تکنیکا میتواند صدا رو هر نمودی که خواهد تغییر بدهد
1: نه البته
0: بعضن هنرمندو رو همین تکنیکا تنبل نمیکند
1: البته حاضر امکانیتی مثلا همون برای آواز آرایش دادن و برای مثلا یک سرود رو پرچه پرچه سرویدن بسیار امکانیت ها هست اون وقت پیش ما از اول تا آخر میسریم یک اونجا خطا شد
0: بله.
1: تا از سر ثبت میکردیم حاضر بسیار امکانیت ها آسان شده است در یک اونجا یک اونجاش مقبول نشد همونجاش میتونیم که از سری نبخونیم خیلی حاضر آسان شدگی است
0: بله.
1: و ناجوری ها را حاضر با کامپیوتر میتونن که جور کنن خیلی امکانیت ها خیلی بهتر بله. سبکتر شده بله. یعنی که برای آسان خیلی امکانیت های کلان است
0: بله. بله.
1: لیکن به هر حال باید که هر یک آسان آوازی خود رو نگاه دارد در یک محفل یک اون کنسرت زنده سرایدن برای زنده سرایدن آواز رو البته نگاه داشتن در کار همیشه در بالای خود کار کردن در کار یعنی که آواز همیشه یعنی که در جوهش باشد.
0: بله در قدم. خب شما به واسطه تاریخ زنده انسامل استرادی گلشن هستید، هم خطا نمیکنید چون که در این انسامل فعالیتی خیلی گسترده داشتید با شخصیت های زیاد، با نفرانی که امروز متاسفانه در بین ما نیستن، همکاری های زیادی داشتید، برنامه های کنسرتی زیادی تشکیل میکردید. خب وقتی تنها میمونید کدام لحظه ها به خاطرتون میرسد؟ همون روزهایی که مثلا در ارکستر استرادی گلشن عین اوج شهرت و عین اوجی چگیم دوستداری مردم بود، همترنه این انسامبل رو، این ارکستر رو همگی دوست می داشتند، همه جا مثلا از انسامبل گلشن یاد می کردن، همه وقت هنرمندان این انسامبل همه وقت بالا گذر، بالا نشین و دوستداری مردم بود. ترانه های این انسامبل دوستدار در قلب همه شنونده ها جا می شد. خب فکر میکنم که لحظه های شیرین زیاد دارید از این دوره ها.
1: درست گفتید.
0: چگونه انسامبل بود چگونه محیط بود؟
1: سالهای 70-80 این دوره تیلویی
0: بله.
1: ارکستر استرادی گلشن بود با راهبری استاد عارف شاه عارفوف، راهبری موسیقی یوری لیادف، یوری پولاتوف بودن، نوازندگای بسیار خوب جمع شده بودن و آوازخوانانی بهترین جمع شده بودن که اینم
0: بله.
1: اینم البته این با شرافت و مهنت و زحمت استاد عارف شاه عارف بود. بعد رئیس کمیته رادیو تلویزیون غالب نظرش قلندر همیشه در نظارت، در نظارت اون کس بود و همیشه یعنی که طلب میکردن از گوشم برنامه های نو،
0: بله.
1: یعنی که با ارکستر گوشم با کار آمدن بسیار
0: آسان نبود. به فکرم بله. هر کی رو با کار یعنی قبول نمیکردن.
1: گلچین بله. بنابراین این همه سالهای 70-80 این دوره تیلویی گلشن میشود
0: که ها از زمره هنرمندان اصلا که ها با شما هم کار
1: خب وقتی که من افتادف با کار آمدم از اون نسل افتادف در اونجا مقدس نبی و کار میکردم تا جدی محیدین مخفیرات هم را خلو و رحیم شلیر عمر زیویف بعد من آمدم، بعد خورما آمد، بعد انمو دوره خیلی دوره تیلویی بود. بعد از آخرهای سالهای 80 کرامتالله قربانوف، اسماتالله خالقوف با ارکستر گلشن شامل شدن، کیمیا جورایی و دلارام قربانوف و دیگران. بعد آینده با دیگر جوان ها آمدن. خیلی خلاصه که حاضر در ارکستر گلشن جوان
0: ها هستن،
1: همیشه همه جوان ها، فقط اساسا جوان ها فعالیت دارن، هم نوازندگان هم سرایندگان. و اگر من در 60 سالگی گلشن رو مقاید کردیم، گذراندیم و سابق آوازخانانی گلشن رو دعوت کردیم از امریکا، از روسیه، از خودی در تاجیکستان بودگیشون و با جوانای حاضره گلشن در اینجا اشتراک کردن، خب حاضر همون انانه گلشن که
0: ادامه دارد،
1: ادامه دارد
0: همراه خانی. یک انانه بود که همراه سرود میخوندن، یعنی کلکتیوان سرود میسردن.
1: خیلی سرود حاضرم هست، حاضرم هست لیکن حاضر رقابت بسیار کلان است. صنعتکارو خیلی زیاد شده، گروه ها زیاد شده گیان، آوازخوان های استرادی زیاد شده گی هستند و بنابراین همین انا بعد اینترنت در اینترنت کدام وقت خواهید، اگر تمام هنرمند های دنیا تماشا میکنید، اون وقت در یک شبکه داشتیم، شبکه تلویزیون تاجیکستان، یک بار برامات میکنید که همه میدید، لیکن حاضر چند بار برامات میکنید مثلا در تلویزیون، بعضی آدم ها دیدن، اکثریت آدم ها نمیبینن چون که شبکه بسیار است.
0: بله خوبت زیاد شد.
1: یکمش که شبکه بسیار است، دویمش که اینترنت همیشه کدام وقت آدم خواهد در تلفن در جایی باشد اشتا تماشا میکند.
0: بله
1: بنابرای همین حاضر
0: حاضر کمی دشوار است برای موفق شدن.
1: برای موفق شدن
0: کمی دشوار است.
1: باید که
0: بهترین بود.
1: هر دو یک
0: خیلی فکر کردیم. بله بهترین باید بود. بله در حقیقت هم تو بهترین نباشید در این زمان موفق نمیشوی. و در مورد همراه خوانی صحبت را کردیم. همین انسامبل گلشن سالهای پیش من خاطر دارم که خورد بودیم وقتی تیز برآمد میکرد انسامبل در تلویزیون. یک تا تلویزیون بود گفتیم. و همراه میخوندند مردها و زنها یک طرف میسودند مردها یک طرف همراه میخوندند
1: انار سبزک لبیجو حامل و دیل دختری
0: سبزک لبیجو انار خوب شنانده داخل تلفن هست
1: حاضرم خیلی سردم هستم جوانه حاضرم میسرم
0: بهترین سلام علیکم
2: سلام و ما سوال داشتم که میبسند که در برای همین سرودی شباهنگشان همین حافظه میخونن چی بفتنی دارن؟
0: سرودی شب بخیر بفکرم
1: در برای
2: شب بخیر بله
0: سلامت باشد تشکر در برای سرودی شب بخیر اینو پرسنن که دیگران میخونن شما چی نظر دارید؟
1: این یک سرود است که یک سرودی انعنوی شده گیه است
0: بله اگر بگیم این سرود الکه مولی مردم است
1: سرودی انعنوی شده گیه است تمامی هنرمندان تمام آوازخوانان در آخری معرکه در آخری خورسندی و در آخری توی ها این سرود را می سرایند خوب یا گنده یا همش را یک اپلیتش را اقلا یک پرچه این سرود را تو نخوانن
0: توی جنبست نمیشود
1: برای همین این افتخار است برای من که سرودی ما را همه می سرایند به همین سرود یگون معرکه جنبست نمیشود
0: بله این افتخار است شما فخر میکنید از این چیز چون این آهنگ خود شما است شب بخیر آهنگ شما و مصرع ها از استاد لایق بله بهترین این آهنگ هم بهترین آهنگ برآمده است و از آن که بهترین است فکر میکنم بیان نشان داد محبت زیاد هم پیدا کرده است خوب گفتم امروز نیز همراه خوانی هست و همزمان با هم در همین انسامبل دویت خوانی بیشتر بود خودی شما هم مثلا دویت زیاد خونده
1: درست
0: بدیه ها گویم یا شاید دویت گویم
1: بدیه ها
0: دویت خونده خلقی میشدن و همین گونه مثلا دویت خونی ها خیلی معروفیت زود پیدا میکرد و همین گونه وقتای اخیر فکر میکنم که همین گونه دویت خونی کم شده است نه؟
1: کم شده است راست میگید
0: و پیش وقتی که مثلا هنرمندان دویت میخوندن چقدر زود معروفیت پیدا میکرد همون دویت میونیشنوانده چقدر زود پهن میشد و ولی امروز نمیدونم هر کدام با روح خود است و مثلا پای ایجاد خود است
1: درست خیر کردید همین آخرین سالها همین چیز بسیار بسیار کم شده است یعنی که کم میبینیم همین دویت خونیه یعنی که بدیه خونیه همین این را من به نظر میگیرم اسلام میکنیم اشکوش میکنیم که یک چند دویت تیار کنیم
0: سلامت باشید تشکر خوب فکر میکنم که شما علاقه چند تا دویت خونده در با هموازی هنرمندانی
1: با خورمو شیرین و سرای دم با مغفرت هم برخول و با رحیمه شلیر
0: با رحیمه شلیر هم خونده
1: گلوموی
0: تازه برگای گلوموی بله
1: راست گفتید از این پس در این باره فکر میکنم
0: خب امروز شما به استاد مشاور هستید در ارکستر استرادی گلشن فکر میکنم که همین چیز رو حتما هنرمندان جوانی ما با این آباد میگیرند چون که محبوبیت ببینید همه صورتهایی که شما خودتون به استاد دویت خوندین چقدر محبوبیت پیدا کرده بودن میونی مردم با خورمو شیرین و با مغفرت مرقل و دیگر و دیگران یعنی که باید صداها با هم موافقت کنند و بعدا هنرمندی بسر با هنرمندی دختر مثلا یعنی که مثل سوال و جواب است این چیز خوب در قطعم خب من میخواستم در باره فعالیت انسامبل امروزه بگوید گلشن امروزه در چی گناه حالت است چی گناه فعالیت دارد
1: خب گلشن امروزه
0: از گلشن دیروزه گفتیم اکنون از گلشن امروزه بگوید
1: امروزه حاضر راهبری بدی ارکستری گلشن بهاودین نعمتف میباشد
0: فرزند شما است بفکرم بله درست
1: راهبری موسیقی
0: و خوب کردن که شما رو همچون مشاور گرفتن چون که شما به وسط تجربه بای دارید در این سمت
1: ما رو یک باره هر دوی ما رو دعوت کردن و من همچون آدمی با تجربه و او جوان لیکن در موسیقی حاضر زمان خوب میفهمد در اجلاف که میکنم آهنگ ایجاد میکنند، یعنی که ما یا دیگر رو پورا میکنیم. چیزی که من نمیدونم وای میدونم، چیزی که وای نمیدونم من میدونم. وای یک جای گلشن رو با پیش برده استادیم. من چخیل که دیدید در فیلارمونیا برنامه خوب دادیم بعد 6 سالگی. بغیر این در تمام گوشه کنوری تاجیکستان ما همیشه در سفرهای هنری هستیم، در جشن ها برآمد میکنیم. اینا در 12 برنامه فضا کردیم، فضا در تلویزیون سفینه برنامه فضا فقط زنده
0: خونی است،
1: زنده نواختن، زنده سرایدم که ما همونجا فقط آسان جوان ها پیشکش میکنیم، معرفی میکنیم، اونها میسرایند و کوشش میکنیم که همین جوانان رو با مردم شناس کنیم، معرفیت پیدا کنن، محبوبیت پیدا کنن، چون که مردم فهمن که ارکستر گلشن فعالیت کرده است و خیلی آسانهای جوان دارد، خیلی صورت ها دارن، یعنی که کوشش کنیم که در پیش نظری مردم باشیم.
0: از سوی هنرمندان جوان که ها اونجا فعالیت دارن چگونه هستن؟ مثلا
1: هنرمندان جوان در اونجا
0: پایه هنرشون در کدام
1: سطح
0: هست؟
1: به فکر شما شو نظر شهنازه شوی و سیحات کبیر و دلنازه سمیر،
0: یعنی همه دختر جوان.
1: من واضح اول دختر نوبر که ایزم بعد انا در اونجا سوربون، میرزویف، چهران، سلیموف، انا فیردوسی اول قاسم، انا خوب، یعنی که همه خیلی جوان ها حاضر کار کرده استادن، ما کشش کرده استادیم که اونها رو با مردم بیشتر شناس کنیم، مردم فهمد بینند و خلاصه کار رفته استاده است.
0: یعنی که با فکر شما این هنرمندان جوانی که جمع آمدند می توانند که مکتب رو ادامه بدهند، قدرت رو، همین گونه قدرت رو دارند، چون گلشن خود یک مکتب بزرگ بود.
1: درست. حاضر ما با من با مناسبت 35 سالگی استقلال تاجیکستان یک برنامه نو تیار کرده استادیم با طرز زنده، کنسرت زنده در بینای فیلارمونیا باید که نمایش دهیم و همون تایره دیده استادیم و فکر میکنم که یک برنامه خوب میشد.
0: سلامت باشید، ما هم همین چیز امید داریم و فکر میکنم که گلشنی که مثلا اونقدر معروفیت و محبوبیت میونی شنوانده داشت، میونی تماشا بینان داشت، امروز از نو احیا میشود و با احیا شده است علاقه و میونی شنواندگان باز هم محبت خود رو مثلا صاحب میگردد، چون مردمی ما دستوری صنعتی استرادی هستند، باور کنید، با ویژه نه تنها جوانان، خوب نسل میونه سال هم دوست میدارند مثلا سرودهای استرادی رو میپسندند و چون برابر جامعه قدم میگذارند و دوست میدارند که هنرمندان ما مثلا بهترین ترانه ها رو در ژانر استرادی همزمان پیشنهاد نمایند، چون که این مقبول دل شنونده هست، بسیاری از شنونده ها دوست میدارند سرودهای استرادی رو و با سرودهای استرادی خواندن فکر میکنم شهرت پیدا نمودن خیلی آسان است، همینطور نه؟
1: اگر توانی سرودی ناز باشد، اجرای ناز باشد.
0: بله، چون که استراده با دل تیز می نشیند. خوب استاد، ما امید داریم که الان چورابینی که شما گفتید حتما در سطح بلند می گذرد و ایسوی سمو با فرجم برنامه نزدیک می شویم. خوب نقشه ها چگونه است در مورد ایجاد نو، سرده های نو؟
1: خوب من در همیشه از پای افریدن سرودهای نو هستم، یک برنامه کردنیم بر غزلهای حافظ شیرازی، یعنی که حافظ نامه کردنی هستم. من یک تخمین 30 غزل حافظ شیرازی آهنگ بستم، از همون انتخاب کرده من بعد یک برنامه کنم، حافظ خانی کنم.
0: بهترین.
1: بعد یک برنامه دیگر خاطره ها کردنیم از دوره از سرودهای давраи ҷавонӣ бо чанд сурути дигарро
0: бозхонӣ
1: кардани ҳастам. Анаме дар айни ҳол аз пайи аз ҳамин ду барнома, ду яъне ки ду нақша бояд ки ҳаминро насиб кардаги бошад. ҳамин моҳҳои наздик бояд ки
0: умед дорем, ҳатман умед дорем ки нақшаҳо амалӣ мешаванд устод. Ва дар ҳақиқат ҳам фикр мекунам ки ҳофизхонӣ бисёр масалан нақшаи хуб нияти беҳтарин ба ҳамзамон бозхонӣ кардани таронаҳое ки солҳои пеш суруда будед. Ва ман фақат як пешниҳод доштам, агар қабул бошад, дар барбари он ки масалан дар шабакаҳои иҷтимоию дар интернет паҳн мешавад, ҳамин таронаҳое ки шумо бозхонӣ мекунед, агар ба хазинаи тиллои комита пешниҳод шавад, боз хуб мешавад, чунки дар хазина мемонад, доимӣ мемонад. Бале, дар барбари он ки хуб ман медонам ки дар интернет ҳаст, мемонад, вале хазина хазина аст.
1: Бисёр сурдое ки мо охирин давраҳо, охирин вақтҳо сабт кардем дар хазинаи шумо
0: нестанд. Бале, ман миро дар назар дорам. Бале,
1: ҳозир баъд аз барнома дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Чизе ки ман дорам барои барномаи шумо, барои
0: ҳатман
1: суратро ман ба компютери шумо мепартам то ин ки шумо истифода бурад.
0: Ҳатман, ман фикр мекунам ки барои дар хазина боқӣ мондан ин хуб аст, чунки насли минбаъда, насли оянда мумкин 50-100 сол пас аз мо метавонанд аз ин таронаҳо боз истифода бубаранд. Хуб, мо атрофи таронаи боз ошиқ шавам шурӯъ кардем ва мехоҳам ҷамъбаст низ бо ҳамин тарона бошад. Боз ошиқ шаваму зиндагӣ аз сар гирам, раҳи дерин бигузорам, раҳи дигар гирам. Хуб, ин тарона соли 1981 гуфтем сабт шудааст. Умри 45 сола дорад. Матни он аз устод лоиқ аст ва оҳанги он аз устод Баҳодур Неъматов аст. Хуб, ин тарона воқеан ҳам таронаи дилнишин буд ки сабаб шуду мо бо шумо як суҳбати хеле ҷолиб намудем. Дар инҷои барнома мехоҳам ҳамин таронаро таягари барномаи мо Раъно Боно барои мо шумо пахш намоянд. Ҳамун таронае ки дар оғоз шунидем як порашро, яъне нусхаи аслро. Фикр мекунам ки ҳамавақт асл асл аст, устод. Хуб, Раъно Бонои фас, ман Мушаррифи Холиқ будем бо ҳамроҳи шумо ва устод Баҳодур Неъматов. خوب دوستانی عزیز برای شما موفقیت و روزگاری آباد و استاد تمنا میکنیم و این ترانه سال 2026 ثبت شده است ولی ترانه نو رو پخش کردند هرچند که من خواهش کردم ترانه اصل رو پخش کنم ولی خب بگذار رانو بونو ترانه نو رو پخش کردم به هر صورت نو نو است زنده باشید خوب شنوندگان عزیز تا صحبت های بعدی
1: این از برنامه 50 سالگی فعالیت
0: بله بله بله
1: پاپوری بود
0: پاپوری چند سرود همراه شده است بله به هر صورت خب استاد خوش اومدید به برنامه ما نیت پذیرم از آنکه به سوال های ما پاسخ گفتید
1: برای دعوتتون رحمت
0: سلامت باشید
1: همیشه من مخلصی همین 165 FM میباشم همیشه شنونده رادیوی فرهنگ هستم
0: سلامت باشید تشکر خوش اومدید

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار دهم
0: کلام مولوی غیریادی عاشقانه پرلطف و پرشور و پرجذبه می باشد، زیرا در دنیای دیگر حرکت می کند و محض از این لحاظ از دیگر گویندگان فاصله می گیرد. هیچ گونه تعصب و خرافات و تنگلی در دل و کلام او نمی بینیم. او چنان بینیش گسترده دارد که جهان را در خش می گنجاند و خود یک جهانی می شود که پر از سیر است و شیفتی است و جادویی. از این رو پریشان در هم و برهم گسسته و فوق العاده سخن می گوید که خواننده به سبک و روح او ناآشنا و عادیگرا را به شبهه می اندازد و دور از خود می افکند. اما خواننده پرزوق و بلندتب و سخنشناس و مولویگرا و ترفجوی و تازه پیسن را مات و محبود می سازد، زیرا ایشان می دانند که شعری مولانا یک شعری از روی موضوع و قالب گفته شده نیست، بلکه شعری است که وضع درونی گوینده و غوغای و شور دل او را انعکاس می نماید. چون که خودی او می گوید خون چو می جوشد منش از شعر رنگ می دهم، تان خونالو خود گردد جام خونالایی. در حقیقت همه چیز در کلام مولوی غیر معمولی است، زیرا قالب ها و بیان های معمولی و کسبی را کنار می گذارد، رو سوی دل می کند و درون خود را می کاود و هر چیزی را که در آن است بدون آرایش و کارکردهای شاعرانه بیرون می ریزد. لحاظا شعرش نو و غیر عادی و به سخن گویندگان دیگر مشابه نیست. او به قالب های تیار و وصف شده شعر نمی نگرد، بلکه به حرف و ذهن و دل خود که مطلب خاص در آن می جوشد تکیه می کند. مثل شاعران درباره قصیده گویان کسبی برای قافیه شعر نمی گوید، از روی آن کسبی ریسک و معاش نمی کند. به طرز دیگر نظیر شاعران حرفوی و درباره که اول وزن و قافیه را انتخاب می کنند و پس آن مضمون را در آن می گنجانند سخن نمی گوید. مولوی شاعری معنی‌ریز و گوینده قافیه و ردیف گریز است. بدین معنی او دنبال قافیه و ردیف های کارخورده قالب های تیار نمی رود، بلکه با الهام خاص و شور و شعف ویژه و خاص و غیر عرفی و بیان مطلب می آغازد و قالب و ردیف ها ناگزیر به پذیرایی این اندیشه ها موافق و مطابق می شوند. اگر صریح‌تر بگوییم مولوی در محدوده ها نمی گنجد، روح جوشان و خروشان دارد، با کهنه و فرسوده ها نمی سازد، زیرا آن مواد و مصالحی که مقرری است و مکرر در کار شاعران دیده می شود و استفاده می گردد برای بروز شور و جذبه افکار آرای او که در دل و ذهن پویا و محرک خود دارد بسنده نیست، بلکه کمی می کند. او در جستجوی چیزی نو و تازه و غیر معمولی است. از این روز که او به طرز غیر عرفی کلام خود را بیرون می ریزد، مثل این غزل: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم، وستره باگنده شدم. گفت که تو کشته نهی، در طرب آغشته نهی، پیش روخ زنده کنش کشته و افکنده شده. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدن، هول شدن و از همه برکنده شده. گفت که تو شام شده، قبله این جام شده، جام نیم، شام نیم، دودی پراکنده شده. گفت که شیخی و سری پیش رو راه بری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شده. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در حوث بال و پرش بی پر و پر.

0: همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی، در کوی خرابات آ تا دردکشان بینی، در کشقده سودا هل تا نشوی رسوا، بر بند دو چشمی سر تا چشمی نهان بینی، بکشای دو دست خود گر میل کنار استد، بشکن بوت خاکی را تا روی بوتان بینی، از بحر عجوزه را تا چند کشی کابین، و از بحر سینان تا کی شمشیر و سینان بینی، نک ساقی بی جوری در مجلس او دوری، در دور درا بچی تا کی دوران بینی، اینجا سریبان کو جان ده و صد بستان، گرگی و سگی کم کن تا مهر شبان بینی، شب یار همی گردد خشخاش مخوریم شب، بربند دهان از خور تا طعم دهان بینی، گویی که فلانی را ببرید زمن دشمن، رو ترک فلانی گو تا بیست فلان بینی، خاموش کن از این گفتن تا گفت بری باری، از جان و جهان بگذر تا جان جهان بینی.
1: طرفه‌ترین چیزی که پس از خواندن این غزل دست می‌دهد مصرع نخست، یعنی مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، است که حالت گوینده را بازتاب می‌دهد و به طرز غیر عرفی از روشنی و امید و آرزو حکایت می‌کند. اما این معنی بدون رعایت قالب‌های معمولی بیان ارائه شده است، لذا غزل غیر عادی، اندیشه غیر سنتی است و لفظ و معنی، ترکیبات و تعبیرات با یک جهش و تنین شور آفرین، اندیشه انگیز و مسخ‌کننده خود را به نمایش می‌گذارد. به سوی خواننده خاص نگراننده شده است، چون که شاعر این اندیشه را در یک لحظه خاص شادی انگیز که او را فرا گرفته بیرون ریخته است، نه از روی طرح و اندیشه و قصد و مرام پیشکی که شاعران ریزکار و کسبی روی کاغذ می‌آورند. چنانچه این همه رمز است و مقصود این بود کان جهان اندر جهان آید همی، بیش از این شرحش توان کردن، ولی از سوی غیرت سینان آید همی، تن زنم زیرا ز حرف مشکلش هر کسی را صد گمان آید همی.
2: حکمت های مولوی
3: حکایت لقمان و غلامان.

0: بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میانی بندگانش خارتن. می فرستاد او غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهری فراخ. بود لقمان در غلامان چون توفیل، پر معانی تیر صورت همچو لیل. آن غلامان میوه های جم را خوش بخوردند، از نهیبی تم را خواجه را گفتند
1: لقمان خوردان.
0: خواجه بر لقمان تروش گشت و گران، چون تفحص کرد لقمان آن سبب، در اتابی خواجه اش بکشاد لب. گفت لقمان
2: سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتجا. امتحان را کار فرما ای کیا، شربتی گرماب ده بهری بلا. امتحان کن جمله ما را ای کریم، سیرمان در ده تو از آبی همیم. بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سواره ما پیاده بردوان. آنگهان بینگر تو بدکردار را، سنهای کاشف اسرار را.
0: گشت ساقی خواجه از آبی همیم، مر غلامان را و خوردند آن زیبیم. بعد از آن می راندشان در دشت ها، می دویدندی میانی کشت ها. کی در افتادند ایشان از انا، آب می آورد زیشان میوه ها. چون که لقمان را در آمد قیز ناف، می در آمد از درونش آبی صاف.

Мавлоно ғазалҳои урфӣ ва маъмулӣ низ дорад, ки дар ҳолати муқаррарӣ гуфта шуданд. Барои намуна, мол аст ва зар аст мақсади тан, касби дили дӯстӣ фузудан. Бӯстон бе дӯст ҳаст зиндон, зиндон бо дӯст ҳаст гулшан. Гар лаззати дӯстӣ набудӣ, не мард шудӣ падиду на зан. Хоре ки ба боғи дӯст рӯяд, хуштар зи ҳазор сару савсан. برهم دوزید عشق ما را بیمینت ریسمان و سوزن گر خانه عالم است تاریک بکشاید عشق شست روزن ور می ترسیزی تیر و شمشیر جوشنگر عشق ساخت جوشن هم عشق کمال خود بگوید دم در کش و باش مردی الکن شمس الحق دین نمود روح را ماننده آفتاب روشن رو غزلی دیگر کسی را کو بود در تب سوستی نخواهد هیچ کس را تندرستی مده دامن به دستان حسودان که ایشان می کشندت سوی پستی زیانتر خیش را و دیگران را نباشد چون حسد در جمله هستی حالا بشکن دل دامی حسودان وگرنه پشت بخت خود شکستی از این اخوان چو بیبریدی چو یوسف عزیزی مصری و از گرگ رستی اگر حاسد دو پاید را ببوسد و باطن میزند خنجر دو دستی ندارم مهر مهره او چی گشتی ندارد دل دلندروی چی بستی اگر در حسن تقوی راه یابی چی حاسد و سسد جاوید رستی اگر چی شیرگیری ترک او کن نان شیر است کشگیری بمستی

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گوه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم الوان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو به تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

Нигорам. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамида то ба по муят маро кушт. Ба гесу ёс савсам баста дори, қаде чун химчаи навраста дори. Ва тори сар нигори чера пхандон, ниҳода як сабад гулдаста дори. Нигорам, теғи абруят маро кушт, خط و خالی بری رویت مرا کشت خبر از حالی زاری من نداری خمیده تو با پا مویت مرا کشت کمیلی زلف پیچونت بزیب است نگاهت جان شیرین دل فریب است دو خوشت در نظر بالی پرستو دو لینجی بوسخاهت مثل سیب است نگارم تیغی ابرویت مرا کشت خط و خالی بری رویت مرا کشت خبر از حال زاری من نداری خمیده تا با پا موید مرا کشت.

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دودر و هم خوهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شویری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

نرد عشق درد عشقت و دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو میرم چو طبیبم نشوی تا نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سری وقت موه بی عیب نصیبم نشوی درد عشقت و دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است بی تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلبی خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت به دلم جا شده است این چی درده است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد میرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگی گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاری که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستان قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوان قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام، با شما هستم خورشید شریف زاده. 3 ایون در شهر بانکوک معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بویزاده در کنفرانس گلوبالی اوید به هماهنگ سازی اقلیم و هدفهای رشد استوار اشتراک نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کنفرانس سنایی بویزاده سهم جمهوری تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم توسط تشبث‌های بین المللی از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 و سال بین المللی حفظ پریاخ ها 2025 تاکید نمود. اظهار گردید که جمهوری تاجیکستان برای ادامه همکاری سودمند با شریکان بین المللی جهت مقاومت به تغییر اقلیم، تحکیم همکاری در ساحه آب و تطبیق هدف‌های رشد استوار آماده می‌باشد. با مقصد ارج‌گذاری به میراث گرانبهای علمی و فرهنگی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا در ناحیه دنگره تحت عنوان من اصلا تاجیک عالی تبارم همایش برگزار شد. تبریک از مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه دنگره خبر دادند. در جمع آمد کارمندان صحه تندرستی ناحیه اشتراک نمودند.

0: бегона агар вафо кунад. ҳамин тариқ ману акаи сафарро ба қисмати ҷанубии деҳа ба иншооти масҷиднамо, ки дар болояш байрақи сурх ҳоким буд, оварданд. дар даромадгоҳи он бино ду сарбози малламӯй аз ду тараф мисли ҳайкал рост меистоданд. даруни иморат ба чанд хона тақсим шуда буд. маълум буд, ки балшавои масҷидро гирифта барои худхошон идора кардаанд. дохили бино воқеан тозаву озода менамуд. онҳо бо мизу курсиҳои нимдошт муҷаҳҳаз буданд. бинои маъмурӣ як намуди идораи сахту бонизомро мемонд. маро ҳамон шаб дар хонаи алоҳидаи бетириза бандӣ карданд. рӯзи дигар ду нафар вориди ин хона гаштанд. аслу насаб мавзеи зист, сабаби фирор ба афғонистон, масири ҳаракат, ҷои истиқомат дар он кишвар, бо кӣ дар куҷо вохӯрданамро ба тафсил суол карданд. ман ҷузъиёти ин сафари фоҷеаангезро нақл кардам. ҳодисаи талаф шудани хиромонро ҳам гуфтам. ҳарчанд пурсупос мақсаднок буд, номи ошноҳои худ, акаи баротарӣ, акаи сафар Латиф соҳибро ошкор накардам. ҳамчунин тарсидам фоҷиаи зулмаи золим ва куштори он ландаҳурро нақл кунам. гумон мекардам, ки нобуд сохтани чунин ҳайвон ҳам гуноҳи вазнин аст ва аҷаб нест маро ҷинояткор гуфта ҷазо диҳанд. пурсандаи ман худро валишоф гуфта муаррифӣ кард. ин шахс либоси низомӣ ба бар дошт. як одами миёнқади айнакакӣ лоғарандом буд. чашмони туркӣ, дар манҳааш риши кӯтоҳи мошубиринҷ ва гунаҳои барҷаста дошт. шахси бо андеша менамуд. саросима нашуда саол медод. гӯё онҳоро пешакӣ аз ёд карда бошад ва мехост бори дигар ҳар калимаи талаффуз мекардагиашро бурро гӯяд, то ки ҳамсӯҳбат ӯро хуб фаҳмад. ба ҳар як ҷавоби ман бо диққат гӯш мекард, аммо афсус, ки тоҷикиро намедонист. ӯзбекӣ гап мезад. ба тарҷумон валишов чингиз гуфта муроҷиат мекард. ин одам тахминан 30-35 сола буд. саллаву ҷома дошт. чашмони танги бемижгони об рав, пешонии пурожранг, бинии пучуқи нукпам ва овози хиррасии борик дошт. бо забони шикастаи тоҷикӣ сухан мегуфт. аввалин муроҷиаташ ба ман «Абасмачии лаин, ғаратгари гуреза» буд. намедонам ӯ суханҳои маро ба велишов чӣ гуна тарҷума мекард, аммо баъди ҳар як посухи ман ба забони тоҷикӣ «Аппа дар лаънати басмачӣ, раста шагал, ба кадам сапариш омадӣ? ба кӣ вахӯрдӣ? чанд кас ба куҷо биян? ба сарҳади ватани азизи ма ҳуҷум кунанд?» вақте ман ҷавоби воқеӣ медодам, ӯ онро кӯтоҳ намедонам чӣ тавр тарҷума мекард ва даррав худ ба худ ба шӯр омада «Дурӯғ мегӯӣ, ватан пурӯш!» гуфта, аз ҷои хиста чанд бор бо мушт ба сару рӯи ман мезад. баръакс, Велишов аз дасташ медошт, ки ӯ ин корашро бас кунад. дафъаи навбатии пурсиш «Чингиз, дар бораи сафар пурс!» ман гуфтам. ӯ чӯпон аст. гӯсфандҳояшро дар мавсими тобистон ба шугнов меовард. ҳамон ҷо шинос шудем. ноилоҷ мондам, хонаашро суроғ карда ёфтам. дигар ба ӯ ягон муносибат надорам. чингиз: «Падар лаънат! чанд бор гуфтам? дурӯғ нагӯй! рутасиёӣ накун!» гуфта, аз ҷояш хеста ба муштҳояш ба сару рӯи ман бо тамоми қувват зад, ки тавоқам кафида از آن خون به سر و رویم شارید. ولیشاف از جای جسته با زبان ازبکی او را حقارت های سخت کرد و به زوری در کرسیش نان. چنگیز آرام نشده او بسمتچی بدمور خیین و تنفروش گفت من دیگر طاقت نکرده آخر من از بسمتچی های لعینی تو می گفتگی گریخته از ترسی آن که مرا همین خیل عذاب ندیهن از وطن فرار کردم. ندانستم که بلشوای هم به ما خدا زدگی های کمبغل همین خیل جبر می کنن. و از چنگیز را گوشمال دادنی ولیشاف شیرک شده با اصرار طلب کردم که به او ترجمه کند. ولیشاف هم گویا مرا می فهمیده باشد نمودی جدی گرفته با قهر و غضب به چنگیز نگاه کرد. بعد از شنیدن مطلب ترجمان نه هرگز این خیلی نیست. بلشوی طرف داری همه کمبغلان است. بلشوی حکومت کمبغلان است. تو نتغرب پکر میکنی. من این را شنیده آرام گرفتم. چون از ابروی کفیدم خون ببر رویم ریخت و دستانم به پوش بستگی بودن من کوشش کردم آن را با بازوی چپم پاک کنم. این را دیده قهر و غضب ولیشاف زیادتر گشته از جایش برخواست با کاغذ پاره زخم را تازه کرده کمی داشته ایستاد که خون من شود. در این اثنا به چنگیز نگاه کرده با زبان ازبکی او را سخت سرزنیش کرد. بعدی پرسپاس مرا در یک خانه محکم کرده هر روز 3-4 ساعت باز پرسی می کردن. در آخر آن کاغذ ها را به من خانانده امضای مرا می گرفتن. راستی من تأکید های لطیف صاحب را به حساب گرفته نمی توانستم که نسبت به نامه مخفی به کسی چیزی گویم. می ترسیدم که مبادا این آدمان از نفران گفتگی آن تاجیک افغانستانی نباشد که به سرم باز یگان بلای دیگر بیاید. مخصوصا خواتیریم از ترجمان قضی به من رخ داده چنگیز که شخص نهایت دغل بدگمان گباف آدم بدبین و مایل به گناهکار کردن این فقیر بود که زیادتر می گردید. از همین لحاظ فرصتی برای خود مناسب را انتظار بودم. در روز ششمی محبوسی چنگیز از نام ولیشاف اما با قناعت مندی آمده به من اعلان کرد که 2-3 روز بعد مرا با دیگر بندی ها به دوشنبه میبرند. معلوم گشت که مسئله به طور بی‌بازگشت مشکل خواهد شد. علاجی دیگر نداشتم. کمی فکر کرده به این مردک بدجهل گفتم من فکر کردم و یک دو معلومات مهم به یادم رسید. میخواستم همین را گویم. بگو خیلی، فرمان داد ترجمان. نه، این گپ را فقط به جناب ولیشاف گفتم میتوانم، تاکید کردم من. چنگیز سخت براشوب. آخر ولیشاف را جیغ زنم هم تو زبانی او را نمیدانی. اول به من میگویی، به من فهمیدی خیلی وطن پروش. ولیشاف آدمی کلانای بعدی یک هفته میشوه. آن وقت تو اینجا نیستی پدر لعنت. بگو ارچی کی است؟ قاطعانه گفتم نصیب مردم باشد میمورم اما به کسی دیگر نمیگویم این را. علاج داشته باشی به جناب ولیشاف گپی مرا رسان که این گپ خیلی مهم است، گفتم با جدیت. چنگیز نهایت به غضب آمد، مرا حقارت داده این خلاب یگان دروغت جنی ترا خریده نمیتنه. من که در عمر کوتاه هم همه بلا را دیده بودم از چنگیز بدگوهر با ادبانه معذرت پرسیده سخنش را رد کردم. چنگیز یک نفر دیگر را دعوت کرد و او ولیشاف بعد 3 روز اینجا می آمده است. رفتنی کاروان محبوس ها را به دوشنبه با تأخیر مونده نمی شود. اگر دروغ گویی، فریب کنی، گناهت چند کرت از زیاد می شود. مردک در گوش دار. گفت آن مرد قاطعانه. نه جنابی سردار، من دروغ نمی گویم. گفتم ولیچاف بعد 4 روز رسیده آمد، خیلی خسته اما آرام می نمود. هم صحبتی من با چهره کشاد مصالحت آمیزانه، شما گفتید با من گپی مهم دارید. مرحمت، انا من ولیچاف، از راه دور محض به همین سبب پیشی تو آمدم. درست جنابی ولیچاف، من گپی خیلی مهم دارم، اما می خواستم به اشتراک چینگیز گویم. اظهار کردم من. چینگیز که می خواست چون ماری سرکفته تلواسه سده مهم بودن خود را در نزدی بلشوی کلام نشان دهد. از این کلام ناگهانی و جرأت من مثل سگی تیاق خورده تیار بود به من هجوم کند. اما مناسبتی به صحبت اعتمادی مایل بودن با من را از جانب ولیچاف دیده، زبانش لال شده بود. مایلش برا رو چینگیز، عثمان را دعوت کن بیاید، فرمان داد ولیچاف. بعد چند دقیقه یک جوان مردی 25-30 ساله سفید پوست، قامت بلند، چشم و ابرو سیاه، باریش کوتاه، سلای خورد، جامعه نیم داشت، وارد خانه کاری گشت. با ادبانه عرض خدمت کرد. مرحمت، گوی هر چی که داری. من دیوانه به دوستانش سلام فرستاد. افسودم من. ولیچاف به من نفهمیدم. دیوانه به دوستانش سلام فرستاد. تأکید کردم من. ولیچاف از جای برخواسته،
1: دیوانه
0: گفته افزایش به کلی تغییر یافت. ناگاه به زبان شکسته تاجیکی، زیارتتان قبول باد مرید، گفته با تبسم و فرمود که دستان مرا زود کشایند. جوان ناشناس فرمان را با قطعیت اجرا کرد. من فرصت را غنیمت دانسته، جناب ولیچاف، التماس، امکان باشد می فرمودید که چینگیز دیگر بین ما ترجمانی نکند و معذرت، عثمان هم یک لحظه ما را تنها گذارد. ولیچاف این را با قناعتمندی قبول کرد و به ترجمان با تبسم اشاره برآمدن کرد.

0: بلبلو مژدهی بهار بیار. ترجمان نو مؤدبانه ما را تبریک نمود. من تیز جامه‌ام را کشیده طلبی قیچی یا کارد کردم. ولیشاف از برش کاردی خنجر مانند را برآورد. من استری جامه را کشاده نامه را با دو دست ادب به ولیشاف سپردم. ولیشاف از پس میز گذشته نامه را ورق گردان کرده بزور به تاجیکی خط شیناس گفت با تکرار. مکتوب را ته کرده احتیاط کارانه در داخل سمکه اش گذاشت. از این طرف میز گذشت. دستم را سخت کشورد. ترجمان جوان را دعوت کرده از این ساعت ساربان از محبس آزاد، اما در مهمانخانه ما زندگی کند. یگان جا نرود. ما با این کس مصلحت داریم. شاید رفیقان دیگر هم خواهشی با ساربان صحبت کردن را داشته باشند، گفت. جای استقامت، خورد و خوراک و مناسبت با من کلن تغییر یافت. نزدیکی بیگاه دو آدم ناشناس آمده چینگیز را برای چی باشد همان طور مرا دستگیر کرده بودند، دستهایش را پسی پشت بسته کشاله کرده بردند. گرچند این آدم با من سخت بد معاملگی کرده باشد هم، از این کار من خرسند نشدم. یک حسیات دلسوزی نافهمایی نسبت به این حالت در من پیدا شد، مخصوصا زمانی که چشم من به چشم او افتاد و چینگیز حتی سوی منی به تقدیر هم باشد یک نگاهی تأسف آمیز کرد. سرباز چون دید که من از این حالت غمگین شدم گفت سیر این نهست آشکار شد و سرش را ببرد. دیگر باره من او را ندیدم. با گذشت 3-4 روز مرا به یک خانه خردی همان اداره که مانند به حمام موقت بود برده سر و ریش دمیده ام را و ترتیب درآوردند. لباس هایم را از کشف سر کرده تا کرته لازمی و جامه عوض نمودند. گفتند که با آدمان مهم واخوری در نظر داشته شده است. تخمین ساعت های 10 مرا به یک خانه وسیع دعوت کردند. در آن 3 نفر با لباس نظامی نشسته بودند. مرا دیدن زمان نفر قامت بلند قوی پیکر با ریش و موی لب کوتاه با نزاکت خاص رسمیت چگی و ترتیب تگمه های کرته اش تا آخر انداخته شده از شخص با صلابت و دارای شوکت فرماندهی داشتنش شهادت می داد از جایش برخاست. پیشانی و 3 روی خاقینه پهلوان صورت، چشمان کلان کلانی به طرح رو و قد و قامتش متناسب و اعتماد بخش منزلت این شخص را باز هم تقویت می بخشید. او از طرف راستی میز گذشته به استقبال من قدم گذاشت. کرته مخصوص نظامی خود را که از میان با تسمه چرمین سرخ مایل به سیاهی بسته شده و در سمت چپ آن غلاف چرمین تپانچه دار داشت درست کرده رو بروی من اول دست به چکه سر گذاشته، بعد با پنجه های فولادین خود دست مرا سخت فشرد و با تمام جدیت رفیق ساربان، از نام حاکمیت کارگر و دهقانان برای با موفقیت اجرا کردن سپارش مخصوصا مهم دولتی به شما اظهار سپاس می کنم. متاسفانه هنگام اجرای وظیفه مهم زوجتان رفیقه خیرامان نسباه دین تلف یافت. برای این به شما از صدق دل همدردی اظهار می نمایم. به شبه حمایه منفعت های انقلاب به قربانی عملا ناممکن است، اما حاکمیت شوروی این خدمت های شما را هرگز فراموش نخواهد کرد. شما وظیفه وطن دوستانه خود را جوان مردانه ادا کردید. اکنون می توانید به کار آسایشته مشغول باشید. بعدی از خش و اقربای خود خبر گرفتن، ما شما را اولا در مکتب رپفک و بعدا دل خواه سمتی که برای سنتی کارگر و دهقان مهم شماریده می شود، برای کار راهنمایی و دستگیری می کنیم. من با چنین قدردانی عرض سپاس برای اجرای سفارش مخصوصا مهمی دولتی قربانی در راه انقلاب اصلا آمادگی نداشتم، زیرا این گفته ها چی طوره که چینگیز مرا باسمچی اشدی نام می برد اصلا به حقیقت راست نمی آمدن. کماندیر بلند رتبه اظهار پاسخ به من با مهر و محبت نگاه کرده استاد، افزای من کاملا حیرت زده بود و عاقبت به زبان بخشش و معذرت به این همصحبت غیر چشم داشتی واقعا بی‌مرتبه وظیفه وجدانی خود شماریده گفتم: قماندان صاحب، شما البته نام و نسب من و زوجه مفقودم را می دانستید. برای این توجهتان من که یک شخص بسیار نالایق هستم و شما سری تعظیم فرود می آرم و منتداری خود را بیان می کنم. اما اطمینان کامل دارم در دیگر حالت شما مرا بجای کسی دیگری که واقعا سپارش اجرا کرده قهرمانی نشان داده بوده است قبول نموده اید. در این مورد اشتباهات جدی جای دارد. این فقیر هیچ یگان سپارشی نداشتم. محض به خاطر اجرای وظیفه دولتی کاری هم نکردم. من آن شخصی نیستم که خدمت ارزنده بسیار سپاس جناب عالی کرده باشم. همگی یک بنده پرگناه و برعکس لایق همه گونه جزا هستم. به همین سبب من از شما و از حکومت شما عذر پرسیدنیم. برای هر چیزی که شما به این فقیر سزاوار می دانید آماده هستم. این لحظه مثل گناهگاری که برای درک حقیقت از بیگانگان هم مدد می جوید به آن دو نفر دیگری که با از جا خیستن کماندیر کلان آنها نیز از جای برخواسته بودند نگاهی امداد طلبانه کردم. عجب که هوشم به این آدمی با صلابت شده خوب نگاه نکردم. اکنون که ضرورت و چنین توجه شده بود دیدم که یکی از آنها ولیشاف، دیگرش دوست نهایت عزیزی من سلیم بودند. من اولین بار او را در لباس نظامی که نسبت به سله و جامعه ما داشتگی او را خیلی جوان خوش سیما و با قد و قامت می گرفت دیده دوخته حسرت بردم. چشمان ما با هم برخوردند. سلیم به خود قیافه نهایت جدی گرفته بود. از دوست شخصی بودنش با من در سیمایش آثار نشان نمی داد. من با سخنان اکی براتری، اکی سفر و لطیف صاحب را درباره نگاه داشتن سیر دوستان بیاد آوردم و خود را به دست گرفتم. کماندیری با صلابه، از این دو کس کدام اینها را می شناسید؟ گفته پرسید با جدیت. هر دویشان را، گفتم من با آهنگ عامیانه. چطور؟ پرسید باز آن شخصی با صلابت. این کس رفیق ویلیشوف، با او در همین جا شناس شدم. او مرا مورد پرسش قرار داده بود. دویمی را همچون همده همی شناسم، گفتم و در دیدگانم عشق چرخ زد و سری خود را خم کردم که دیگرها این حالتی مرا نبینند. اما وضع روحی من از چشم کماندیر زیرک پنهان نماند. دیگر چی؟ دیگر هیچ چیز، گفتم سری خود را خم کرده. کماندیری کلان یک قدم دیگر پیش مانده به سلیم مراجعت کنان. رفیق ممتاز، هزار رحمت، هزار رحمت به شما که توانستید چنین شخصی نه تنها دلیر و جسور، قوی اراده، بلکه در تمام شرایط سیر دولتی را نگاه می داشتگی، طبق روایت مخصوص کار کرده شده و حرکت بنقشه گرفته شده، عمل می کردگی را انتخاب و برای اجرای این وظیفه خیلی مهم دولتی سفربر کردید. احسن، احسن به شما سلیم. به این جوان مرد به خاکساری او نگاه نکرده هیچ کس گمان نمی کند که او یکی از اشدیدترین دشمنان حاکمیت کارگر و دهقان، قاچاقچی اصیل سلاح و مهمات، اگنت زرخرید رزویتگی انگلیس، پشتیبان جانسپار حرکت باسمچیگری ظلمه ترالای را که ما سالها باز به مقابل او مبارزه بی‌نتیجه می بردیم نابود کرده است. بعد کمی فکر کرده ایستاده دستش را به منحش برده سخنش را ادامه داد. البته در اجرای این وظیفه کار کردی نقش زوجه ساربان خانم خیرامان که قطعیان طبق سپارش عمل کرده دشمن را فریب داده به دام افتاده برای نابود کردن آن غدارشون شرایط مهیا کرده است مهم می باشد. درست، اول باید دشمن را در نقشه خوب کار کرده شده نابود ساخت، بعد به میدان برآمد. در این عملیات علاج دیگر فرضیه مقابل وجود نداشت. اما افسوس، صد افسوس که در رفت اجرای سپارش که بازگشت به وطن جزئی آن بود، این زنی برای اجرای قرض خدمتی وفادار تصادفاً هلاک شد. افسوس، افسوس، صد افسوس، گفت کماندیری با صلابت. من سخت در تعجب مانده خواستم واقعاً نادرست بودن معلومات یک آدم کلان بشوی را گویم. نو این اعتراض را با تمام قاطعیت ابراز داشتنی بودم که این افزای مرا کماندیری کلان پیخست نموده با خوشحالی و قناعتمندی تام: آفرین، آفرین رفیق ممتاز، با این رزویتک چیت؟ یک به سلیم نگاه کرده و سخنش را ادامه داد کماندیری کلان: این بچه را چنان آموزانده ای که حتی در پیش ما آشکار کردن جزئیات این سپارش و مخصوصا از آدم دولتی که او را چنین وظیفه دار کرده است سرش را گیری هم قائل نمی شود. رحمت، احسن، هزار رحمت به این صداقت، به این استادگری، به این متانت، به این کسبیت و تخصصمندی. آخر ما می دانیم که در این کار حتی بعضی همکسبان ما متاسفانه کاری نکردهشان را قهرمانی به آنها تعلق نداشته را به خودشان نسبت می دهند. کلان گپی می کنند، حتی دروغ هم می گویند. گمان می کنند که در آن طرف دریا امکان نظارت آنها را نداریم. نمی دانند که در منطقه های مورد توجه افغانستان رزویدگی ما از حساب وطن دوستان حقیقی از جانبداران حاکمیت کارگر و دهقان نکمتر از اینجاست. اما این آدم شما به من اشاره کرده فقط شایسته تحسین است. من بیش از همه تعجب آن هستم که ساربان چگونه حتی در پیش ما سپارش را درباره مخفی کاری که حیات و ممات رزویدکچی از آن وابستگی دارد رعایه می کند. هم رفتار هم گفتارش را طرزی که رفیق ممتاز نشان داده است رعایه می نماید. با قناعتمندی و باوری تام ابراز داشت کماندیری کلان.
1: صدای сомиёни изатманд ёдрас мешавем ки шумо аз силсила барномаи тозаангорҳо хониши адабиро аз рӯи повести ишқи нотамоми Дорюш Раҳимзода дар қироати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саторӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Илҳом Кенҷаев ва муҳаррир Лутфия Қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. анҷоми гуфтори 21-ум.
2: фарҳанг мероси муҳими ниёгон. радиои фарҳанг радиои шуниданист.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیره خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمیدید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. هم ایرانیان را ز چنگال دیو، رهانت به آزار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خیشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی. به نیروی دارنده یزدان پاک، بیاگندمی در زمینش به خاک. ولیکن چه سود است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. تن پیلوارش چو این گفته شد، شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بدان گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همانگه یکی میش نیکو سرین، بپیمود پیش تهمتن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت آبش خور اینجا کجاست. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمد استن در این روزگار. بیفشرد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دگر پالهنگ. به ره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرفراز آنجا رسید. تهمتن
سوی آسمان کرد روی، چنین گفت که داور راست گوی، بر این چشمه جای پی میش نیست، همان قرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد، خرد را ندارد به جای. بران قرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه در و دشت تو سبز باد، مباد آز تو بر دل یوز یاد. به تو هر که یازد به تیر و کمان، شکسته کمان باد و تیر روان. که زنده شد از تو گوه پیلتن، وگرنه پرندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گرگ. شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستم به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. همه تن بشستش بدان آب پاک، به کردار

خورشید و ترکش پر از تیر کرد. بیفکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش فشردن.

تنتن به رخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

از شعرهای روز، از شعرهای روز. آبی جان بخش، گل با به جوی وقتی که خماری می شود، برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را، هر نهال از حیمت او یادگاری می شود. دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف و احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود.

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

چوبین شست شاپور بر تخت داد کلاه دلفروز بر سر نهاد شدند انجمن پیش او بخردان بزرگان فرزانه و معبدان چنین گفت که نام دار انجمن بزرگان با دانش و رای زن منم پاک فرزندی شاهردشیر سراینده دانش و یادگیر همه گوش دارید فرمان من مگر دید یک تن زی پیمان من و از این هرچی گویم پژوهش کنید اگر خام باشد نکوهش کنید چو دیدم کنون راه سود و زیان دو بخشش نهاده شدن در میان یکی پادشاه پاسبان جهان نگهبان گنج کهان و مهان اگر شاه با داد و فرخ پی است خیرد بیگمان پاسبان وی است خیرد پاسبان باشد و نیک خواه سرش برگزارد زی ابری سیاه همه جستنش داد و دانش بود زی دانش روانش برامیش بود دیگر آن که با آزمون خیرد بکوشد که با داد گرد آورد با دانش زیزدان شناست سپاس خنک مرد دانا و یزدان شناس به شاهی خیردمند باشد سزا به جای خیرد زر بود بی بها توانگر بود هر که خوشنود گشت دلی آرزو خانه دود گشت کرا آرزو بیش تیمار بیش بکوشو منه میوه آز پیش با آسایش و نیک نامی گیرای گریزان شو از مردی ناپاک رای با چیزی کسان دست یازد کسی که بهره ندارد زیدانش بسی مرا بر شما زان فزون است مهر که اختر نماید همه بر سپر همان رسم شاهی بلند اردشیر بجای آورم با شما ناگزیر زده خان نخواهم جز از سی یکی درم تا بلش کردی هم اندکی مرا شهر و هم گنج آباد هست دلیری و مردی و بنیاد هست زی چیزی کسان بی نیازیم نیز که دشمن بود دوست از بحر چیز بری ما شما را کشاده است راه و مهریم بر مردم داد خواه به هر سو فرستیم کاراگهان بجویم بیدار کاری جهان نخواهیم هرگز جز از آفرین که بر ما کند معبد پاک دین مهان و کهان پاک برخواستند زبانها به خوبی بیاراستند به شاپور بر آفرین خواندند زبرجد به تاجش برافشاندند همان تازه شد رسم شاهردشیر بدو شاد گشتند بر ناو و پیر

رزم شاپور با رومیان. از آن پس پراکنده گشت آگهی که بیکار شد تخت شاهنشهی، بمرد اردشیر خردمند شاه، و شاپور بسپرد تخت و کلاه. خروش برآمد ز هر مرز و بوم، ز قیدافه برگشته شد تا بروم. چو آگاهی آمد به شاپور شاه، بیاراست کوس و درفش و سپاه. همی رام تا پیش بالو اینا، سپاه سبوک به حیون و بنا. سپاه زی قیدافه آمد برون، که از گرد خورشید شد تیرگون. زی بالو اینا همچنین لشکری، بیامد سپهدارشان مهتری. برانوش بود نام آن پهلوان، سوار سرافراز و روشن روان. که بودی بری قیصران ارجمند، کمند افگن و نامدار و بلند. چو برخواست آواز کوس از دروی، زی قلب اندر آمد گوی نامجوی. و از این سو بشد نامدار دلیر، کجا نام او بود گرشاس پیشیر. برآمد زهر دو سپه کوس و غو، بجنبید در قلب شاپور گو. زبس ناله بوق و هندی درای، همی چرخ ماه اندر آمد زی جای. تبیره ببستند بر پشت پیل، همی بر شد آواز اسپان دو میل. زمین جنب جنبان شد و ابر گرد، چو آتش درخشان سنان نبرد. روان کجا با خرد بود جفت، ستاره همی بارد از ابر گفت. برانوش جنگی به قلب اندرون، گرفتار شد با دل پر ز خون. و از آن رومیان کشته شد 3000، به بالو اینا در صفی کارزار. 1200 گرفتار شد، دل رومیان پر ز تیمار شد. فرستاد قیصر یکی یادگیر، به نزدیک شاپور شاه اردشیر. که چندین تو از بحر دینار خون، بریزی تو با داوری رهنمون. چی گویی چو پرسد روزی شما، چی پوزیش کنی پیش پروردگار. فرستیم باژه چنان هم که بود، بر این نیز درد نباید فزود. همان نیز با باژ فرمان کنیم، زخیشان فراوان گروگان کنیم. زبال و اینه باز گردی رواست، فرستیم با باژ هرچت هواست. همی بود شاپور تا باژ و ساو، فرستاده قیصر دهنبان گاو. غلام و پرستار رومی 1000، گرانمایه دیبا نه اندر شمار. و بالو اینا در ببود روز 7، زیروم اندر آمد به احواز رفت. یکی شارسان نام شاپور کرد، که گویند با داد شاپور گرد. همی برد 1 سال از آن شهر رنج، بپرداخت با رنج بسیار گنج. به پارس اندرون شارسان بلند، برآورد پاگیزه و سودمند. دری خوزیان دارد این بوم و بر، که دارند هر کس برو برگذر. کهندیش به شهری نیشاپور کرد، برآورد و پرداخت از روز ارد. همی برد هر سو برانوش را، بدو داشتی در سخن گوش را. یکی رود بود پهن در شوستر، که ماهی نکردی برو برگذر. برانوش را گفت گر هندسی، پا
پول سازی آن جایگه چون رسی که ما باز گردیم و این پول بجای بماند بدانایی رهنمای برش کرده بالای این پول هزار بخواهی زگنج آن چی خواهی بکار تو از دانش فیلسوفان روم بکار آر چند بدین مرز و بوم چو این پول براید سوی خان خیش برو تازی باش مهمان خیش ابا شادمانی و با ایمنی زبد دور و از دست آهرمنی بکار اندر آمد برانوش مرد و 3 سال آن پول تمامی بکرد چو شد پول تمام او زیشستر برفت سوی خان خود روی بنهاد تفت.

می بود شاپور با داد و رای، بلند اختر و تخت شاهی بجای. چو 3 سال بگذشت و بر سر 2 ماه، پراکنده شد فر و اروند شاه. بفرمود تا رفت پیش اورموز، بدو گفت شد زرد روی فروز. تو بیدار باش و جهاندار باش، ابرداد هموار سالار باش. نگر تا به شاهی نداری امید، بخوان روز و شب دفتر جمشید. به جز داد و نیکی مکن در جهان، پناه کهان باش و فر مهان. به دینار کم ناز و بخشنده باش، همان داد ده باش و فرخنده باش. مزن بر کم آزار بانگ بلند، چو خواهی که بختت بود یارمند. همه پند من سر به سر یاد گیر، چنان هم که من دارم از اردشیر. بگفت این و رنگی روخش زرد گشت، دل مرد برنا پر از درد گشت. چی سازی همه زین سرای سپنج، چی نازی به نام و چی یازی به گنج. تو را تنگ تا بود بهرست و بست، خورد رنج تو ناسزاوار کست. نگیرد زی تو یاد فرزند تو، نخیشان نزدیک و پیوند تو. زمیراس دشنام یابی تو بحر، همه زهر شد پاسخ پای زهر. بیزدان گرا و سخن زوفزای، که اوی است نیکی ده و رهنمای. درود است و بر گور پیغمبرش، که سلوات تاج است بر منبرش.

کنون کار دیهیم بهرام ساز که در پادشاهی نماند و دراز. چو بهرام بنشست بر تخت زر، دل و مغز جوشان ز درد پدر. سه سال و سه ماه و بسر بر سه روز، بدو شاد بود تخت گیتی فروز. همه نامداران ایرانیان برفتند گریان کمر برمیان، برو خواندند آفرین خدای، که تا جای باشد تو مانی بجای. که تاج کیی تا رکد را سزاست، پدر بر پدر تاج شاهی تو راست. روخی بدسگالان تو زرد باد، وزان رفته جان تو بیدرد باد. چونین داد پاسخ که ای مهتران، سواران جنگی و کنداوران، زی دهقان و از مرد خسرو پرست، بگیتی سوی بد میازید دست. ببینید که این چرخ ناپایدار، نه پرورده داند نه پروردگار. سراسر ببندید دست هوا، هوا را مدارید فرمان روا. هوا مرد را خار و بیبر کند، بگیتیش چون مرغ بیپر کند. کسی کو بپرهیزد از بد کنش، نیالاید اندر بدی ها تنش. بگیتی درون شاد و خورم بود، برفتن ز دشمن ابی غم بود. پناه بود گنج را پادشاه، نوازنده مردم پارسا. تن شاه دین را پناه بود، که دین بر سری او کلاه بود. پناه به از دین نباشد همه، ابی دین نشاید تو را زدمی. خنک آن که در خشم هوشیارتر، همان بر زمین او به آزارتر. گهی تنگ دستی دل شاد و راد، جهان به تنی مرد دانا مباد. که بر دشمن بر توانا بود، بپای نسپرد ویژه دانا بود. و دانای اندر جهان بسپرد، همه سوی دانش همه بگذرد. ستیزه نخوب آید از نام جوی، بپرهیز و گردی ستیزه مپوی. سپاهی و دهخان و بیکار شاه، چنان دان که هر سه ندارند را. به خواب اندر است آن که بیکار گشت، پشیمان شود چون که بیدار گشت. زی گفتار نیکو و کردار زیشت، ستایش نیابی و خرم بهیشت. همه راست گوید و نیکی کنید، دل نیک پای مردمان مشکنید. مرا گنج و دینار بسیار هست، بزرگی و شاهی و نیروی دست. خورید آنچه دارید و آن را که نیست، بدانید که از گنجداران یکیست. سری بدره ما کشاده است باز، نباید که ماند کس اندر نیاز.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

ای عزیز، هر کس داند حقیقت چیست، داند که عشق کدام است و عاشق کیست. در این راه مرد باید بود و با دلی پردرد باید بود، و هر کی را رنج بیشتر، تمتع بیشتر. عاشق باید بی باک باشد، اگرچه او را بیمی هلاک باشد. عشق آدمی خوار است، نه نام دارد و نه ننگ، نه صلح دارد و نه جنگ. عشق علتی است بر دوام حیات، نه وسیلتی است بر اهتمام ممات. عشق دردی است که او را دوا نیست، و کاری عشق هرگز به مدعا نیست. مدعای عشق بی بلا نبود، و چون بلای رسد او را رد بلا نبود. عاشق هم آتش است و هم آب، هم ظلمت است و هم آفتاب. بی صبری در عشق عذاب جاودانی است، و بی اخلاصی در اطاعت وبال زیان و ضرر زندگانی است. بی صبری در عشق عذاب جاودانی است، و بی اخلاصی در اطاعت وبال زیان و ضرر زندگانی است. عشق مایه آسودگی است، هرچند مایه فرسودگی است. هرچی عاشق نیست، ستور حیوان است. روز را چی گونه، زام که شب پره کور است.

دلی عاشق همیشه بیدار است و دیده او گوهربار است. محبت او پیوسته با مهنت رنج و عذاب قرین است. عاشق را صد بلا در پیش و هزار در راه. در این راه گریه یعقوب باید یا ناله مجنون، یا دلی پردرد باید یا نواله پرخون.

اینجا تنی ضعیف و دلی خسته می خرند، کس عاشقی به قوتی بازو نمی کند.

زیبایی و پختگی کلام در رباعیات دینی و عرفانی اونیز به خوبی مشاهده می شود. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون زی هزار کعبه آمد یک دل.

این مرتبه را بلند و پستی نبود. خودبینی و خیشتن پرستی نبود. در هر قدم زینیست بینی اثری، جایی برسی که نامی هستی نبود.

مناجات های ساده و روانی او در زبان تاجیکی بی نظیر و بی سابقه اند. استفاده از جمله های مسجع یعنی تکرار قافیه در چند جمله از مخصوصیت های خاصی نوشته های اوست که نثر او را شیوایی و دلنشینی ویژه می بخشد و از دایره نثر بیرون کشیده به نظم نزدیک می سازد. عقل گفت من رقیب انسانم، نقیب احسانم، کشاینده دری فهمم، زداینده زنگ وهمم، پابسته تکلیفاتم، شایسته تشریفاتم، گلزار خیرتمندانم، افزار هنرمندانم.

به اندیشه ما برتری چنین طرز افاده در آن ظاهر می شود که زود به دلها راه یافته حفظ آن را نیز آسان می گرداند. در عهد غزنوی همچنین یک عده آثار ارزشمند تاریخی به زبان تاجیکی تألیف گردید که در میان آنها زین الاخبار ابوالحی ابن ضحاک گردیزی مقام خاص دارد. این تاریخ نامه به افتخار پادشاه غزنوی عبدالرشید ابن مسعود که لقب زین المله داشت زین الاخبار نامگذاری شده تاریخ عمومی ایران تاریخی را از روزگاران قدیم تا زمان مؤلف در بر می گیرد. کتاب مذکور علاوه بر معلومات سودمند آید به تاریخ تا اسلامی و اسلامی ایران زمین در بابت حادثه های عالم، دین و آیین و آداب و رسوم مردمان مختلف اطلاعات جالب را در بر می گیرد که با نثر ساده و روان بیان گردیدند. هرچند در روزگاری زندگی گردیزی دایره کاربست کلمات و اصطلاحات عربی توسعه پیدا کرد، ولی در طرز بیان مؤلف سبک نگارش عهد سامانی تا اندازه به نظر می رسد. جالب است که مؤلف زین الاخبار در بیان حادثه و واقعه ها نگاهی بی تعصب دارد و به جزئیات آنها داخل نمی کند. برای نمونه پارچه ای را از زین الاخبار در خصوص قتل ابو مسلم خراسانی با فتنه ناجوان مردانه خلیفه منصور در زیر نقل می کنیم. و چون ابو مسلم از حج بازگشت او را گفتند بحیره ترسایی است 200 ساله و از هر چیزی خبر دارد. ابو مسلم او را به نزدیک خیش خواند. چون آن پیر ابو مسلم را بدید گفت کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت. خیشتن سوختی و کاری خیش پراگندی و کشتن خیش معاینه، یعنی به چشم خود بدیدی. ابو مسلم اندوهگین شد. پس پیر او را گفت نه از حزم، ملاحظه، احتیاط، تمامت خلال آمد و نه از رأی ثواب و نه از تدبیر سودمند و نه از شمشیر بران، ولیکن هیچ کس به همه آرزوها نرسد الا که زمانه او را اندر یافت و بعضی از مراد حاصل شد. ابو مسلم گفت او را چی گمان میبری کار به کجا رسد؟ پیر گفت چون دو خلیفه بر کار متفق شدند آن کار تمام شود و تقدیر به نزدیک آن کسی است که تدبیر با او باطل شود. اگر به خراسان شوی سلامت مانی. ابو مسلم خواست برگردد. منصور کسان فرستاد که زود بیایی. قضا آمده بود ابو مسلم را بسر شد، یعنی بینایی و عقل و تدبیر از دست رفت. و چون پیش منصور آمد او را بینشاند و نیکو بپرسید و پس گفت تو این چند فتح ها و حرب ها به کدام شمشیر کردی؟ ابو مسلم گفت بدین و اشاره بدان شمشیر کرد که برمیان داشت. منصور گفت
مراده به منصور داد. پس منصور گفت دانی که تو با من چی کردی؟ چونین کردی و یگان یگان همیش مرد و ابو مسلم به هر یکی چونین کردی و یگان یگان همیش مرد و ابو مسلم جوابی هر یکی همی داد. تا منصور بی ترشید ترش روی شد و بانگ بروزد. ابو مسلم گفت یا امیر المؤمنین، این نه مکافات آن نیکویی هاست که من کردم. پس منصور گفت این نه به دوستی ما کردی، بلک این کاری آسمانی بود و عنایت ایزدی که قیام دولتی ما بود. پس منصور اشارت کرد آن کس را که بر سری ابو مسلم استاده بود شمشیر بیزد و ابو مسلم بیفتاد.

گردیزی در ادامه این مطلب می گوید که نخستین کسی که ابو مسلم را با شمشیر زد محافظ خود وی بود. خراسانیان بیرون در که همراه ابو مسلم آمده بودند از این ماجرا آگاه شده غوغا برداشتند. منصور فرمود از خزینه به آنها مزدی یک ساله دادند و آنها همه آرام گرفتند.

از ویژگی های نظررسی زبانی پارچه ذکر شده می توان به کاربرد ماهرانه فعل کرد کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت خیشتن سوختی و کار خیش پراگندی و کشتن خیش معاینت بدیدی.

0: از ویژگی های نظررس زبانی پارچه ذکر شده می توان به کاربرد ماهرانه فعل کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت خیشتن سوختی و کار خیش پراگندی و کشتن خیش معاینه بدیدی از جمله فعلی ساده ترشیدن که متاسفانه امروز از دایره استعمال بیرون مانده است در این اثر و استفاده پسوند علامت جمعی ها به کلمه های اقتباس عربی فتح ها حرب ها که خود در عربی دارای شکل جمع می باشند اشاره کرد.
1: خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می‌گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده‌ای هر دور توضیح می‌گردند.

ولی معروفترین تاریخ نامه که در این عهد به زبان تاجیکی انشا گردید تاریخ بیهقی است که آن را اینچنین تاریخ آل سبکتگین و یا به افتخار سلطان مسعود غزنوی تاریخ مسعودی نیز میگویند. این تاریخ نامه به قلم ابوالفضل بیهقی 995-1077 که دبیر دیوان رسائل غزنویان بود تعلق دارد. بیهقی در تاریخ نامه خود در برابر نقل ساده و جالب حادثه و واقعه ها متن چند نامه از سندهای دیوانی از جمله بعضی نامه های احمد حسن میمندی و ابو نصر مشکان را نمونه آورده از رویدادهای زمان خود شاهد بسیاری عینی نقل کرده است. شایسته ذکر است که بیهقی از نخستین مورخان و دانشمندان ملی ماست که از قوم تاجیک بودن خود را در این اثر تاکید کرده است. من و مانند من تازیکان خود نمی دانستیم که در جهان در کجاییم و چون می رود. کلمه تازیک تاجیک در تاریخ بیهقی در 9 مورد بیشتر برای افاده اعیان و اشراف دربار و سران لشکر غزنوی استفاده شده است. زبان بیان مؤلف و شیوه نگارش عهد سامانی قرابت دارد. چنین آوردند که فضل وزیر مأمون خلیفه به مرو اتاب کرد با حسین مصعب پدر طاهری زولیمینین و گفت پسرت طاهر دیگرگونه شد و باد در سر کرد و خیشتن را نمی شناسد. حسین گفت ایو حال وزیر، ای وزیر، من پیریم در این دولت بنده و فرمانبردار و دانم که نصیحت و اخلاص من شما را مقذر است، اما پسرم طاهر از من بندتر و فرمانبردارتر است و جواب دارم در باب وی سخت کوتاه اما درشت و دلگیر، اگر دستوری دهی بگویم. گفت دادم. گفت امیر المؤمنین او را از فرودستری اولیا و حشم خیش به دست گرفت و سینه او بشکافت و دل ضعیف که چون اوی را باشد از آنجا بیرون گرفت و دل آنجا نهاد که بدان دل برادرش را خلیفه چون محمد زبیده را برادر مأمون خلیفه امین در نظر است بیکوشت و به آن دل که داد آلت و قوت و لشکر داد. امروز چون کارش بدین درجه رسید که پوشیده نیست میخواهی که ترا گردن نهد و همچنان باشد که اول بود. به هیچ حال این راست نیاید مگر او را بدان درجه بری که اول بود. من آنچه دانستم بگفتم و فرمان تراست. فضل سهل خاموش گشت چنان که آن روز سخن نگفت و از جای بشوده بود، یعنی از خود بیرون شده بود و این خبر به مأمون برداشتند. سخت خوش آمدش جواب حسین مصعب و پسندیده آمد و گفت مرا این سخن از فتح بغداد خوشتر آمد که پسرش کرد و ولایت پوشنگ بدو داد. نمونه دیگر از تاریخ بیهقی درباره در قلعه کوهتیز در اسارت نگاه داشتن سلطان محمد است که مطابق وصیت سلطان محمود به پادشاهی رسید ولی بعد از 7 ماه نزدیکانش که از سر قدرت آمدن اون ناراضی بودند او را به حبس گرفته سلطان مسعود را پادشاه اعلان کردند.
از استاد عبدالرحمن قوال شنودم که چون لشکر از تیکیناباد سوی هرات رفتند، منو ماننده من که خدمتکاران امیر محمد پسری سلطان محمود بودیم، ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و غارت شده و بینوا گشته و دل نمی داد که از پای قلعه کوهتیز زاستر آنسوتر شویمی و امید می داشتیم که مگر سلطان مسعود او را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید و هر روز بر حکم عادت به خدمت رفتمی من و یارانم مطربان و قوالان و ندیمان پیر و آنجا چیزی خوردیمی و نماز شام را باز گشتیمی و حاجی بیکتیگین زیادت احتیاط پیش گرفت ولیکن کسی را از ما از وی باز نداشت و نیکوداشت ها هر روز به زیادت بود، چنان که اگر به مثل شیر مرغ خواستی در وقت حاضر کردی و امیر محمد نیز لخت خرسندتر گشت و در شراب خوردن آمد و پیوسته می خورد.

در نمونه ذکر شده فعلی ساده مانستن به معنی مانند بودن استفاده شده است که امروز دیگر دایره کاربرد ندارد و جای خود را به فعل ترکیبی مانند بودن داده است. همچنین طرز افاده فعلهای شخص تنها و جمع به شکل شویمی، خوردیمی، رفتمی، بازگشتیمی به معنی تأکیدی می شویم، می خوردیم، می رفتم، باز می گشتیم از خصوصیت های کاربست فعل در آن روزگار است.

همچنین ابوالفضل بیهقی در این اثر در آغاز باب خوارزم از کتاب ال مسامره فی اخبار خوارزم بیرونی که احتمالاً به تاجیکی تعریف شده متاسفانه تا زمان ما باقی نمانده است بخشی را در خصوص غصب خوارزم از جانب سلطان محمود اقتباس آورده است. در این بخش علاوه بر آن که در بابت آخرین روزهای دولتداری خوارزم شاهیان اصیل معلومات مفید تاریخی موجود است، مؤلف هم نقشی سازنده و هم نقشی سوزنده داشتن قلم را تاکید نموده است که نامه تندی رسول خوارزم شاه در غزنه باعث حمله سلطان محمود به خوارزم، شکست خاندانهای اصیل ایرانی اصل و بسری کار آمدن ترکانی خوارزم شاه گردید. خوارزم شاه بوالعباس مأمون ابن مأمون باز پسین امیری بود که خاندان پس از کشتن او برافتاد و دولت مأمونیان به پایان رسید و او مردی بود فاضل و شهم چالاک و کاری و در کارها سخت مثبت و چنان که وی را اخلاق ستوده بود و هم ناستوده. و این از آن میگویم تا مقرر گردد که میل و محابا نمی کنم. و هنری بزرگتر امیر ابوالعباس را آن بود که زبان او بسته بود از دشنام و فحش و خرافات. من که بریحانم و مر او را 7 سال خدمت کردم نشنودم که بر زبان وی هیچ دشنام رفت و غایت دشنامی او آن بود که چون در خشم شدی گفتی ای سگ. و احتیاط باید کرد نویسندگان را در هر چی نویسند که از گفتار باز توان استاد و از نبیشتن باز نتوان استاد و نبیشته باز نتوانید.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
0: Оби ҷонбахш. گلبه آبی جوی وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود. دانه تا در خاق نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود.

در عهد سامانیان در عالم علم و ادب و دانش اختران تابناکی پدید آمدند که بر افق فرهنگ جهان فروغی تازه بخشیدند. در یک عصر و در یک دولت ظهور نمودن استاد رودکی با یک میلیون و 300 هزار ابیات ناب، حکیم فردوسی با داستان جهانی شاهنامه، ابو علی ابن سینا با 450 آثار علمیش مورد شگفتی مردمان جهان گردید. نظامی عروضی در چهار مقاله خیش آید به شاه اثر ابن سینا القانون به این اندیشه رسیده است: اگر بقراط و جالینوس زنده شوند، روا بود که پیش این کتاب سجده کنند. ده ها و توانایی خرد و تفکر این علامه های بی نظیر ثابت نمود که نیرو و اقتدار استعداد انسان حد و حدود ندارد و این حقیقت را خیلی رفشن درک نموده سعدی بزرگ گفته است: رسد آدمی بجایی که جز خدا نداند، بینگر که تا چی حد است مکانی آدمیت. نظم عهد سامانیان در پرتو سخنی بلند و درخشان استاد رودکی و شاگردان و همصفانش چون خورشید بر سر دولت و ملت درخشید. در برابر مضمون و موضوعهای رنگارنگ این چونین پند نامه و حکمت نامه ها چون دستور تعلیم و تربیه اهل جامعه در نظم موقعی بلند پیدا کردند. اندیشه های اخلاقی و اجتماعی شاعران بزرگ امروز در زمان ما نیز دارای اهمیت خاصه بوده، برای رونق معنویات جامعه بسی سودمند می باشند. در پند و اندرس های سخنوران مخصوصا آموختن علم و دانش موقعی بلند پیدا کرده است. به اندیشه استاد رودکی، انسان چون هستی خود را بشناخت، روی نیاز به دانش آورد، آن را چراغ رهنمای خیش حسابید و به آن ارج بگذاشت و هر نسلی نوی که به دنیا می آمد دانش را با مضمون و افکار نو غنی می گردانید و دانش انسان را به پیشرفت و ترقیات رهنمون می ساخت. تا جهان بود اثر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تنی تو جوشن است. اعتبار دانش نزد حکیم فردوسی آنچنان بلند است که آن را باعث توانایی انسان می حسابد و خرد را چون تاج زرین بر سری آن می نهد. دانش جان و دل را فروغ می بخشد و انسان را براه راست هدایت می نماید. به دانش روان را توانگر کنید، خرد را بدان بر صرف سر کنید. به دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی به گردی دروغ. مهمترین مسئله هایی که فردوسی بزرگ گشته و برگشته تاکید می نماید، پیوسته و بدون تنفس آموختن علم و دانش می باشد. زیرا همیشه به دانش ارج بگذاشتن جهان معنوی انسان را غنی می گرداند و آن را سرفرازی و مقام بلند می بخشد. میاسای از آموختن یک زمان، زیدانش میفکن دلن در گمان. زمان میاسای از آموختن، اگر جان همی خواهی افروختن. بعضی از شاعران عهد سامانی نه تنها سخنوری توانا بلکه دانشمندان زبردست زمان خیش بودند. شاعر و عالم مشهور عصر ده شهید بلخی از زمره آنهاست و از زادگاه شهر بلخ به بخارا آمده در محیط ادبی دربار سامانیان اعتبار بلند پیدا می کند
و از دوستان نزدیک استاد رودکی می گردد. آدم و شعرا در مرگ شهید مرثیه گفته است و این گواهی احترام بلند او نسبت به این شاعر و دانشمند نامی است. شهید بلخی به زبانهای تاجیکی و عربی شعر می سرود، اما در حکمت و فلسفه نیز از دانشمندان نامدار زمان خود حساب می یافت. از سرچشمه ها برمی آید که بین شهید بلخی و فیلسوف بزرگ آن دوران محمد بن زکریای رازی آید به مسائل علم فلسفه بحث و مناظره ها دایر می گشتند. آنها حتی در باره با دلیل های علمی ثابت نمودن اندیشه های علمی خود و یا رد کردن فکر یک دیگر رساله ها تالیف نمودند. از میراث ادبی شهید بلخی 168 مصرع اشعار پراکنده باقی مانده است. شاعر در نظم عصر ده چون ستایشگر علم و دانش شهرت بلند پیدا کرد و این ابیات نمونه از سروده های اوست. دانشا چون دریغمایی از آن بی بهایی و لیکن از تو بهاست، بی تو از خستم مبادم گنج همچنین زروار با تو رواست، با ادب را ادب سپا بس است، بی ادب با هزار کس تنهاست. شهید بلخی خود شاهد روزگار ناگوار اهل علم و دانش در زمان خیش بوده است، اما او بجای شکوه هم خود و هم دیگران را تسلا بخشیده ذکر می نماید که یک شخص در این زمان نمی تواند هم صاحب ثروت و هم صاحب علم و دانش گردد. به اندیشه او راه ها به سوی ثروت و علم و دانش یک رنگ نیستند، بلکه مختلفند. دانش او خواسته است نرگس و گل که به یک جای نشکوفند به هم، هر کی را دانش است خواسته نیست، وان کی را خواست است دانش کم.

روزگار مردم بیچاره از جمله اهل علم و دانش در جامعه فیادلی و نابرابری اجتماعی دین شهید بلخی را به درد آورده است و طبیعی است که آهنگ‌های غم‌انگیز و شکوه آمیز در اشعار او عکس خود را یافتند. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاویدانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خیردمندی نیابی شادمانه. حکمت و پند و اندرس های دیگر شاعر عصر ده، ابو شکور بلخی، در نظم عهد سامانیان موقعی خیلی بلند دارد و چون دانشمند بزرگ به خلاصه رسیده که انسان هر قدر بیشتر آموزد باز هم کم است، زیرا میدان علم و دانش بی نهایت فراخ و پیوسته در پیش رفت و ترقیات است و دانش ما نسبت به آن کافی نمی باشد. او این حقیقت را در یک بیت شیوا خیلی زیبا و شاعرانه بیان داشته است: تا بدان جا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. اندیشه های بلند و عالمانه ابو شکور بلخی چون مربی و آموزگار ورزیده مثل دانه های مروارید برشته نظم کشیده شدند. او مردم را پند می دهد که دانش آموزی را باید و حتما از زمان کودکی و نورسی آغاز کرد، زیرا در این ایام قابلیت فکری و شوق و رغبت کودک چون آینه پاک و مصفاست و اشتیاق او به علم و دانش خیلی بلند است. شاعر فکر و اندیشه خود را با تصویرهای زیبای شاعرانه بیان داشته گفته است: به هنگام برنایی و کودکی، به دانش توان یافتن زیرکی، درختی که خردک بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلان باز نتواندش، که از کجی و خم بگرداندش. ابو شکور بلخی منتظم و هدفمندانه آموختن این دانش را تأکید می نماید و از دیگر دانشمندان آموختن را نیز توصیه می دهد: ترا گنج دانش به گردون رسد، ز دانای دیگر شنیدن سزد. چی گفتن در داستانی دراز، نباشد کس از رهنمون بی نیاز. دانش گنجیست گرانبها و هرگیز به آسانی و از رای هوا و هوس به دست نخواهد آمد. در راه آموختن دانش اراده متین، سعی و کوشش بردوام و محبت و شوق و ذوق یک امری حتمی است. دانشی که با این را به دست می آید به انسان خوشبختی و سربلندی می بخشد، مقامی آن را در جامعه بلند می بردارد. در این ارتباط شاعر دانش را در شناخت جهان و درک اسرار آن نیروی اساسی می حسابد. تنها دانش است که قانونهای عالم هستی را بروی انسان می تواند باز نماید. جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن. در تصویر ابو شکور بلخی فایده دانش در حیات همروزه انسان خیلی وسعت پیدا کرده است. قوه دانش تا به حدی است که می تواند حامی و پاسدار روح و جان انسان باشد. دانش است که انسان را پرهیزگار، صاحب تدبیر و خردمند و دوراندیش می گرداند، از همه گونه علت ها ایمین می دارد. نگهبان گنجی تو از دشمنان، و دانش نگهبان تو جاویدان. به دانش شود مرد پرهیزگار، چون این گفت آن بخردی هوشیار،
که دانیش زیتنگی پناه آورد، چوبی راه گردی برا آورد. شاعران عهد سامانی به کسب و هنر نیز توجه مخصوص زائر نمودند و جایگاهی آن را در روزگار انسان وصف کردند. آنها تأکید کردند که اشخاص صاحب هنر در برابر مردم و جامعه از احترام بلند برخوردارند. بندیشه حکیم فردوسی، اعتبار بلند هنر تا به جای رسید که هم قدر انسان و هم قدر گوهر را افزود، و چون هنر با گوهر آمیزش یابد، ایجازها آفریده می شود. به عباره دیگر، گوهر بی هنر ارزش ندارد و تنها هنر است که قدر گوهر را می افزاید. هنر بهتر از گوهری نامدار، هنرمند را گوهر آید بکار. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، و فرهنگ باشد روان تندرست. شاعر عصر ده قمر جرجانی ارزش بلند هنر را در جامعه و مخصوصا در برابر دولت بسا روشن درک نموده است. او هنر را باعث رونق فرهنگ و پایداری دولت می داند. هنوز در عصر ده با چنین خلاصه آمدن گواهی خرد بلند و ذکاوت شاعر است که گفته است: به هنر دولت پاینده نباشد پس دیر، دولت آن باشد پاینده که یابی به هنر. بس جالب توجه است که در نظم عهد سامانیان مقام سخن یعنی زبان خیلی رونق یافت و شاعران با شوق و رغبت وصف آن را ترنم می کردند. این اقدام وطن دوستانه اساس واقعی و تاریخی نیز داشت، زیرا کارنامه های امام اعظم ابو حنیفه در راه حفظ و حمایه زبان تاجیکی در مرحله تقدیرساز تاریخی و ارجگذاری پیوسته سامانیان به زبان و فرهنگ ملی، شاعران عهد سامانیان را نیرو و الهام می بخشید و محبت و رغبت آنها را به زبان دولتی افزون می نمود. در عصر ده زبان تاجیکی شکوه و شوکت بلندی پیدا کرد و به زبان علم و ادبیات تبدیل یافت. شهرت و توانایی و شکر فشانی های زبان تاجیکی را استاد رودکی تا به آسمان بالا برد. نیروی این زبان به جای رسید که با یاری آن فردوسی بزرگ عجم را از نو زنده کرد و عمری دوباره بخشید و صدای او در زیر چرخ گردون غلغله انداخت: عجم زنده کردم بدین پارسی. این همه عامل های بسا مهم سبب گشتند که شاعران عهد سامانی به سخن بیشتر ارج بگذارند و آن را از صدق دل ترنم نمایند. بلندترین کلام موزون شیوا در وصف سخن یا خود زبان چون در و گوهر از زبان حکیم فردوسی برون آمده اند: سخن ماند اندر جهان یادگار، سخن بهتر از گوهری شاهوار. شنیده سخنها فراموش مکن، که تاج است بر تخت شاهی سخن.

бандишаи шоири ҳаким агар сухан ба донишу хират ороставу пироста гардад аз он маъниҳои баланд сар мезанад ба дилҳо ошиён мегузорад рӯҳу ҷонро менавозад ва табро болида медорад сухан чун баробар шавад бо хират равони сароянда ромиш барад бандишаи фирдавсӣ забоне ки аз донишу хират ва маърифат маҳрум мондааст нагуфтан ва нашуниданаш авлотар аст зеро забони аз мағз маҳрум метавонад боиси бадбахтиҳо ба харобиҳо гардад забоне ки андар сараш мағз нест агар дуғ биборад ҳамон нағз нест дар ботини сухан ду нерӯи муқтадир оштинопазир ва зидди якдигар некӣ ва бадӣ дар набарди абадӣ қарор доранд ба андешаи донишманди бузург муҳаммади ҳиҷозӣ ҳар калима ки аз даҳон берун меояд малҳаме аст ки ба захме мерасад ё ханҷарест ки дилеро мешикофад ё насиме аст ки дарёи эҳсосотро ба талотум меоварад ҳаким абушукури балхӣ бо сеҳри сухани хеш қудрату тавоноии суханро басо моҳирона ва шоирона ба риштаи назм кашидааст дар тасвири ӯ забони сухан чун алмос тезу бурранда ва қудрати сухан метавонад минбару дорро вожгун созад ва нармиву мулоимии сухан қодир аст ки морро аз сӯрох бирун оварад шунидам ки бошад забони сухан чу алмоси буррову теғи кӯҳан сухан бифканад минбару дорро зи сӯрох бирун кашад моҳро ниёгони ориёии мо гуфтори негро тимсоли роставу некандешӣ сухани поку соф каломи хушу гуворо донистанд ва гуфтори хомро рамзи сухани носуфта нопухта ва холӣ аз маъниву мантиқ ҳисобиданд ва ин мафҳуму маъниро устод абушукури балхӣ дар як байти шевои худ басо моҳирона таҷассум намудааст сухан заҳру позаҳру гарм асту сард сухан талху ширину дармону дард абушукури балхӣ сухани талху номуборакро ки аз даҳон берун меояд ба море ташбеҳ дода ки аз лонааш бирун ҷастааст аз ин рӯ шоир мардумро панд медиҳад ки дар аснои сухан гуфтан зираку бо мулоҳиза бошанд ва забонро бо алфози бад олуда насозанд сухан каз даҳон ноҳумоюн ҷаҳад чу морист каз хона бирун ҷаҳад нигаҳдор худро аз ӯ чун сазад ки наздиктарро сабуктар газад дар назми замони сомониён дар радифи донишу ҳунару сухан хират низ ҷойгоҳи баланд ва бо ифтихоре пайдо кардааст устод рӯдакӣ чун бузургтарин мутафаккири замони хеш масъалаи бо ёрии хират яъне бо қувваи дониш ва маърифати баланд омӯхтан ва шинохтани олами ҳастиро ба миён гузошт ин ҷаҳонро нигар бо чашми хират не бадон чашм кандару нигарӣ мақоми баланди хират ба ҷое расид ки фирдавсии бузург шоҳномаро бо ситоиши хират оғоз кард ва саросари достонҳоро бо нури хират музайян намуд ва дар ситоиши он садо баланд кард хират мояи ҷовидонӣ бувад хират пояи зиндагонӣ бувад ҳаким фирдавси хиратро нахуст офариниш хондааст ва ҳадафи ӯ аз ин сухан ақли кул ва мағзи инсон аст ки он бузургтарин
و نادرترین معجزه است که پروردگار تنها به انسان سزاوار دانسته است. نخست آفرینیش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. در صورتی که مغز انسان با خرد آمیزش یابد، فعالیت عقل کل بارها خواهد افزود. شاعر بزرگ این مطلب را در یک بیت شیوا خیلی زبردستانه تجسم ساخته است. نگاه کن تا تاج بر سر چی گفت، که با مغز زده سر خرد باید جفت. هدف فردوسی آن است که سر شاه را نه تنها تاج بلکه خرد نیز باید زیب و آرا دهد. وای بر حال آن شاهی که بسرش تاج می درخشد اما مغز از خرد تهیست. در این ارتباط فردوسی چون آموزگار بزرگ به شهریاران پن می دهد. خرد افسری شهریاران بود، همان زیوری نامداران بود. خرد بایدن در سری شهریار، که تیزی و تندی نه آید بکار. حکیم ابو شکور بلخی عالی ترین صفت های خرد را در اشعار خیش گلچین کرده است. در تصویر شاعر خرد نیروی است که هستی انسان را اداره می نماید و به آن عقل و معرفت می بخشد. خردمند گوید خرد پادشاست، که بر خاص و بر عام فرمان رواست. خرد را تنی آدمی لشکر است، همه شهوت و آرزو چاکر است. شاعر خرد را چون سرچشمه عقل و دانش و معرفت مورد ستایش قرار داده، امید کرده است که جوهر خرد چون عالی ترین نعمت عالم هستی در روزگار مردم جایگاه شایسته خود را پیدا نماید. خرد بهتر از چشم و بینایی است، نه بینایی افزون زیدانایی است. خرد باد همواره سالار تو، مباد از جهان جز خرد یار تو. بندشه ی ابو شکور بلخی انسان دارای عقل و خرد همیشه به خاطر دوستی و برادری، صلح و امانی و آشتی عمل کرده با جنگ و خونریزی نفرت می پرورد. چو از آشتی شادی آید به چنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ. حکیم بزرگ ابو شکور بلخی اینچنین وصاف و ترنمگر دوستی بین مردمان است. او دوستی را بزرگترین نعمت می حسابد که در روزگار بشر سخت ریشه دوانده است و عمری ابد یافته است. همه چیز پیری پذیرد بدان، مگر دوستی کان بود جاویدان. نظم عصرهای نوده به جولانگاه تبدیل یافت که دولت تمدن آفری سامانیان و ذکاوت فطری و هویت ملی و معنویات بلند آن را در برابر جهان متمدن قرار داد. نظمی است که به اوج کمالات رسیدن ملت تاجیک و دولتداری ملی را با صدق دل و با صدای بلند ترنم نمود. نظم عهد سامانیان پس از پروازهای بلند و شهرت جهانی یافتن بالو پرش بیشکست و روح به زوال آورد. دشمنان دولت سامانی، حسودان و ناتوان بینان، نه تنها دیوان استاد رودکی را محو نابود ساختند، بلکه تمام دیوانهای شاعران عهد سامانی را از میان بردند. گویا طوفان شدیدی برخاست و چنان شد که از شاعران عهد سامانی حتی یک دیوان باقی نماند. تنها پاره های پریشان در صحیفه های تذکیره ها
فرهنگ‌ها و رساله و تاریخ‌نامه‌ها محفوظ ماندند که توسط خدمت‌های شایان تحسین مؤلفانشان تا زمان ما آمده رسیدند. همچنانی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند، پس از سقوط سلاله سامانیان هرچند خلق تاجیک از دولتداری خود محروم گردید، زبان تاجیکی همچون زبان دولتی مقام پاینده داشت. تمام کارهای تشکیل و تنظیم دولتداری، نظام مملکتداری، اداره دیوان و دفتر، کارگزاری محض با زبان تاجیکی صورت می گرفتند. ولی ملت سربلند تاجیک توانست که در مرحله های حساس و آزمایش های بیشمار تاریخ اصالت ملیش را حفظ نماید. نام، زبان، فرهنگ، دین و آیین و سنت های دیرینه‌اش را نگاه دارد. شاعران عهد سامانی مسئولیت بزرگ تاریخی را بر دوش خود داشتند و توانستند که به نظم عالم شمول تاجیک جولانگاه ارزنده و مساعدی را فراهم آورند و آنها بر سر گهواره آن شب زنده داری کرده اند. ما از آنها بودند که به نظم کلاسیکی و عالم شمول ما چنان پایه استوار گذاشتند که آن تا به امروز بی‌گزند باقی مانده است. ارج بگذاشتن به آنها و به کلام شیوایشان وظیفه انسانی، ایمانی و وجدانی ماست.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Оби ҷонбахш. گلبه آبی جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک گنچه چشمی انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: اینا چی باید کنن که این بیماریشان مزمن نشود یا اینکه به حالت های دیگر دچار نشود. به این خاطر ما گفتیم متخصصان را دعوت کردیم. حالا در ستوی یکی از مهمان های ما آمدن، یکی دیگر حالا بعد از چند لحظه وارد استودیو میشن. حالا در استودیو حدیثه عبیدالله، طبیبی اویلوی از مرکز جمهوریوی تعلیمی کلینیکی طبی اویلوی در استودیو قرار دارن و اینچونین چگونه که در بالا ذکر کردم، حالا از کمیته حفظ محیط زیستن
1: بله.
0: ما تماس گرفتیم پیش از با افیر برآمدن، ایشون گفتن که در راه هستن و شاید بعد از 10 دقیقه یا 5 دقیقه صحبت ما شامل میشن. با صحبت ما با ایشون صحبت میکنیم. بیاید حدیثه از این شروع میکنیم که این وابسته به این خواب برو شد، برای شما مراجعت میکنن، مراجعت ها چگونه است؟ از همین شروع کنیم و بعدا میرویم به جزئیات های دیگر.
2: саломат бошед. имрӯз мехоҳем дар бораи таъсири ҳавои гарм ва чангу ғубор ва саломатии инсон ва роҳҳои пешгирии оқибатҳои он маълумот пешниҳод намоем. баланд шудани ҳарорати ҳаво метавонад ба организми инсон таъсири ҷиддӣ расонад. дар гармии шадид организм барои нигоҳ доштани ҳарорати мӯътадили бадан бештар арақ мекунад. аз ҳамин лиҳоз дар натиҷа об аз бадан ва намакҳои минералӣ аз бадан хориҷ шуда меравад. хавфи камобӣ зиёд мегардад дар организм. Аломатҳои асосии камобӣ инҳо мебошанд: ташнагии шадид, хушк шудани даҳон, заифӣ, сардардӣ ва сарчархзанӣ ба назар мерасад. агар сари вақт чора андешида нашавад, мумкин аст инсон ба гармзанӣ ва ё зарбаи гармӣ дучор шавад. این حالت با بلند شدنی حرارت بدن، سرخ شدنی پوست، نبودنی عرق کنی، دل به حضوری، بهوش شوی و حتی با حالت روحی انسان ضرری جدی می رساند. با گروه خوف بلند بیشتر کودکان، شخصانی کلان سالان، زنهای حامله، اینچنین با این بیماری ها گرفتار شخصانی گرفتاری بیماری های دل و رگ بیشتر دچار می شوند. و برای محافظت از تاثیر هوای گرم و چنگ و غبار توصیه داده می شود در دوام روز نوشاکی زیاد یعنی زود حتی تشنه هم نباشند
1: آب
2: نوشند، زیادتر نوشند. لباسی سبک و سه و رنگ روشن ببر نمایند. از سرپوش بیشتر استفاده برند در هوای گرم. از نوشاکی سپیرتی و مقدار زیادی قهوه خودداری نمایند.
0: با قهوه تاثیر میکند
2: بود. البته تاثیر می نماید، چون که قهوه چی خیلی که می دانیم نوشیدن یا استعمال نمودن رو در ارگانیزم حسی همون نوشوکی رو کم می نماید. برای همین ما بیشتر توصیه نمیدیم. اگر مقصد شخص رو با جای سلقین برده، اگر نوشوکی سپیتی و چی خیلی که گفتیم با کودکان و کلانسالان دقت محسوس دادن ضرور است. اگر نشانه های گرمزنی پیدا شود، شخص رو با جای سلقین برده، لباس های غفص رو از بدن دور میکنیم، با آب خنک تمام بدن رو تر می نماییم. در صورت بیهوشی و وزنی البته با یاری تجلی ما سری وقت باید مراجعه نماییم. با نگفته نماند که در هوای گرم و چنگ و غبار بیشتر کودکان به این بیماری های درونروی قایکونی چه خیلی میدونیم بیماری موسمی است بسیار گرفتار میشوند، چون که در فصل گرمی منامو نگاه داشتن خوراک ها رویا نمیشوند، طرز درست استعمال نمودنم کودک ها بسیار گرم و بیرون میبرویند، آب خنک میخورند، میتواند اینم یک کبرا از گرمی آب خنک نوشیدن و ارگانیزم اینو هم تاثیر جدی میرسوند.
1: خب یک چیز گرام میخوام بپرسم، بزن کودک ها ما اهمیت میتونیم که در اویلا کودک ها اشتیو ندارند، خوراک نمیخورند، چی باید کرد؟
2: ба инчунин кӯдакон мо бештар тавсия метиҳем аз витаминҳо истифода баранд. мо чӣ хеле медонем ҳозир бисёр шуда кӯдакон ба сайругашт бо модарон ба мағоза мебароянд ё ки ба ягон берун ба сайругашт мебароянд, бисёр аз оҳои газдор истифода мебаранд ва анамон баи манамин хушк чизҳо хӯрокҳои вазнин ба мисли ходок, чипси, кирешки аз ҳамино бисёртар истифода мебаранд. мо медонем ки таркиби онҳо аз ҳар намуд иловаҳои биологӣ бисёртар ҷойгир шудааст ки ба организми инсон манамон приправа ё чизҳое ки мегӯянд илова хӯрокҳо бисёртар илова мекунанд, ин ба организми инсон зарари ҷиддӣ ба махсусан ба организми кӯдакон, ки ин боиси камиштиҳои кӯдакон оварда мерасонад. барои мо бештар тавсия метиҳем ба ҳамин модарон ки бештар бо кӯдакон машғуланд, аз хӯрокҳои манамин тестаёру махсус дар фасли ҳамин гарму кам истифода баранд.
0: хуб, саломат бошанд. ва ин тавр мекунем шунавандаҳои гиромӣ, баъд аз як суруд шумо ҳам метавонед тамос бигиред, назару андешаҳои худро бигӯед ё чӣ суоле бошад. меҳмони дигари мо ҳам айни ҳол аз худ дарад доданд ки наздик шидан ва шояд ки баъд аз ҳамин суруд ва меҳмони дигарро ҳам муаррифӣ мекунем ва онҳо ҳам вобаста ба самти худашон назару андешаҳошонро мегӯянд. ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки як суруд пахш шавад ва баъд аз суруд суҳбат идома хоҳад кард ва рақамҳо ҳам фаъол аст. 227-95-94 аст. шумо метавонед ки баъд аз пахши як суруд шумо тамос бигиред ва ба мутахассисони мо суол бидед вобаста ба ҳамин мавзу. марҳамат мешунавед.
3: дониш сарватест ки гум намешавад. таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: Саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва чӣ гуна ки гуфтем меҳмони дигари мо аз агенти обу ҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз суруд меоянд ва айни ҳол дар студия қарор доранд. Сангин Самиев, хуш омаданд ба студияи радиои фарҳанг. Ва мо вобаста ба хокборишҳои рӯзҳои охир суҳбат карда истодем ва ин то кай идома мекунад ва биёед агар яке каме дар ҳамин маълумот бидед инҳо аз куҷо омаданд ва хуб то кай идома мекунад марама
2: хокбориш асосан солҳои охир ин яке аз нишонаҳои таъсири тағйирёбии иқлим дар муҳит мебошад солҳои охир бинобар сабаби тағйирёбии иқлим гарм шудани ҳарорати ҳаво хокборишҳо асосан аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар бештар ворид гардида истоданд то вақтҳои наздик бинобар сабаби мавҷудияти боришот ва равандҳои обу ҳавошиносӣ ин боришотҳо нисбати солҳои қаблӣ камтар мушоҳида мегарданд متاسفانه دهه آخر ماه ایون و اول ماه ایول ورشوی خاکبارش ها مشاهده گردیده استود است. از طرف کارمندان اگنتی آبا وشناسی کشور پیوسته روانت های آبا هواشناسی یعنی امیل های مترولوگی مشاهده و گذارونده پیشگویی و آگاهی با احالی کشور و وزارت دورای دختار پیشنهاد گردیده استود است. хокборише ки даҳаи октон ба амал омад асосан 80% воридшави хокборишҳо аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегарданд яъне хокбориш асосан дар биёбон ва нимбиёбонҳое ки дар он ҷо миқдори боришот кам аст намнокии ҳаво паст мебошад ва бинобар сабаби баланд шудани ҳарорат дар он ҷо қабати болои замин хушк мегардад ва қабати хоки кушода ба амал гарм шуданаш ба амал меояд ва бинобар сабабҳои омилҳои метеорологӣ фарқияти фишор ивазшавии ҳарорат ба вуҷуд омадани шамол ба амал меояд яъне дар мавриде ки чунин ҳолатҳо мавҷуд буданд бинобар сабаби вазиши шамол бо суръати пасттаринаш аз 6 то 8 метр дар як сония ё ки ин аз 18 то 24 километр дар як соат қабати хок ҳам хоке ки дар қабати сатҳи замин мавҷуд аст ба қабатҳои баланди атмосфера то баландиҳои 5 то 9 километр мебарворанд ва вобаста ба самти шамол ба дигар кишварҳои кураи арз ворид гардида истодад ба кишвари мо асосан чунин хокборишҳо солҳои охир нисбат ба солҳои қаблӣ бештар гардида истодааст ва инро на танҳо мутахассисон балки ҳамагон эҳсос намуда истоданд хокбориши ки санаи 29 ва 30 моҳи июн ворид гардида буд аз ҷумла ба қисмати бештари шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ноҳияи тӯбеи марказ ва шаҳри душанбе омада расид новобаста аз он ки ин хокбориш на он қадар пурра тоза гардид аммо аз рӯи пешниҳоди мутахассисони агенти обувшиносӣ санаи дуюм ва сеюми моҳи июл низ воришхавии хокбориш мушоҳида гардида аз тарафи мутахассисони агенти обувшиносии кишвар огоҳӣ ба аҳолии кишвар ба вазорати идораи дахлдор пешниҳод гардид ки дар чунин вазъият метавонанд саломатии худро эҳтиёт намоянд аз огоҳӣ ва пешгӯиҳои агенти обувшиносии кишвар самаранок истифода баранд саломатии худ ва наздикони худро ҳифз намоянд
1: саломат бошам вале имсол боришот хеле зиёдтар буд аммо хокбориша дида истодем чунки аз камбориши гуфте дар боло мешавад аммо инҷо инсол боришот зиёд буд
2: اون برشوتوی که با عمل اومدن اونها در حدود جمهوری ما که کوهستان می باشد بیشتر با عمل اومدن. چونین برشوتو در بیابان و نیم بیابان های کشورهای همسایه که در اونجا از خاک برشو با عمل می آیند موجود نبود. از این سبب چونی خاک برشو در بین احاله با نام بود افغانی نیز معمول است، این هم بود افغانی هم وارد شدن خاک برشو است. از طرف متخصصون اگر در حالتی که این وزیش شمال وارد شوی هوای غبارالو بیشتر به قید گرفته می شود و در اون موردی که نشان دادی مثال همی خاک بارش زیاد می گردد درش کرده می گذاریم، در این حالت ها آگاهی پیش نیاد می گردد. یعنی پیشگوی در اون در ترکیب خاک بارش اساسا چنگ خاک و زرچوی ترکیبی هم بمانند زرچوی اندوزهشون 10 میکرونه و زرچوی اندوزهشون 2.5 میکرونه و خورتر زرچوی اندوزهشون 1 میکرونه موجود است. و این زرچوی وزنین وابسته به وزن بعضی عوامل های مترولوژی تحشین میگردند و این زرچوی که خورت هستند بنابر سبب این که وزن اونها کم می باشد در مورد توزه نگردیدن، یعنی در مورد کم بودن برشود، در مورد نبودن برشود مدت های زیاد در فضا می موند. وقتی که هر کسی می بیند که هوا تیره هست، این تیرگی هوا وابستگی دارد با ابرنوکی، وابستگی دارد با تومان یا که ترمیخ بودن و وابستگی دارد با ورید گردیدن خاک برش. اصلا خاک برش در اون مورده که مقدار چنگ خاک زیاد است، در مورده که اون قسمان کم می شود در با مفهوم های مترولوژی گویم همچون پیل نیا برا یا که پیل نیا مگلا دیمکا وابسته با دوریش بینی دوری بینیش مترولوژی با قسمت ها جدا می نمویند. اساسا ما این را در عموم خاک برش گفتیم بنابر سبب اون که این مقدار عمومی همون چنگ خاک اگر برای مثال در اول 25-30 میکروگرم در یک متر کوبی باشد، در مورد وارد کردیدن همین خاک برش ها مقدار همین کنسنتراسی چنگ تا 300-700 تا یک گرم در یک متر کوبی بودنش را از روی وارد گردیدنش از مدل های جهانی و مشاهده ها مشاهده می گذارونه. و این چند وابسته چخیلی که گفتم که روح دراز رو تای کرده می وید و قسمان تحشیم می شود و وقتی که بیشترش به کشور ما وارد می گره از جمله در به شهر دوشنبه بنابرای سببیان که شهر دوشنبه در منطقه دومنکوه جویگیر شده است و نبودن شمال زیاد و در مورد توی کم بودن بارش شد، از این لحاظ مقدار مدت زیاد باقی میموند. از طرف تشکلات جهانی تندرستی جهانی پیشنهاد این زمان پیشنهاد میگردد که اساسا نه تنها با چنگ خاک، تنها وقتی آخر با زرچوی اندازهشون 10 میکرونه و 2.5 میکرونه بیشتر اهمیت دهند و برای اینها معیار مقرر گردیده است که یعنی در سه زینه جدا نموده بودن، مثلا برای زرچوی اندازهشون 2.5 میکرونه یا که امروز با نام PM2.5 معمول هست مقدار سالانه اون نباید از 5 میکروگرم در یک متر کوبی زیاد باشد و مقدار شبانه روزش از 15 میکروگرم.
1: سلامت باشن. و حالا گفته شد که حالا شما گفتید اینجا اشاره هم رفت که همون چنگ خبر در ما اساسا از وارد شونده است، این از خارج کشور میاد به کشوری ما میاد، ولی خب راه های پیشگیری از همین میگیم ما مثلا همه ساله اینه که صد و هزار درخت ها میشنونیم تو از امون بیابون شوی و از این چیز راهنده شد کشور، اما وقت عامل های بیرونه دارد، یعنی ما این کارها را میکنیم ولی از بیرون میوید خاک بارش، ما چگونه راه اینا را میگیریم، یعنی چی باید کرد تو امین وارد نشودین؟
2: اخیر وارد گردیدن خاک بارش پیشگیری راه های اون نه همه نه پورا موافقت می نماید، برای اون که او در بلندی های تا 9-10 کلومتر وابسته به سمت شمال وارد می گردد.
1: بله بله.
2: از ҷаҳон бинобар сабаби кам кардани таъсири амин хокборишо. Барои мисол, ман фикр мекунам ки дар шаҳрҳо ва ё дар он минтақаҳо ҳар як сокинам метавонад ки нисбати кам шудани амин омил
1: мусоидат кунад.
2: تمیزکاری نمناک میگویم وقتی که همون خونه رو تمیزکاری نمناک میکنن یعنی خونه رو میروبن یا که حمله رو میروبن مقدار کمی چنگ با فضا میخیزد همین خود اول همین ذره های چنگ و خاک نیز نباشند در فضای هوا با وجود اومدن بارشات ها نیز به عمل نمیویند дар он муддате ки миқдори намнокии қабати ҳаво бештар мегардад ҳамин заррашо вазнин шуда бештар ба сатҳи замин менишинанд ва аз ҷиҳати табиӣ бошад яке аз полиш ёки филтрои асосӣ ин дарахтзор мебошад ҷангалзор ва кабудизор кардан ки бибинен аз тарафи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи шаҳрдории шаҳри душанбе пешниҳодҳо аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист барномаҳо амалӣ гардидааст ки оиди кам намудани оиди кабудизоркунӣ оиди шинондани дарахтон ин дарахтон ин пулешгари асосӣ мебошанд ва на танҳо тоза кардани ҳаво аз чангу хок инчунин зиёд кардани миқдори оксиген тоза кардани таркиби ҳаво аз чанг ва дигар заррачаҳо ва ба вуҷуд овардани иқлими худ ёки микроклимат барои мисол вақте ки дар берун ҳарорат баланд бошад дар сояи дарахт метавонад аз 8 то 12 дараҷа ҳарорат пасттар бошад яъне комфортност мусоидат барои ҳаёт ба вуҷуд меорад ва чӣ хеле ки дарҷ кардам ин як кабудизоркунӣ як чизе пайваста гузаронда шуда истодааст ё дар шаҳри душанбе пойтахти кишвар ба вуҷуд омадани боғу гулгашто чанд қадар зиёд гардида истодааст ки ҳамин онҳо ба паст шудан мусоидат менамояд ва ё яке аз манбаи дигари ба вуҷуд омадани ҳамин зарраҳои хурд дар таркиби ҳаво нақлиёт мебошад ки масалан солҳои охир роҳҳои замонавӣ бештар гардида истодаанд ва мумкин ки ҳаминам дар оянда дар тамоми ҳудуди кишвар вақте чунин роҳҳо бештар мегарданд яъне ҳамин ба оне хокбориш ки табиӣ ба вуҷуд меояд аз ҳисоби инсоният нест ки ҳамн консентратсия чанг ва заррачаҳои он бештар нагарданд аз тарафи инсоният нест чун бо чунин роҳо
1: метавонадкамн ино агар хокҳои боз гуфтанд ки хусусияти маҳаллӣ дошта агар бошад ино аз бан мерад вале ки аз хориҷа кишвар ки ворид шад ино роҳи баромадан надоранд ки чанд тарафи тоҷикистон мидкӯ ҳаст ино дигар маҷбур мешаванд ҳамин ташин шаванд вале маълима биёед аз шумо бипурсем ки дар ҳамин маворид барои кадом навъи бемориҳо ҳамин хокбориш таъсири каме зиёдтар мерасонад кадом навъи бемориҳо нафароне ки ба ин ё он кадом навъи бемориҳо гирифтор шудан ино эҳтиёт кунанд чӣ кор бояд кунанд
3: бемориҳои музмин бисёртар ба ин гирифтор мешаванд чангу ғубор бештар ба онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонанд алалхусус бемориҳое ки бронхити музмин доранд ба рӯҳои нафас сироати шадиди рӯҳои нафас гирифтор шудан инчунин кӯдакои нафароне ки ҳассосият доранд новобаста ба чангу ғубор ба дигар омилҳое ки ҳастанд ҳассосият доранд бештар онҳо гирифтор мешаванд баъд дар ин чӣ хеле ки дар боро зикр намуданд барои пешгирии он бояд ки дар ҳамин фазои чангу ғубор ҳадди ақал ду маротиба хонаро аз гарду ғубор тоза намоянд тамиз намоянд баъд ҳастанд нафароне ки бемориҳои музмин доранд аллакай онҳо махсус манамн маводи дороворӣе ҳастанд ки ҳамазамон истифода мебаранд истеъмол менамоянд ба онҳо тавсия дода мешавад ки дар ҳамин хел вақте ки чангу ғубор мешавад бемории онҳо авҷ мегирад бояд худсарона аз пеши худ ҳар хел маводҳои дорувориро истифода набаранд сари вақт ба табибони оилавӣ ба табибони соҳаи маҳдуд муроҷиат намоянд як пешгири оддӣ метавонад ки сади чанд намуд бемориҳоро пешгирӣ намояд, бартараф намояд. Барои ҳамин ман бисёртар тавсия медодам ки сари вақт муроҷиат намоянд, то ки пешгири сабук гузаронанд ҳамон бемориҳое ки ба чангу ғубор вобаста аст, махсус бемориҳои дилу ракҳое ҳаст ки дар ҳавои ғубор чанг авҷ мегирад бемориҳояшон. Сари вақт муроҷиат менамуданд, нақстар мешуда, то ки пешгирӣ намоянд хуруҷ гирифтани ҳамин бемориҳоро.
1: سلامت باشین، رقم ها هم فعال است، 27 60 62 86
4: و 27 95 94.
1: بله، شنونده ها میتونن تماس بگیرن و نظر و اندیشه های خود رو گرمی و سوال باشد ارائه کنند. و ببینید بعضن از این اینجا یک نفر هست بدینه میشنویم و خوش میکنم گوشی رو بلند کنیم. الو، علیکم سلام احمد، بفرمایید از کجا زنگ میزنه؟ چنون داره
5: من از ناحیه فرخور زنگ میزنم، اوید پیشگیری همین اطلافچوی هوا.
1: خوب
5: بپرسم از تو بیان که وقتی همین اطلاف می شود هوا با وزیده همین هواپیما آب پوشن نمی شود، یعنی خوب هم ترباز پس شود.
1: سلامت باشن، تشکر برای تماس گرفتن و توصیه دادن، پیشنهاد کردن که آیا نمیشد طریقی هواپیما آب پوشن تو اندازه تاثیر این خاکبارش ها را کمتر کنه؟
2: اخنون تاثیر هواپیما آب پوشیدن به هوا نه تنها پره میتواند که چنگ خاک را بشنوند، برای اون که وقتی که ما چکلی که گفتیم بورشوت میشود، بورشوت وابسته به دوام نوکه و یا وابسته به زرچ اندازه زرچ وابستگی میباشد. برای مثال کدام حدود منطقه را میتواند که آب پوشید؟ من فکر میکنم که از این لحاظش بود زیاد نمودن نمناکی خود همون حدود میتواند بیشتر
1: چنگ به خودش میکشد،
2: چنگ به خودش کشیده گرد. و یا چخیلی که از سامونه ها خوندیم سالهای آخر، چخیلی که دیوار خطای بود، اما رو نیت کردن که در آینده چونین صدی کبود سازن، یعنی جنگل زور نمویند.
1: بله بله.
2: که وقتی هم وارد شوی همون خاک بروش همون رو میتواند کمتر نمود. نسبت روندهای طبیعی مبارزه بردن نه همه وقت پره موافقت می نموید. این وابستگی ندارد به کشور ما، این وابستگی دارد به همون منطقه هایی که بیابون و نمبیابونش بیشتر است. و از طرف چخیل میگن این پیشنهاد عمومی که 75% خاکبارش این وابستگی دارد به عامل طبیعی، تنها 25% وابستگی دارد به فعالیت انسانیت یا که عامل های انتروپوگنی، یعنی در همون منطقه کم چرودن چروت و کشت و کار خوجگی کشلاق مقدار همون رستنی ها که قبط بالای خاک قریب که دائمی پوشیده شود. برای مثال از جهت فعالیت انسان در سالهای آخر با وجود آمدن خوش شدن بحر ارال که خود یک بیابان دیگر رو نیز با وجود آورد، از این لحاظ که فعالیت انسان برای در کشورهای آسیا میونه یک چی بود که جهت کشت و کار پخته و کم وارد گردیدن آب به همون بحر ارال باعث خشک شدنش گردید. و سالهای آخر مثلا در چنین وضعیت شمال میتواند که همون چنگ و خاکی که همون نمکی که در قبط بحر ارال خشک شده بود به فضا بردارد، به طرفوی گوناگون پیشنهاد طرفوی گوناگون دنیا پهن شود. از اون جمله از طبق تحقیقات علمون توجیک نیز الان ورش شدن یعنی خاک ورش در حوزه دریای زرافشون، یعنی با پریخ دریای زرافشون رسیدنش رو نیز مشاهده کرد. این هم یک تجربه جهانی می باشد و سالهای آخر از طرف علمون و کارشناسان پیشنهاد گردیده است که با وجود آوردن بارانهای سنعه که همون بارانها رو این نه تنها می تواند که در مورد با وجود آمدن ابرها در قبط بالای ابرها نمکای مخصوص، یعنی نمکای نقره رو می پوشند که ابر وزنی شده به چنین منطقه ها می ریزه. شاید که در آینده در مورد زیاد بودنش این پیشنهاد بانو رو نیز به عمل آورند که در همون مورد نه تنها آب پوشیدن، یعنی آب رو به نمود چکره های میده تر
1: درست است و این بعض با در بعض کشورها هرگنه است و همین حالت هم استفاده میشد مخصوصا در بالای شهرها اما گفت در سر اون است که اون در کدام منطقه میپوشد و اون هواپیما شاید که 10 متر جای میگیرد 20 متر جای میگیرد ولی جوی که چنگ است اون خیلی زیاد است اکنون معلومه در حالتی که چنگ و خبور از تاثیرش برای کم شدن اینو بیشتر استفاده می شود از چگونه که شما گفتید که آب خیلی زیاد نوشند و این آب چگونه باشد بعضن میگن که آبهای مینرالی مخصوصا اونایی که خوب رنگش دیگر است و طعمش هم شیری آبهای شیرین اصلا نمیگن ضرر دارد به سلامتی انسان ضرر دارد این گونه غذای سالم نیست میگن به بیماری های مثلا قند و این چیز آورده میرساند میگه ولی در اینجا آب زیاد نوشیده نشد اینجا توصیه میشود و اکنون بعض نفران در همین گونه حالت ها به دریاها میروند آب بوز میکنند این چیز تاثیر این گونه بیماری را کم میکنند نمیکنند
3: درست قای کرده اکنون ما گفتا نمیتوانیم که مقصد به دریاها رفته آب بوزی کردن این چیز را کم میکنند یکیم راه های پیشگیری اون هست هستن نفرانی که حساسیت به همون چنگ و غبار دارند یا اینکه بیماری های دل و رگ‌ها دارن چه خیلی که در بالا قید نمودیم نوشاکی زیاد نه سپیرتی باشد نه گازناک باشد نه آب های رنگ باشد آبی عادی بنابراین آبی جوش آمده هم میشد آب های مینرالی هم میشود چونکه چقدر که مقداری آب ما استعمال نمودیم ارگانیزم هم در سطح حجره ها کار کرده می براید همون نلازمه مقصد چنگ و غبار که نفس میکشیم همون رو با واسطه همون عرق می توانیم که بیرون سازیم نوشاکی زیاد می تواند از نوشاکی زیاد منامه مینرالی می تواند که پیشگیری منامون حساسیت رو پیشگیری نفس تنگی رو پیشگیری منامون کم خونی رو چی خیلی میدونیم در فصل گرم و در چنگ و غبار اوج میگیرد منم این حساسیت همون رو پیشگیری می نموید برای این بیشتر توصیه می دهیم آب مینرالی و آب جوش اومده خونو کم نباشد بسیارتر مردمی ممایل دارن وقتی در هوای گرم و بیرونه برایم از منمون یخدان هایی که در راه و رو مقصد و فروش گذاشته شده است بسیارتر یخموز استعمال می نمایم همون یخموز ها هم چی خیلی می دانیم بعد ارگانیسم هر انسان مطابق نیست بر استعمال نمودنی آن می شود بویسی اوجگیری شود
1: سلامت باشم فبید یک سؤال می دیم بعدا یک سرود همین تنها به انسان این چنگ خبر تاثیر می رسوند یا به طبیعت و دیگران تاثیر می رسوند و اون تاثیر ها چی هست؟
2: چند غبار به همه سوهای خوشه خلق تاثیر منسی خود رو میرسوند از جمله چخلی که ما گفتیم چخلی که طبیب قید کرده گذاشتن اولش وقتی که ما نفس میکشیم وقتی که انسانیت داره کلگرام خروب سینو می نموید دو کلگرام او و 15 کلگرام هوا از این لحاظ برای فضای خونه یعنی هوای خونه رو توزه نگاه داشتن در کدوم مورد تغییر در چونی کپور بوده بودن در کور یعنی اما چند خوک رو کمتر استفاده بریم که بایسی عمل میوید وقتی که اون با قبط بالایی برگ درختان میشیند یعنی قابلیت فتوسینتز یعنی با وجود آوردن اکسیژن یا که فیلتر رو کمتر می نماید و وقت نفس کشی خود یا اون برگ نیست کم شد این با نشونموی رسانی تاثیر منفی خود رو می رساند نشونموی رسانی که کم شد با حاصل نوکی زراعت آورده می رساند حاصل نوکی زراعت این خود یک زنجیره است اومده با غذا با چی با تمام سوحهش رسانیده می شود در سوحه نقلات وقتی که خوکبارش ها بیشتر به عمل میویند و دوری بینش کمتر میگرد در چنین حالت ها نیز дар шуми ҳолатҳо низ истифодабарандагони нақлиёт бояд самаранок истифода баранд, яъне бо суръати баланд будан, барои он ки миқдори дура камтар мебинанд. Аё дар биноҳое ки мавҷуд ҳастанд, вақте ки чанги хок мешинад, ӯ вобаста ба таркиби кимиёвиё чӣ гуна чанги хок аст ва ӯ аз куҷо ворид гардидааст бо омадани боришот. Яъне бибинемо ба ҳамаи соҳаҳои хоҷагӣ, хоҷагии қишлоқ, тандурустӣ, саноат, иқтисодиёт, яъне ба ҳамаи соҳаҳо таъсири манфии худро мерасонад.
1: саломат бошад. Бед як суруд мешунавем, баъдан тавсияҳоро мешунавем дар охир, ки дар ҳамин вақт чӣ бояд кард то аз бемориҳо ё аз таъсирҳои дигари чанг дар эмин бошем. Сурудро мешунавем ва баъдан боз мешунавем. мароманд

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: خب شنونده های گرامی ادامه می دهیم صحبت رو از رادیو فرهنگ در برنامه اندیشه و یادرس میکنیم که هم صحبتانی ما هستن هم طبیب و هم متخصیص از اگنتی آب و هوا شناسی سنگین سمیف و حدیثه عبید اللهیوه بیل اکنون این چون وقت ما خیلی کم است در همین وقت باید چی کار کنم مردم؟ توصیه های شما رو بشنیم اول معلمه از شما شروع میکنیم برام
3: سلام باشه چی خیلی که در بالا قید نمودیم خانه رو زود زود از چنگ و غبار نمنوک نمویم تازه نمویم و بسیار تر ما میدونیم حوزه سوهای منامین تکنولوژی و پیشرفته زود است من فکر میکنم در هر یک خانه علاقه منامون چنگ هوا تازه کنند و با خالی کاندیسیونر در همه خانه ها وجود دارد بعد از وقتی بیرون میبرویم اولش که بیهوده در هوای چنگ و غبار سیر و گشت نکنن بعد وقتی که میبرویم بیشتر از نقاب ها استفاده برن هست مخصوص نقاب های یک کارتایی که حوزی در همه جا دسترس است در تمام نمودی دور و خانه ها حتی در مغازه ها دسترس است از اون استفاده برن چه خیلی قید نمودیم نوشوکی زیاد نوشوکی آبی منامون ایرالی بسیار تر استفاده برند از منامون نوشوکی های سپیرتی و آب و آب های گاز دارو شیرین کم استفاده برند و وقتی که در همین چنگ و غبار آوج میگیرد بیماریشون چه خیلی در بالو قید نمودیم سری وقت مراجعه نمایند بعد طبیبانی اویلوی تو که پیشگیری نمایند منامون خروج نمودنی بیماری های مزمین رو پیشگیری نمایند
2: سلامت باشم برمانوز
4: جهت کم نمودن تاثیر خاکبارش اساسا یک کبودیزار کردن کشور و کشور سبز تبدیل دادن جمهوری ما یک عامل اساسی می باشد اینچنین در چنین حالت ها می توانند استفاده برندگان از معلومات از آگاهی و پیشگویی اگنتی آب و شناسی سمرانک استفاده برند در چخلی که قید کرده گذاشتن در چنین هوا کم گشت و گذار نمایند در بیرون و چخیلی که در بسیار کشورها از راه های گوناگون استفاده میبرند در چنین حالت ها در امور شهر و محله آب پوشیدن یعنی نمنا کردن منطقه مفید میباشد تا که خاکبارش ها را کم مقدار خاکبارش ها را کمتر نماید و یا درخت و بوته هایی که در شهرها در حوله های استقامتی چی موجود هستند با آنها آب پوشند تا که مقدار همین چنگ و خاک قبطی برگی و یا کمتر گردد هم نمنوکی زیاد شود هم به انکشوف رسنی و هم به سلامتی فایده مفید دارد و این عامل طبیعی با وابسته با یعنی با بریشوت گردد با نمنوکی زیاد شود یا شمال ها به وجود آید میتواند که مقدارش کمتر گردد
2: سلامت باشند تشکر برای صحبت برای تشریف آوردن به استودیو رادیو فرهنگ شنونده های گرامی حدیثه عبیدالله و طبیب اویلوی از مرکز جمهوریوی تعلیمی کلینیکی طبی اویلوی و اینچنین سنگین سمیف کارمند مسئول اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست از حکومت جمهوری تاجیکستان بودند که با سوال های ما وابسته به تاثیر خاک بارش و اینچنین راه های مثلا با بیماری ها گرفتار نشدن یا پیشگیری از مزمن شدن همین بیماری ها صحبت کردن در همین جا برنامه نوبتی اندیشه خاتمه می‌یابد با شما بودیم در برابر مهمان ها من سید احسان همکارم حبیب الله عبدالله خیر شنونده های گرامی تا برنامه های دیگر
5: از شعرهای روز از شعرهای روز
1: مسکنی شادی منم داراترین آدم منم داراترین آدم وطن دارم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم وطن دارم اگرچه کلبه‌ام عادی است ولی دل مسکنی شادی است
6: فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گران باری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحری حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقت بیماری با جز مهر وطن داری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بیشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

جوانی به سه قسم جدا می شود. 13, 14 و 15. دوره اول 16, 17 و 18. دوره مابین 19.

آنها میپندارند این همان کودک است که در کنارشان دووتاز میکرد و به جوان چون به کودک مناسبت میکنند. آنها فهمیش و بینیش و رشد روحی او را قدر نمیکنند و بسیار وقت در این مورد فریب میخورند. کسانی هستند که عکس این کار را میکنند. هنگامی که جوان میخواهد چیزی بگوید که از بینیش و فهمیشی نسبتاً بلندی وی درک میدید، آنها میاندیشند که اینک وی میتواند هر چی خواهد بگوید و انتظار زمان نمیشوند که به یاد او غایی معین را رسانند. از این رو هم آنهایی که جوان را آدمی با تجربه می دانند و هم آنهایی که در شخص او حالا کودک را می بینند می توانند به خطا راه دهند. در اصل محض آموزش در خانه اگر آن درست راه اندازی نشود جوان را ویران می کند. جوانی دوره احساسات، شرم و شور و بیقراری است. اگر آموزش در خانه جوان را به انتگانیزم ببرد وی همه عمر این گونه میماند. جوانی زمان است که کودک و آموزگار از یکدیگر دور میشوند. جوانی میانی آموزگار و نورس دیوار میبردارد. نورس همراه دوستان، همسایگان و آشنایان خود را راحت مییابد. آموزگاران گاهی از این سوی استفاده کرده و میگویند درست میگویی، پدر و مادرت تو را نمیفهمند. افسوس، این گونه آموزگار امکانی بزرگی مستحکمتر ساختنی پیوند با جوان را از دست میدید، زیرا وضع را درست درک نمیکند. کودکی که در جوانی نسبت به آموزگار احساس دوستی و مهربانی و غمخواری می کند همه عمر دوستی صادق می ماند. ایمانند به سوار کردن اسب است. زمانی معینی هست که این کار را با اسب می آموزند و اگر آموزگار این دم خطا کند پیامدی آن همه عمر با اسب می ماند. ولی اگر در دوره کمال عقلی وی مربی او را به سمت درست برد اسب همه عمر درست کار می کند. برخی از آموزگاران چنین نمی توانند به جوان راهبری کنند. ناتوانی ظاهر می کنند از جوانی که به آنها گوش نمی دهد، سر نمی فرارد، شکایت پیش می آرند. آنها می پندارند او اصلاح ناپذیر است و سربسری با او هیچ فایده ندارد. آنها به کودک کم یاری می دهند زیرا تنها صفتهای بدی او را می بینند. با اظهار ناراضیگی آنها به جای یاری به کودک ضرر می رسانند. آموزگار نباید نسبت به جوان سختگیر باشد. حد اعتدال را باید نگاه دارد. نه سخت گیرد، نه روح افتاده گردد. هیچ چیز چون باور به صفتهای خوبی جوان و هوسمند ساختنی او در این سمت نمی تواند یاری رساند. برخی دیگری هستند که با مهربانی و دوستداری بیش از اندازه جوان را ویران می کنند. آنها به همه کاری وی تا جای مفتون و شیدا می شوند که او دیگر چیزی نمی بیند. از سوی دیگر کودک نمی تواند همیشه با آموزگار بماند. هنگامی که وی با زندگی روبرو می گردد و آموزگار را در کنار خود نمی بیند، آنگاه با او چی خواهد رفت؟ نمی شود که همه با او مناسبتی گرم کنند، روی دست بردارند، مهربان باشند. آنگاه وی در زندگی بدبخت می شود. بسیار شده که دوستداری و مهر و محبتی به کودکان نازدانه داده شده بر سرشان بلا آورده است. آنها در زندگی همیشه رنج می کشند. رفتاری خیردمندانه از سوی آموزگار آن است که رشته دلبستگی میان او و کودک به اندازه به کمال رسیدن او نرم نرم سوز شود. اما این کار را چگونه باید کرد؟ همان گونه که

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خوندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاست مدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیروه، مسئول لطفیه قربانوه. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 14 شاد و مسرور باشید.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

یافتن رستم چشمه آب. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیره خیر. بیابان بی آب و گرمای سخت، که از او مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت. تن رخش و گویا زبان سوار، ز گرمی و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوپین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. نمی دید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آگنده شد گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. هم ایرانیان را ز چنگال دیو، رهانت بی آزار کیهان خدیو. گناهکار و افکندگان تو اند، پرستنده و بندگان تو اند. رهانی تو شان پاک بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را یاورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. در این کار گردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. مده رنج این لشکرم را به باد، منو لشکرم.

خوش آمد ز گور و کفن که بودی اگر با سپاهیم کار به آوردشان رفتمی شیروار به یک حمله زیر و زبر کردمی دم از جان ایشان برآوردمی وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ به یک حمله من نکردی درنگ به گرز گران کردمی کوه پست ببودی به مردی مرو را شکست وگر زان که دریای جیهون بودی که کشتی ز دریا نبیرون بودی به نیروی دارند یزدان پاک بیاگندمی در زمینش به خاک ولیکن چه سود است مردی و زور که شد بخت سازنده را چشم کور تن پیلوارش چو این گفته شد شد از تشنگی سست و آشفته شد بیفتاد رستم بدان گرم خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک همانگه یکی میش نیکوسرین بپیمود پیش تهمتن زمین از آن رفتن میش اندیشه خواست به دل گفت آبش خور اینجا کجاست همانا که بخشایش کردگار فراز آمد استن در این روزگار به افشورد شمشیر بر دست راست به زور جهاندار بر پای خواست به شد بر پی میش و تیغش به چنگ گرفته به دست دگر پالهنگ به ره بر یکی چشمه آمد پدید که میش سرفراز آنجا رسید

نیست، همان قرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آمد سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر یک خدای بپیچد، خرد را ندارد به جای. بران قرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه در و دشت تو سبز باد، مبادا ز تو بر دل یوز یاد. به تو هر که یازد به تیر و کمان، شکسته کمان باد و تیر روان. که زنده شد از تو گوه پیلتن، وگرنه پرندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ، نگنجد بماند به چنگال گرگ. شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستم به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد زافرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. همه تن بشستش بدان آب پاک، به کردار خود.

ترکش پر از تیر کرد. بیافکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد از او چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد زاب و در آتش بسوخت. بپردخت از آن پس به خوردن گرفت، به چنگ استخوانش فشرد.

درخش ستیزنده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگ جوی. بخفت و بیاسود و نکشاد لب، چمان و چران رخش تا نیم شب.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: сайри таърихии сурудутаронаҳо
1: дар барномаи аз ёдҳо.
0: танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
1: аз мавҷи баландпарвози радио
0: дар барномаи аз ёдҳо.
2: درود به شما دوستان عزیز، درود به همه آنهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. اینک پیشنهاد شماست برنامه از یادها از موج رادیوی فرهنگ. دوستان ارجمند، میدونید یک ترانه میتواند انسان را خوشحال سازد، همزمان میتواند غمگین نماید، میتواند روحیه بخشد، همزمان میتواند که شکست نماید، و یک ترانه میتواند به انسان پر و بال بخشد، غم را زداید، یک ترانه میتواند انسان را معروفیت بخشد. یعنی قدرت بزرگ دارند ترانه ها، و در علاهدگی یک ترانه میتواند معرفگری سراینده اش هم باشد. و ما دوستان عزیز کوشش میکنیم در برنامه از یادها اطراف آن همین گونه ترانه های ماندگار از تاریخ پیدایش آنها با شما صحبت نماییم. امیدواریم که این نوبت نیز ما را همراهی میکنید از موج رادیوی فرهنگ در برنامه از یادها.
3: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، راهی دیرین بگذارم،

0: کشم دامنی دل برگیرم.
1: دوستان عجمان فکر میکنم که شما این صدای گورو رو شناختید. بله، امروز در مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف و ما صحبت میکنیم اطراف ترانه معروف و ترانه ماندگار ایشان باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم.

0: خب دوستان عزیز من فکر میکنم که این ترانه را شما به خوبی میدانید دوستان میدارید بارها شنیدید و زیر این نوا و این صدا و این آهنگ کبوتری خیال شما به دوری های دور پرواز نمود و ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم ترانه اگر بگویم که خیلی ماندگار و شنیدنی هم از خطا نمیکنیم این ترانه سال 1981 بلنده آواز ثبت شده است متن آن بر قلم استاد لایق شیرعلی بوده آهنگساز آن خودی استاد بهادر نعمتی می باشند این ترانه را با هم‌آوازی انسامبل استرادی گلشن ثبت نمودند خب استاد عزیز خوش آمدید به برنامه ما بس خوشحال شدم از اون که امروز مهمان برنامه ما هستید
1: سلامت باشید, برای دعوتتون تشکر
0: زنده باشید
1: از فرصت استفاده برده با تمام شنوندگان برنامه
0: از یادها
1: رادیو فرهنگ من خودم هم نیز همیشه در درونی ماشین 165 FM
0: رادیو
1: فرهنگ را گوش میکنم دویم همین کانال در ماشین من در رادیو همین کانال تیار است فقط وقتی شدم همین
0: سلامت باشد اصلا مردمانی فرهنگی هستند که این شبکه رو زیاد دوست میدارند و میشنوند و

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. و در حقیقت هم فکر میکنم که این مصرها خیلی مصرهای جالب هستند و بدل شنانده خیلی خوب راه یافته است. راهی دیرین بگذارم،
2: راهی دیگر گیرم.
1: همه رو تر کنم شانگهام چون خورشید، راهی دیرین
2: دامنی سوب
1: کشم، دامنی دلبر گیرم. خب استاد لایق زنده در حقیقت هم یک شخصیتی چی بگم نتکرار بودند که چون این مصرهای زیبا آفریدند و چون این ترانه زیبا تولید یافت. خب در مورد بازخوانی این ترانه گفتیم، ما بازخوانی رو شنیدیم. خب چی نظری دارید مثلا ترانه هایی که سالهای پیش سروده شدن و از نو بازخوانی میشوند؟ خب برتری دارد همین چیز؟
2: البته سروده‌هایی که بسیار سروده‌هایی که من در جوانی خوانده بودم با شرفاتی هم برنامه خاطره ها من هم اونو رسایدم
1: و بیو که از هم زمانوی شد،
2: بسیار مقبول شد برای بلی. من فکر میکنم که ولی سروده‌های زیادی که من در دوره جوانی سرویده بودم همونو را
1: از نو خواندم در کار
2: کردم در کار.
1: بله بله. خب شما در خط تلفن هستید، بیت میشنم چی سوالی دارد؟ سلام علیکم.
3: السلام علیکم،
1: روز بخیر.
3: بخیر، شادی باشه.
1: سلامت باشد، روز شما هم بخیر باشد.
2: ماسر جان،
3: باسیز زیبای رادیو فرهنگ خوش آمدید.
1: سلامت باشد.
3: مخلصی اشدی از ولایت
1: سوخ شما را که شناختند استاد.
2: سلام ماسر جان، شما
3: من تنها از این کس میخواهم که چهار مصره ها سروزی نو بهترین اگر با اسباب موسیقی هم دیگه باشم با بهترین
1: متاسفانه به اسباب موسیقی هم دهند امروز
3: چهار مصره زنده زمزم خوره ها سروزی بهترین نو با شما برکت کار برامتی بسیار انمخه برنامه بهترین بسیارتر شود خوبتر و بهتر میشد با شما رحمت های کلام
1: سلامت باشد. تشکر به شما، تشکر برادر عزیز، تشکر برای اینکه ما رو میشنوید. خوب خواهش کردم یک چهار مصره از سرده های نویجاد چیزی نو شیرین است باز به فکرم
2: از الهای حافظ شیرازی یک پارچه میخونم. حاضر که تابستان است، بیشتر در لب دریا کنار آب و تگی بید همه خیلی جای ها بسیارتر مردم کشش میکنن با همکه جای ها باشند.

گوارا بادت این عشرت که داری روزگار خوش ای دولتی طالع که قدر

0: بهترین سلامت باشید تشکر خوب دوستان عزیز شما میتونید با مهمانی برنامه ما در تماس شوید و سوال های خود را پیشنهاد نمایید 227 95 94 خوب استاد در مورد بازخوانی ترانه ها گفتیم من میدونم که شما ترانه های خیلی معروف و محبوب زیادی دارید که سوال های قبلی سرودید خوب اگر شب بخیر رو استثنا کنیم چون این ترانه علاقه ترانه مردمی شد و همه آن را سرودند و همه درباره اش میدونند خوب ترانه چشم سیاه داری شیرین نگاه داری از زیری چادرت زنگ بزن زنگ بزن و باز چند از ترانه های معروفی که مثلا در سالهای در انسامبل ارکستر استرادی گلشن سرودید خوب نیتی بازخوانی هست نیست چگونه؟
1: اینها را من علاقه خیلی که شما در برنامه بودید پنجه سالگی بازخوانی کردم ولی دیگر سرودهای اصلا که من بازخوانی حالا نکردم بسیار سرودو هستن مثلا در سرودی در کجای دل برم
0: بله.
1: من تو رو خوشبختی دنیا میکنم یار یار دل آزار سرودی جوانی و دیگر سرودهای هستن که من حالا میخوام که همون رو بازخوانی کنم
0: از نو عمری دوباره باشه من فکر میکنم که شنوانده خود رو علاقه این سرودها دارند
1: بغیر سرودهایی که سرودهای نو خیلی زیادن که من آنها رو باید که ارجروفکا کرده ثبت کنم آنها رو یعنی که سرطوی نو نیست هستن از دوره جوانی هستن فقط ما باید که وقت یا بیم فرصت یا بیم
0: که
1: این سرطو رو تیار کنیم برای که برای یک سرط رو تیار کردن خیلی وقت می رود برای ارنجروفکای سرود برای سبتی آواز
0: بله
1: بنابرای همین لیکن البته کشکان در کار که چقدر زیادتر سرود های
0: بله شما در خط تلفن است منتظرش نمیکنیم بفکرم انتظار شد سلام علیکم الو متاسفانه گوشی رو گذاشتن خیلی زیاد انتظار شدن خب معذرت اگر این کنید داشته باشید میتونید دویم بار در تماس شوید در خط هم همین گونه ترانه ها رو از نو بازخوانی کردن من فکر میکنم که چون سالهای قبلی سرودن هر زمان هر دور چی بیم خصوصیت خاص خود رو دارد و زمانه دیگر که شد زمانه پیشرفت که شد با طلبات دیگرگونه می شود وابسته به طلبات مردم وابسته به امکانیت های تکنیکی که ما امروز داریم یعنی امکانیت ها بیشتر شدن می تواند که ترانه باز بهتر و خوبتر صدا بدهد
1: درست البته
0: وقتی که شما بازخوانی میکنید دیگرگونی در مثلا از قبل دیده می شود یعنی مثلا از آهنگ یا از
1: با مرور زمان یعنی که تجربه چقدر سالهای زیاد تجربه گرفتیم
0: بله،
1: البته
0: بله.
1: از پیشتر بهتر می سرایم ما حاضر
0: بله هر آدم ولی صدا پخته می رسد به قول می
1: بعد چی کمبودیه که در اینجا بود اسلام می شود و امکانیت تکنیکی نیز بهتر است و ارنجروفکوی با بهتر میکنیم با باز موسیقیش رو بایتر می نماییم البته باید که هر اکسوردی که می سرویم باید بهتر می شود
0: در حقیقت هم و فکر میکنم که همین ترانه هایی که مثلا بازخوانی میکنید حتما باید که در خزینه رادیوی تاجیکستان باید باشد چون که پس از سال ها می توانند که باز اون رو استفاده ببرند و شما چی نظر دارید اگر ترانه های شما از جانب دیگران بازخوانی شود شما قبول میکنید
1: البته هیچ گپ نه یگون zarar ندارد فقط همین که وقتی که میسرم باید که اعلام کنم مؤلفی آهنگ رو مؤلفی شعر رو باید که اعلام کنم و به صورتر خیلی البته خوبتر میشد باز خوبتر میشد که مثلا یک با تلفنی هم باشد یک مرتبه مثلا برای زیبش برای ایروی آداب باید که یک بار اجازت پرسند که من همی سرود را سرایم من هیچ وقت не намегӯям.
0: Бале, дар ҳақиқат. Хуб, ман фикр мекунам ки ҷавонони мо бояд ҳамин чизро ба инобат бигиранд, ҳатман. Ҷавоное ки бар ҷодаи санъат қадам мегузаранд ва мехоҳанд саронаи таронаҳои ҳунармандони маъруфро бозхонӣ кунанд. Хуб, устод, дар бораи он гуфтед ки ҳамин таронае ки боз ошиқ шавам гуфтем ва соли 1981 сабт шуд. Шумо дар хотир надоред ки аввалин маротиба ин сурудро дар куҷо сурдед ва чӣ гуна сурдед ва чӣ гуна қабул шуд? Дар куҷо сабт шуд?
1: در خانه رادیو ثبت شد البته
0: ثبت تلویزیونی هم شد
1: ارکستر گوشان در همین خانه رادیو در کمیته رادیو تلویزیون فعالیت میکرد ما همه ثبت های مون در همین استودیو خانه رادیو ثبت میکردیم ولادیا شلیکف
0: ریژیسر
1: آواز ثبت میکرد سردای ما رو و تمامی سردای ما در همینجا ثبت شدگی هستند همون سال ها چونکی ارکستری گوشان
0: در همین کمیته فعالیت میکرد
1: انسامبل زیبا در همین خانه رادیو فعالیت میکرد در کمیته رادیو تلویزیون
0: بله بله و اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارید امین ترونه
1: اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارم لیکن در طبیعت بود در جای بود در طبیعت ثبت کردیم و افسوس که ثبتش نمونده است
0: متاسفانه
1: نیست ثبت رادیویی هست و ویدیویی نیست
0: متاسفانه خوب فکر میکنم که شاید اگر خزینه ها رو پرسجو کنیم شاید باشد این خزینه
1: نه اگر ویدیوش میشد من میافتم برای که من چیزی که بود در خزینه من برای خودم ثبت کرده گرفتم لیکن این سرود نبود
0: متاسفانه خب به هر صورت من فکر میکنم که هر چیزی که از دست میرود از خزینه نیست میشود این یک گنج است که گم میشود همتر نه این یک گنج بیبه هست
1: وقتا هم خیلی بود که در تلویزیون در لنتوی کلون ثبت میکردن که خیلی
0: بله بله لنتوی کلون
1: بود و لنته نمی رسید و وقتی که برنامه یک بار بسیار زیادی زیادش دو بار با افیر می رفت و یک بار می رفت با از بلوی وای می گرفتن دیگر برنامه ثبت می کردن
0: بله بلو با بلوی هم می رفت
1: وای کور می کردن دیگر برنامه ثبت می کردن چونکه نمی رسید لینتا
0: بله بله
1: در خوش شده است که من همه صفروی شده که همه در کامپیوتر رقمی در دیسکوی جوسکی در کامپیوتر ثبت می کنن در یعنی که حاضر خیلی بهتر شده است امکانیاتی
0: امکانیاتی تکنیکی بهتر است
1: بله. برای نگاه داشتن خیلی آسان شده
0: بله. و امروز چی نظری دارید شما مثلا امروز امکانیاتی تکنیکی بهتر شد این با منفیتی مثلا هنرمند است بعضن هنرمندو مثلا سالهای پیش وقتی امکانیاتی تکنیکی کمتر بود کوشش میکردن که صدا رو سیقل بدهند برای سیقل دادن صدای خود مثلا کوشش های زیاد بودم تر نه ولی امروز مثلا با رشد ترقیاتی تکنیک به این چیز کمتر اهمیت میدن نه تکنیک میتواند صدا رو هر نمودی که خواهد تغییر بدهد
1: نه البته
0: بعضن هنرمندو رو همین تکنیک تنبل نمیکند
1: البته حاضر امکانیتی مثلا همون برای آواز آرایش دادن و برای مثلا یک سرود رو پارچه پارچه سرویدن بسیار امکانیت ها هست اون وقت پیش ما از اول تا آخر میسریم یک اونجا خطا شد
0: بله
1: تا ما از سر ثبت میکنیم حاضر بسیار امکانیت ها آسان شد است در یک اونجاش مقل نشد همونجاش رو میتونیم که از سری نبخونیم خیلی حاضر آسان شدگی است
0: بله.
1: و ناجوری ها رو حاضر با کامپیوتر میتونن که جور کنن خیلی امکانیت ها خیلی بهتر بله. سبکتر شده بله. یعنی که برای آوازخوان خیلی امکانیت های کلان است
0: بله. بله.
1: لیکن به هر حال باید که هر یک آوازخوان آوازی خود رو نگاه دارد در یک محفل یک اون کنسرت زنده سرایدن برای زنده سرایدن آواز رو البته نگاه داشتن در کار همیشه در بالای خود کار کردن در کار یعنی که آواز همیشه یعنی که در جوش باشد
0: بله در ختم خب شما به واسطه تاریخ زنده انسامبل استرادی گلشن هستید دیگه هم خطا نمیکنید چون که در این انسامبل فعالیت خیلی گسترده داشتید با شخصیت های زیاد با اون نفرانی که امروز متاسفانه در بین ما نیستن، همکاری های زیادی داشتید، برنامه های کنسرتی زیادی تشکیل میکردید. خب وقتی تنها میمونید کدام لحظه ها به خاطرتون میرسد؟ همون روزهایی که مثلا در ارکستر استرادی گلشن عین اوج شهرت و عین اوج چگیم دوستداری مردم بود، همترنه این انسامبل رو، این ارکستر رو همگی دوست میداشتند، همه جا مثلا از انسامبل گلشن یاد میکردند، همه وقت هنرمندان این انسامبل همه وقت بالا گذر، بالا نشین و دوستدار مردم بود. ترانه های این انسامبل دوستدار در قلب همه شنونده ها جا میشد. خب فکر میکنم که لحظه های شیرین زیاد دارید از این دوره ها.
1: درست گفتی.
0: چگونه انسامبل بود؟ چگونه محیط بود؟
1: سال های 70-80 این دوره تیلایی
0: بله.
1: ارکستر استرادی گلشن بود با راهبری استاد عارف شاه عارفوف، راهبری موسیقی یوری لادف، یوری پولاتوف بدن، نوازندگای بسیار خوب جمع شده بودن و آوازخوانان بهترین جمع شده بودن که اینم
0: بله.
1: اینم البته این با شرافت و مهنت و زحمت استاد عارف شاه عارف بود. بعد رئیس کمیته رادیو تلویزیون غالب نظرش قلندرف همیشه در نظارت، در نظارتی اون کس بود و همیشه یعنی که طلب میکردن از گلشن برنامه های نو
0: بله.
1: یعنی که و ارکستر گلشن بکار آمدن بسیار
0: آسان نبود به فکر، هر کی را به کار قبول نمیکردن.
1: گلچین
0: بله.
1: بنابراین همه سالهای 70-80 این دوره تیلایی گلشن میشود.
0: که هم از زمره هنرمندان اصلا که ها با شما هم کار
1: خب وقتی که من 77 به کار آمدم، از اون 77 در اونجا مقدس نبی و کار میکردم، تاجدین محیدین، مغفرت امرو قلو و رحیم شلیر، عمر زیف، بعد من آمدم، بعد خورما آمد، بعد انمو دوره خیلی دوره تیلایی بود. بعد از آخرهای سالهای 80 کرامتلا قربان و اسمتلا خالقف با ارکستر گلشن شامل شدن، کیمیا جورایی و دیداران قربان و دیگر دیگران. بعد آینده با دیگر جوان ها آمدن. خلاصه که حاضر در ارکستر گلشن جوان
0: ها
1: همیشه، همه جوان ها فقط اساسا جوان ها فعالیت دارن، هم نوازندگان هم سرایندگان. و اگر من در 60 سالگی گلشن مقید کردیم گذراندیم و سابق آوازخوانان گلشن رو دعوت کردیم از امریکا، از روسیه، از خودی در تاجیکستان بودگیشون و با جوانای حاضره گلشن در اینجا اشتراک کردن، حاضر همون انانه گلشن
0: ادامه دارد همراه خانی یک انانه بود که همراه سرود میخوندن، یعنی کلکتیوان سرود میخوندن.
1: خیلی سرودا حاضرم هست، حاضرم هست لیکن حاضر رقابت بسیار کلان است. صنعتکارو خیلی زیاد شده، گروه ها زیاد شده گیم، آوازخوان های استرادی زیاد شده گی هستن و بنابراین همین بعد اینترنت در اینترنت کدام وقت خواهید اگر تمام هنرمندان دنیا تماشا میکنید، اون وقت در یک شبکه داشتیم، شبکه تلویزیون تاجیکستان یک بار برنامه میکنید، البته همه میدید، لیکن حاضر چند بار برنامه میکنید مثلا در تلویزیون، بعضی آدم ها دیدن، اکثریت آدم ها نمیبینن چونکه شبکه بسیار است.
0: بله بله، عقوبت زیاد شد.
1: یکم اشکی شبکه بسیار است، دویم اشکی اینترنت همیشه کدام وقت آدم خواهد در تلفن در جایی باشد اشتا تماشا میکند.
0: بله
1: بنابرای همین حاضر
0: کمی دشوار است
1: برای موفق شدن
0: کمی دشوار است،
1: باید که
0: بهترین بود. як хел фикр кардем, бале. Беҳтарини беҳтарин бояд буд. Бале, дар ҳақиқатам то беҳтарини беҳтарин набошид, дар ин замон муваффақ намешавед. Ва дар мавриди ҳамроҳхонӣ суҳбат рах кардем. Ҳамин ансамбли Гулшан солҳои пеш ман хотир дорам, ки хурд будем, вақте тез-тез баромад мекард ансамбл дар телевизион. Як то телевизион буд гуфтем. ва ҳамроҳ мехонданд мардҳо ва занҳо як тараф месуданд мардҳо як тараф ҳамроҳ мехонданд
1: анор анор сабзак лаби ҷӯ ҳобило дил духтари
0: сабзаглабиҷу анор анор хуб шунаванда дар телефон аст
1: ҳозирам хеле сурдоҳастам ҷавоно ва ҷавона ҳозирам месарояд
0: беҳтарин салому алайкум
2: ало асалом
0: асалом
2: ва ма савол доштам ки мегуфтанд ки дар бораи ҳамин суруди шабоҳангшон ами ҳофизо мехонанд чӣ гуфтанӣ доранд
0: суруди шаб бахайр ба фикрам
2: шаб бахайр вале вале
0: саломат бошед ташаккур дар бораи суруди шаб бахайр ино пурсиданд ки дигарон мехонанд шумо чӣ назар доред
1: ин як сурудест ки як суруди анъанавӣ шудаги
0: бале агар гӯем сурд аллакай моли мардум
1: суруди анъанавӣ шудаги аст тамоми ҳунармандон тамоми овозхонон дар охири маърака дар охири хурсандиё дар охири тӯйҳо ин сурудро месароянд хуб ё ганда ё ҳамашро як куплетшо ақаллан як порча ин сурудро то нахонанд
0: тӯйҷанбаст
1: намешавад барои ҳамин ин ифтихор аст барои ман ки суруди маро ҳама месароянд бе ҳамин суруд ягон маърака ҷамъбаст намешавад
0: бале ин ифтихор аст шумо фахр мекунед аз ин чиз чун ин оҳанги худи шумо аст шаб бахайр оҳанги шумо ва мисраҳо аз устод лоиқ бале беҳтарин ин оҳанг ҳам беҳтарин оҳанг баромадааст ва аз он ки беҳтарин аст фикр мекунам биёни шунавандаҳо маҳбубияти зиёд ҳам пайдо кардааст хуб гуфтем имрӯз низ ҳамроҳхонӣ ҳаст ва ҳамзамон дар ҳамин ансамбл дуэтхонӣ бештар буд худи шумо ҳам масалан дуэт зиёд хондед бадиҳа гӯем ё шояд дуэт гӯем
1: бадиҳа
0: аллакай халқӣ мешавад ва ҳамин гуна масалан дуэтхониҳо хеле маъруфият зуд пайдо мекард ва ҳамин гуна вақтҳои охир фикр мекунам ки ҳамин гуна дуэтхонӣ кам шудааст не
1: кам шудааст рост мегӯяд
0: ба пеш вақте ки масалан ҳунармандон дуэт мехонданд чӣ қадар зуд маъруфият пайдо мекард ҳамон дуэт миёни шунавандаҳо чӣ қадар зуд паҳн мешуд вале имрӯз намедонам ҳар кадом бо роҳи худ асту масалан пайи эҷоди худ аст
1: дуруст қайд кардед ҳамин охирин солҳо ҳамин чиз бисёр кам шудааст яъне ки кам мебинем ҳамин дуэтхония яъне ки бадеҳахония ҳамин инро ман ба назар мегирам ислоҳ мекунем кӯшиш мекунем ки якчанд дуэт тайёр кунем
0: саломат бошед ташаккур хуб фикр мекунам ки шумо аллакай чандто дуэт хондаед дар бо ҳамовози ҳунармандони ансамбли гулшан бо хурмо
1: ширин ва сароидан бо мағфират ҳамрохул ва бо раҳима шалаер
0: бо раҳима шалаером хондаед
1: гулумой
0: тоза баргай гулумой бале
1: рост гуфтед аз ин пас дар ин бора фикр
0: мекунамимрӯз шумо беоста мушовир ҳастед дар оркестри эстради гулшан фикр мекунам ки ҳамин чизро ҳатман ҳунармандони ҷавони мо ба инобат мегиранд чунки маҳбубият бубинед ҳамон сурудҳое ки шумо худатон беоста дуэт хондед чӣ қадар маҳбубият пайдо карда буданд миёни мардум бо хурмо ширинова бо мағфират амроқулова ва дигару дигарон яъне ки бояд садоҳо бо ҳам мувофиқат кунанд ва баъдан ҳунарманди писар бо ҳунарманди духтар масалан яъне ки мисли суолу ҷавоб аст ин чиз хуб дар ҳақиқатам хоба ман мехостам дар бораи фаъолияти ансамбли имрӯза бигӯед гулшани имрӯза дар чӣ гуна ҳолат аст чӣ гуна фаъолият дорад
1: гулшани имрӯза
0: аз гулшани дирӯза гуфтем акнун аз гулшани имрӯза бигӯем
1: имрӯза ҳозир роҳбари бадии оркестри гулшан баҳоваддин неъматов мебошад
0: фарзанди шумо аст ба фикрам бале дуруст
1: роҳбари мусиқӣ
0: ва хуб карданд ки шуморо ҳамчун мушовир гирифтанд чунки шумо бевостад таҷрибаи бой доред дар ин самт
1: моро якбора ҳардуи моро даъват карданд ва ман ҳамчун одами ботаҷриба ва ӯ ҷавон лекин дар мусиқии ҳозира замона хуб мефаҳмад аранжировка мекунад оҳанг эҷод мекунад яъне ки мо якдигарро пурра мекунем чизе ки ман намедонам, вай медонад чизе ки вай намедонад, ман медонам. Вай якҷоя гулшанро ба пеш бурда истодем. Мана чӣ хеле ки дидед ана дар филармония барномаи хуб додем баъд 60 солагӣ. Беғарз ин дар тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон мо ҳамеша дар сафарҳои ҳунарӣ ҳастем, дар ҷашнҳо баромад мекунем. Ина дар 12 барномаи фазо кардем, фазо ки дар телевизиони Сафина барномаи фазо фақат зинда
0: хонӣ аст,
1: зинда навохтан, зинда сароидам ки мо ҳамҷа фақат осони ҷавона пешкаш мекунем, маърифӣ мекунем, онҳо месароянд ва кӯшиш мекунем ки ҳамин ҷавононро ба мардум шинос кунем, маърифият пайдо кунанд, маҳбубият пайдо кунанд, чунки мардум фаҳманд ки оркестри Гулшан фаъолият карда истодааст ва ҳамихел овозхонҳои ҷавон дорад, ҳамихел сурудҳо доранд. Яъне ки кӯшиш кунем ки дар пеши назари мардум бошем.
0: Аз ҳисоби ҳунармандони ҷавон ки онҷо фаъолият доранд, чӣ гуна ҳастанд? Масалан
1: ҳунармандони ҷавон дар онҷо
0: пояи ҳунарашон дар кадом сатҳ ҳаст ба фикри шумо?
1: Шоназар Шаҳноза Шоева, Саёҳат Кабирова, Дилноза Самирова.
0: Яъне ҳама духтар ҷавон.
1: Ман аз аввал духтар номбар кардам. Баъд ана дар онҷо Сорбон, Мирзоев, Чеҳрон Салимов, ана Фирдавси Абулқосим, ана хоб. Яъне ки ҳама хел ҷавоно ҳозир кор карда истоданд, мо кӯшиш карда истодем ки онҳоро ба мардум бештар шинос кунем, мардум фаҳмад, бинанд ва хулоса кор рафта истодааст.
0: Яъне ки ба фикри шумо ин ҳунармандони ҷавоне ки ҷамъ омаданд метавонанд ки ҳамин мактабро идома бидиҳанд, қудратро, ҳамин гуна қудратро доранд, чун Гулшан худ як мактаби бузург буд.
1: Дуруст. ҳозир мо ба мана ба муносибати 35 солагии истиқлолияти Тоҷикистон як барномаи нав тайёр карда истодем ба тарзи зинда, консерти зинда дар бинои филармония бояд ки намоиш диҳем ва ҳамун тайёрӣ дида истодем ва фикр мекунам ки як барномаи хуб мешавад.
0: саломат бошед. мо ҳам ба ҳамин чиз умед дорем ва фикр мекунам ки Гулшане ки масалан он қадар маъруфияту маҳбубият миёни шинавандан дошт, миёни тамошобинон дошт, имрӯз аз нав эҳё мешавад ва бо эҳё шудааст аллакай ва миёни шинавандагон боз ҳамун маҳбубияти худро масалан соҳиб мегардад, чун мардуми мо дӯстдори санъати эстради ҳастанд, бовар кунед, ба вижа на танҳо ҷавонон, хуб насли миёнасол ҳам ало дӯст медоранд масалан сурудоҳои эстрадиро меписанданд ва чун баробари ҷомеа қадам мегузоранд ва дӯст медоранд ки ҳунармандони мо масалан беҳтарин таронаҳоро дар жанри эстрадӣ ҳамзамон пешниҳод намоянд, чунки ин мақбули дили шунаванда ҳаст. бисёри аз шунавандаҳо дӯст медоранд сурудҳои эстрадиро ва бо сурудҳои эстрадӣ хондан фикр мекунам шӯҳрат пайдо намудан хеле осон аст. ҳамтар не?
1: агар
0: тавонӣ.
1: тавонӣ.
0: агар тавонӣ.
1: суруди наз бошад, иҷрои наз бошад.
0: бале. чунки эстрада ба дил тез менишинад. хуб, устод, мо умед дорем ки анан чорабинии ки шумо гуфтед ҳатман дар сатҳи баланд мегузарад ва оҳиста оҳиста мо ба фарҷоми барнома наздик мешавем. хуб, нақшаҳо чӣ гуна аст дар мавриди эҷоди нав, сурудаҳои нав?
1: ҳамеша аз пайи офаридани сурудҳои нав ҳастам. як барнома карданиам ба ғазалҳои ҳофизи Шерозӣ, ки ҳофизнома кардани ҳастам. ман як тахминан 30 ғазали ҳофизи Шерозӣ оҳанг бастам, аз ҳамоно интихоб карда ман баъд як барнома кунам, ҳофизхонӣ кунам. баъд як барномаи дигар хотираҳо карданиам аз давраи аз сурудҳои давраи ҷавонӣ бо чанд суруди дигарро
0: бозхонӣ
1: кардани ҳастам. анаме дар айни ҳол аз пайи аз ҳамин ду нақша бояд ки насиб кардагӣ бошад, ҳамин моҳҳои наздик бояд ки
0: амали
1: кунем.
0: Умед дорем ҳатман. Умед дорем ки нақшаҳо амалӣ мешаванд устод ва дар ҳақиқат фикр мекунам ки ҳофизхонӣ бисёр масалан нақшаи хуб нити беҳтарин ба ҳамзамон бозхонӣ кардани таронаҳое ки солҳои пеш сурда будед. Ва ман фақат як пешниҳод доштам, агар қабул бошад, дар барабари он ки масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет паҳн мешавад, ҳамин таронаҳое ки шумо бозхонӣ мекунед, агар ба хазинаи тиллои комита пешниҳод шавад, боз хуб мешавад. چون که در خزینه میموند دائمی میموند
1: درست
0: ولی در برابر اون که خب من میدونم که در اینترنت هست میموند ولی درست. خزینه خزینه است
1: بسیار سرده که ما آخرین دوره آخرین وقت رو ثبت کردیم در خزینه شما
0: نیستن ولی من میرو در نظر دارم ولی
1: حاضر بعد یه برنامه در همین مسئله صحبت میکنیم
0: خوب.
1: چیزی که من دارم برای برنامه شما برای
0: حتما
1: همه صورت را من با کمپیوتر شما میپردم تا اینکه شما استفاده برده تانید.
0: حتما من فکر میکنم که برای در خزینه باقی ماندن خوب است چون که نسل من بعدا نسل آینده ممکن 500 سال پس از ما میتونن از این ترانه ها باز استفاده ببرند خب ما اطراف ترانه باز عاشق شوم شروع کردیم و میخوام جنبست نیست با همین ترانه باشد باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم رهی دیرین بگذارم رهی دیگر گیرم خب این ترانه سال 1981 گفتیم ثبت شده است عمری 45 سال دارد متنی آن از استاد لایق است و آهنگ آن از استاد بهادر نعمتوف است خب این ترانه واقعا هم ترانه دلنشین بود که سبب شد ما با شما یک صحبتی خیلی جالب نموده در اینجای برنامه میخوام همین ترانه رو تایگری برنامه ما رانو بونو برای ما و شما پخش نمایند اما ترانه ای که در آغاز چون دیم یک پارش رو یعنی نسخه اصل رو فکر میکنم که همه وقت اصل است استاد خب رانو بونو فاز من مشرفی خالق بودیم با همراه شما با استاد بهادر نعمتوف خوب دوستان عزیز برای شما موفقیت و روزگاری آباد و استاد تمنا میکنیم و این ترانه سال 2026 ثبت شده است ولی ترانه نو رو پخش کردند هرچند که من خواهش کردم ترانه اصل رو پخش کنم ولی خب بگذار رانو بونو ترانه نو رو پخش کردم به هر صورت نو است زنده باشید خوب شنوندگان عزیز تا صحبت های بعدی
1: این از برنامه 50 سالگی فعالیت
0: ایجادی بله
1: پاپوری بود
0: پاپوری چند سرود همراه شده است بله به هر صورت خب استاد خوش آمدید به برنامه ما
1: من
0: پذیرم از آنکه به سوال های ما پاسخ گفته
1: برای دعوتتون رحمت
0: سلامت باشید
1: همیشه من مخلص همین 165 FM میباشم همیشه شنونده رادیو فرهنگ هستم
0: سلامت باشید تشکر خوش آمدید

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است حال چون دست و عبارت آلت است آغاز گفتار دهم
0: کلام مولوی غیریادی عاشقانه پر لطف و پر شور و پر جذبه می باشد زیرا در دنیای دیگر حرکت می کند و محض از این لحاظ از دیگر گویندگان فاصله می گیرد هیچ گونه تعصب و خرافات و تنگدلی در دل و کلام او نمی بینیم او چنان بینش گسترده دارد که جهان را در خش می گنجاند و خود یک جهانی می شود که پر از سیر است و شگفتی است و جادویی از این رو پریشان در هم و بر هم گسسته و فوق العاده سخن می گوید که خواننده به سبک و روح او ناآشنا و عادیگرا را به شبهه می اندازد و دور از خود می افکند اما خواننده پرذوق و بلندتب و سخنشناس و مولویگرا و طرفجو و تازه پیسن را مات و محبوب می سازد زیرا ایشان می دانند که شعری مولانا یک شعری از روی موضوع و قالب گفته شده نیست بلکه شعر است که وضع درونی گوینده و غوغای و شور دل او را انعکاس می نماید چون که خودی او می گوید خون چو می جوشد منش از شعر رنگ می دهم تا نخونالو خود گردد جامه خونالایی در حقیقت همه چیز در کلام مولوی غیر معمولی است زیرا او قالب ها و بیان های معمولی و کسبی را کنار می گذارد رو سوی دل می کند و درون خود را می کاود و هر چیزی را که در آن است بدون آرایش و کارکردهای شاعرانه بیرون می ریزد لحاظا شعرش نو و غیر عادی و به سخن گویندگان دیگر مشابه نیست او به قالب های تیار و وضع شده شعر نمی نگرد بلکه به حرف و ذهن و دل خود که مطلب خاص در آن می جوشد تکیه می کند مثل شاعران درباره قصیده گویان کسبی برای قافیه شعر نمی گوید از روی آن کسبی ریسک و معاش نمی کند به طرز دیگر نظیر شاعران حرفه‌ای و درباره که اول وزن و قافیه را انتخاب می کنند و پس آن مضمون را می گنجانند سخن نمی گوید مولوی شاعر معنی‌ریز و گوینده قافیه و ردیف گریز است بدین معنی او دنبال قافیه و ردیف های کارخورده قالب های تیار نمی رود بلکه با الهام خاص و شور و شعف ویژه و خاص و غیر عرفی به بیان مطلب می آغازد و قالب و ردیف ها ناگزیر به پذیرایی این اندیشه ها موافق و مطابق می شوند اگر صریح‌تر بگوییم مولوی در محدوده ها نمی گنجد روح جوشان و خروشان دارد با کهنه و فرسوده ها نمی سازد زیرا آن مواد و مصالحی که مقرری است و مکرر در کار شاعران دیده می شود و استفاده می گردد برای بروز و شور و جذبه افکار آرای او که در دل و ذهن پویا و محرک خود دارد بسنده نیست بلکه کمی می کند او در جستجوی چیزی نو تازه و غیر معمولی است از این روز که او به طرز غیر عرفی کلام خود را بیرون می ریزد مثل این غزل مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم گفت که سرمست نی رو که از این دست نی رفتم و سرمه شدم وستره باگنده شدم گفت که تو کشته نهی در طرب آغشته نهی پیش روخ زنده کنش کشته و افکنده شده گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی گول شدن هول شدن و از همه برکنده شده گفت که تو شام شده قبله این جام شده جام نیم شام نیم بودی پراکنده شده گفت که شیخی و سری پیش رو راه بری شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شده گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم در حوث بال و پرش بی پر

0: ҳамранги ҷамоат шав, то лаззати ҷон бинӣ. Дар кӯи харобот о, то дурдакашон бинӣ. Дар каш қадаҳи савдо, ҳил то нашавӣ расво. Барбанд ду чашми сар, то чашми ниҳон бинӣ. Бикшой ду дасти худ, гар майли канор астад. Бишкан бути хокиро, то рӯи бутон бинӣ. Аз баҳри аҷузеро, то чанд каши кобин. Ваз баҳри синон то кай, шамширу синон бинӣ. Нак соқии беҷаврӣ, дар маҷлиси ӯ даврӣ. Дар давр даро, бичӣ, то кай даврон бинӣ. Инҷост рибони кӯ, ҷони деҳу сад бистон. Гургиу саги кам кун, то меҳри шубон бинӣ. Шаб ёр ҳамӣ гардад, хашхош махӯр имшаб. Барбанд даҳон аз хӯр, то таъми даҳон бинӣ. Гӯӣ ки фалониро бибред зиман душман. Рав тарки фалонӣ гӯ, то бист фалон бинӣ. Хомӯш кун аз ин гуфтан, то гуфт бари боре. Аз ҷону ҷаҳон бигзар, то ҷону ҷаҳон бинӣ.
1: طرفه‌ترین چیزی که پس از خواندن این غزل دست می‌دهد مصرع نخست، یعنی مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، است که حالت گوینده را بازتاب می‌دهد و به طرز غیر عرفی از روشنی و امید و آرزو حکایت می‌کند. اما این معنی بدون رعایت قالب‌های معمولی بیان ارائه شده است، لذا غزل غیر عادی، اندیشه غیر سنتی است و لفظ و معنی، ترکیبات و تعبیرات با یک جهش و تنین شور آفرین، اندیشه انگیز و مسخ کننده خود را به نمایش میگذارد. به سوی خواننده خاص نگراننده شده است، چون که شاعر این اندیشه را در یک لحظه خاص شادی انگیز که او را فرا گرفته بیرون ریخته است، نه از روی طرح و اندیشه و قصد و مرام پیشکی که شاعران ریزکار و کسبی روی کاغذ می‌آورند. چنانچه این همه رمز است و مقصود این بود کان جهان اندر جهان آید همی. بیش از این شرحش توان کردن، ولی از سوی غیرت سینان آید همی. تن زنم زیراز حرف مشکلش هر کسی را صد گمان آید همی.
2: حکمت های مولوی
3: حکایت لقمان و غلامان

0: برد لقمان پیش خواجه خیشتن، در میانی بندگانش خارتن. می فرستاد او غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهری فراخ. بود لغمان در غلامان چون توفیل، پر معانی تیر صورت همچو لیل. آن غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند، از نهیبی تم را خواجه را گفتند
1: لغمان خوردان.
0: خواجه بر لقمان تروش گشت و گران، چون تفحص کرد لقمان آن سبب، در اتابی خواجه اش بکشاد لب. گفت لقمان
2: سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتجا. امتحان را کار فرما ای کیا، شربتی گرماب ده بهری بلا. امتحان کن جمله ما را ای کریم، سیرمان در ده تو از آبی همیم. بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سواره ما پیاده بردوان. آنگهان بینگر تو بدکردار را، سنهای کاشف اسرار را.
0: گشت ساقی خواجه از آبی همیم، مر غلامان را و خوردند آن زبیم. بعد از آن می راندشان در دشت ها، می دویدندی میانی کشت ها. کی در افتادند ایشان از انا، آب می آورد زیشان میوه ها. چون که لقمان را در آمد قی زناف، می در آمد از درونش آبی صاف.

Мавлоно ғазолҳои урфӣ ва маъмулӣ низ дорад, ки дар ҳолати муқаррарӣ гуфта шуданд. Барои намуна, мол аст ва зар аст, максаби тан, касби дили дӯстӣ фузудан. Бӯстон бе дӯст ҳаст зиндон, зиндон бо дӯст ҳаст гӯшан. Гар лаззати дӯстӣ набудӣ, не мард шудӣ падиду на зан. Хоре ки ба боғи дӯст рӯяд, хуштар зи ҳазор сару савсан. برهم دوزید عشق ما را بین مینیت ریسمان و سوزن در خانه عالم است تاریک بیک شاید عشق شست روزن ور می ترسی زی تیر و شمشیر جوشنگر عشق ساخ جوشن هم عشق کمال خود بگوید دم در کش و باش مردی الکن شمس الحق دین نمود روح را ماننده آفتاب روشن رو غزلی دیگر کسی را کو بود در تب سوستی نخواهد هیچ کس را تندرستی مده دامن به دستان حسودان که ایشان می کشندد سوی پستی زیانتر خیش را و دیگران را نباشد چون حسد در جمله هستی هوا بشکن دل دامی حسودان وگرنه پشت بخت خود شکستی از این اخوان چو بیبریدی چو یوسف عزیزی مصری و از گرگ رستی اگر حاسد دو پاید را ببوسد و باطن میزند خنجر دو دستی ندارم مهر مهره او چی گشتی ندارد دل دلندر و چی بستی اگر در حسن تقوی راه یابی چی حاسد و سسد جاوید رستی اگر چی شیرگیری ترک او کن نان شیر است کشگیری بمستی

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان